0: lapse soo teada saamine, see on tähtis otsus. Olete te kindlad, et te tahate seda teada?
1: Jah.
0: Olgu siis. Teil on tüdruk.
1: Oi!
0: See tundub olevat kergendus, jah?
2: Olen teile aastaid öelnud, et ma olen tüdruk.
1: Aga hea on alateks ole ka ekspert arvamust kuulda võtta. Kas pole nii kallis?

0: duo hitmiks Huumor.
1: Mees tuleb õhtul koju ja räägib naisele, et tead, bussis oli täna nii jube trügimine, rahvast oli nii palju, et üks naine isegi sünnitas. Mis on imelik on, vastab naine. Eile oli bussis nihukene trügimine, et mina jäin rasedaks.

0: Duo Hitmix Naljanurk.
1: Tere!
2: Teid tervitab meie trepikoja Fonolus. Kui soovite meie trepikojas õlut juua, vajutage 1. Sõbrannadega suitsetamiseks vajutage 2. Pööningul ööbimiseks vajutage 3. Et minna tualetti, vajutage 4.
1: 4.
2: Te vajutasite 4.
1: Ja ma tean.
2: Selleks, et minna pissile, vajutage 1.
1: 1.
2: Selleks, et minna kakale,

0: Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Kuidas tuvastada ekstravertset eestlast? Ta vahib vestluse ajal enda jalanõude asemel sinu omi.

0: enamik inimesi vist ütleks, et mul on olnud väga palju suhteid.
1: Jah.
0: Aga viimastel aastatel mul on hakanud tervis kõvasti jupsima.
1: See on tõsi küll.
0: Kas ma olen pisut neurootiline?
1: Nüüd me hakkame kuhugi jõudma.
0: Ma olen ikka vist täiesti liimist lahti.
1: See on tõsi. Kas on mingeid mõtteid?
0: Kas ma äkki olen Elizabeth Taylor?

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Isa, isa, laseme kähku jalga enne kui ema vannitoast välja tuleb.
2: Mis juhtus, Juku?
1: Veel pole midagi juhtunud, aga emal oli plaanis jälle kaalu peale astuda ja siis on targem temast eemale hoida.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Neljas õlu, aga ikka pole naised paremad kui peale esimest õlut.
2: Kuule, aga vaata, see seal on ju päris kenake.
1: Pole minu maitse. Ehkki on kuidagi tuttav.
2: No muidugi, jah. Sa oled need kõike saanud juba.
1: Ei, mitte selles mõttes. See, minu meelest ta töötab televisioonis.
2: Mine küsi järele.
1: See hull peast. Kui ta töötab televisioonis, siis oleks jube imelik, et ma ei tea ta nime. Kui ta ei tööta, siis see mõjuks nagu, ma ei tea, maailma kõige halvema külglöömis katsena.
2: Mine siis räägi ilmast.
1: Ilmast?
2: Võim tegud sellised, noh.
1: Noh, arvad või? Täna on ilus ilm, mis?
3: Jah. Täna on väga ilus ilm, täna on pilves selgimistega ilm. Paljudes kohtades saab vihma, õhtul läheb sadu üle lörtsiks ja muutub lõunapoolsetes maakondades intensiivsemaks. Tuul pöördub päeva jooksul kõike lidakaarde puudes 2-7 meetrit sekundis. Õhtul pöördub tuul saartel põhjakaarde ja tugevneb. Õhutemperatuur on 3-6 kraadi.
2: No, oligi tõlest, jah?
1: Plaimugi. Jahus muud kui ilmast.
4: Ja kiirelt, et saeg nii kerge keelt põgenes käest. Me ei

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Mees ja naine olid mööblipoes, valivad seal magamistuppa riiete kappi. Arutavad seal ja naine räägib ikka, et ei tea, et kas see kapp peaks olema suurem või väiksem. Et eelmine oli vist 1,50 m või oli 60 kõrge ja mingi 50 senti vist lai. Mingi mees äkki nende selja taga hakkab rääkima, et no, võtke ikka suurem kapp. Naine pöörab ümber, küsib, kas te töötate siin poes või? Ei, aga ma olen nii väikses kapis istunud. Jõle ebamugav.

0: duo Hitmix huumor .
1: Tiit , kuule , mis sa oma lastele nimeks paneksid ?
2: Midagi .
1: Kui ilus on see poisi või tüdruku nimi ?
2: See on tüdruku nimi ja see on hellitusnimi , täisnimest üldse mitte midagi .
3: Tere hommikust , kallis käsi . Äkki ma peaksin hoopis sinuga rääkima ? Tiidul on täna hommikul jälle paha tuju .
2: Mul ei ole paha tuju .
3: Oi , tal ei ole paha tuju . Võtan sõnad tagasi . Äkki hakkaks kiitma teda sellest , talle
2: virgelt . Liina , ma ei taha sinuga rääkida veel eostamata tahtlikult ära hoitud laste nimedest .
1: Miks mitte ?
2: Esiteks on see beibede värk . 30-ndatest naisi huvitab ainult karjäär ja lõbu . Aga üks kord aastas räägivad nad oma olematust soovist lapsi saada . Seejuures ka laste nimedest . Mina panen oma lastele nimeks .
1: Ma võtan oma sõnad tagasi .
3: Tõesti nii rumal sinust . Kuidas ma ka nii ebaolulise küsimuse võisin esitada ?
2: See ei ole ebaoluline küsimus , sa tead seda väga hästi . See on jälle mingi naiste psühholoogiline trikk . Meie mehed peame lastele nimed mõtlema , et kujutaksime neid paremini ette . Et oma tulevase lapse abstraktsest kujutuspildist saaks konkreetse lapse saamise soov . See on nagu siis , kui röövijatele öeldakse meedia kaudu röövitud inimeste nimed , et röövija ja ohvri vahel tekiks isiklik suhe .
3: Sa elad kahjuks psühhopaadiga koos , põgene ruttu , ruttu , südametu psühhopaad .
2: Piret , Berta ja Petrus .
1: Piret , Berta ja Petrus .
2: Piret , Berta ja Petrus .
1: Petrus .
2: Petrus .
1: Mis ajast ?
2: No need nimed on mul olemas olnud juba üle 4 aasta . Mõtlesin need välja kohe pärast seda , kui me esimest korda kohtusime .
1: Oi , Tiit , sa ikka üllatad mind . Ikka ja jälle .
2: Millised nimed sina välja mõelnud oled ?
1: Mitte midagi .
2: Mitte midagi ?
1: See on beebede värk

0: Duo Hitmiks huumor.
1: No kõik sõdurid üles rivistatud, ülemus on nende ees, seal ilusti küsib siis äkki, et nii, reames Ants, kas te teate, mis on isamaa? Ja ise vastab kohe, isamaa on sinu ema. Said aru, reames Ants? Sain aru, isamaa on minu ema. Nii, reames Jaan, kas sina tead, mis on isamaa? Tean, no mis ta on? Ta on reames Antsu ema. No, loll oled. Ta on ka sinu ema. Said aru? Sain. No mis aru said? Ma sain aru, et ma olen reames Antsu vend.
2: Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Tiit , mis on ?
2: Asi on Taavis , meie hamstris . külm ja kange ja ei liiguta ja .
1: kuule , see on okei , see nii käibki neil . Ta jäi lihtsalt talveunne .
2: miks sa varem ei öelnud , ma lasin ta just vetsupotist alla

põhjuseid leian vaid klaasides, tagasi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed? Jätame muret siin homsele. Palun meile pudel brinnerit, ma olen su isiklik sommelier.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Juku uurib perekonna fotoalbumit. Kuule ema, kes see onu on? Ta on nii tuttava näoga. Missugune onu? Näed, see mustade lokkis juustega kõhn noormees. Ema hakkab naerma. Oi, Juku, see on ju sinu isa. Kas tõesti? Aga kes on siis see paks kiilaspea, kes praegu meie juures elab?

0: Abdul, hit mix kuur.
1: Suur aitäh, härra. Külastage meid jälle.
2: Aitäh.
1: Vabandust, kas ma tohin veidi täpsustada andmeid andmebaasi jaoks?
2: Jah, ikka.
1: Nii, postiindeks?
2: 1-1.
1: 1-1?
2: 043.
1: 043. Sõle tänav 23, Põhja-Tallinn, telefoninumber 5972488. Sündinud 2. mai 1975, kaks last, Laurits ja Lui, abielus Tiinaga 34. Teil käivad paanika HT, lemmik hommikusöögi helbed on kaneeliga täistera helbed. Teil on kriiksuv pööningu redel ja suvel tekib teil väga kergesti psoriaasi laik vasaku küünarnuki alla.
2: See ma olen. Kus te seda kõike teate?
1: Vabandust, härra, ei saa öelda, andmekaitse seadus.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Kas te suudate armuda esimesest pilgust? Ei? Mis siis ikka? Tulen homme uuesti.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Kallis, sa pead mind siit välja aitama.
2: Mul on midagi, mis teeb su tuju paremaks.
1: On või?
2: Siin sees on midagi erilist sulle.
1: Mina viil või?
2: Maasika muus!
1: Mida?
3: Vabandust, kas ma kuulsin õigesti? Kas siin sees on maasika muus?
2: Ei!
3: Vabandust.
2: Napikas.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikus sulle, kell on saanud 7, 4. august ja teisipäeva hommik. Alustame uut päeva, saab öelda küll, et hüppame pea ees vette selle teisipäevaga. Avavee ujumise võistlused on alanud ja Senni jões Tuua meedia näitab täna meeste 10 kilomeetri distantsi. Sel reedel naiste ja meeste 3 kilomeetri väljalangemisvõistlusi ning 8. augustil sega teatu ujumist. Nii et ujumisele saad kaasa elada. Avavee ujumise otsülekandeid telepildis on eestikeelse kommentaariga telekanalil Tuua 5 ekraanil näha. Tuua 5 ka on muutmas nime, nii et uuest esmaspäevast juba siis saab öelda, et Tuua Star kanalil ning venekeelse kommentaariga saab võistlusi jälgida kanal 7. Ujumisele saad kaas elada ka kuulates spordiülekandeid autoroolis olles või näiteks aias rohides, sest Tuua Hitmix teeb 2 korda päevas ka spordiülekandeid. Ja Tuua raadius kõlas sulle ennist artist Nöpper Rooftop looga ja kahtlemata on tegu sellise looga, mida saab esitada ka seal, kus katust peaaegu kohal pole ja jätta siis meelde, et just augusti kuu on see kuu, kus Nööp annab suur konserti Pirita kloostri varemetes. Ta siis seisumispäeva eelõhtul 19. augustil erilise vaatamängulise konserti Pirita kloostri varemete vahel ta annab. Nii et sinu võimalus augusti kuus ka mõned konsertid endale kirja panna, kuhu võiksid veel selles sumedas suves jõuda ja arvan, et august näitab nüüd küll on suvist poolt kahtlemata ka suvised temperatuur jõuavad lõpuks suve nägu, nii et oodata on ka lähipäevile, et temperatuur peaks jõudma 27 graadini. Nii et mõnus suvi ootab veel ees, pikalt on veel minna terve augusti kuu, nii et arvan, et siis natukene hiljem jõuab see suvine hetk Eestimaale. 7:02 on kell, kui praegu kuhugi juba kiirustad siin vara hommikus. Hea meel, et oled ärganud ja mängime häid muusikapalu, et teisipäev läheks veel paremaks.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: mõnusat tärkamist, kell on 7-9 minutit peale ja on suvine teisipäeva hommik. Toob endaga kaasa 19-24 graadi sooja, nii et graadi võrra aigat pidi soojem kui eile. Ja ilm pakub ikkagi natukene üksikuid sajuhooge, puhub edela lõunatuul ikkagi tugevamalt puhangutiga kuni 10 meetrit sekundis ja nii nagu ka eile õhtuks peaks tuul ka nõrgenema. Õhutemperatuuridest saan jagada sulle Telvas praegu mõõdetud varahommikul 10 graadi sooja, 11 Valgas Põltsamaal, 12 graadi Otepääl Jõgeval, Tõrvas Türil Paides, 13 on Viljandis Võrus Jõhvis ja Põlvas, 13 graadiga hetkel ka Rapla, Rakvere, 14 graadi on sooja neil, kes kuulavad meid Kuressaarest, 14 Tallinnas, Räpinas ja Tartuski ja 15 graadi sooja Pärnus ja Haapsalus. Ja praegu tundub, et 16 graadi peal on Kihnu saar ja Narva. Sellised ülevaated soojatemperatuuridest ja kui vaadata veel siit edasi, tundub, et läheb suvi aina paremaks. Siin juba kolmapäeva peal 27 graadi sooja ja tegelikult ka neljapäev sama soojalt jätkub.
1: See on raadio Duo Hitmix.

0: Kell on 7.20 hommikul, 4. august, teisipäev ja vaatame päevale peale, mis päev täna on olnud ka ajaloos siis tagasi vaadates. Aastasse 1936 kõigepealt, kus siis tänasel kuupäeval Berliini olümpiamängud toimusid ja Kristjan Palusalu tuli vabamaadluse ja raskekaalus olümpiavõitjaks. 1958, aga just 4. augustil ilmus Billboard Hot 100 edetabeli esimene number ja esimeseks esikoha singliks ja Billboard Hot 100 sai Ricky Nelsoni Poor Little Fool. Ja kaks kosmosesündmust ka, näiteks aastal 1971 USA kosmoseaparaat Apollo 15 suundus pärast kuupäevast kuu-uurimist tagasi maa poole. Nii et oli juba siis neid kuu-uurijaid. Ja 4. augustil 1991 kosmosesüstiku Atlantis pardalt saadetakse maale esimene e-posti teade ka kosmosest. Kahjuks pole teade ka kirjas, mis see teade sealt meile tuli. Ja aastal 2009, kui mäletad, oli see hetk, kus Eestit külastas superstar Madonna. Rahvusvaheline öökullipäev ja öökulli märkamise päev täna ka, aga seda kindlasti teab tänane sünnipäeva laps sooloog, kirjanik ja kunstnik Aleksei Turovski, kes tähistab täna oma 80. sünnipäeva. Avades joonistuste näituse Aleksei Turovski 80, eklektiline entusiasm kannab siis pealkirja ja avatakse Tauno Kangro skulptuurigaleriis täna ning näitus avaneb laiemale publikule juba homsest ja jääb avatuks septembrikuu lõpuni. Toob siis vaatajate ette Turovski joonistused, mis pärinevad läbi tema elu alates 20. eluaastatest kuni siis praeguseni loomadest ja semiootikast ja mütoloogiast. Muidugi on tema siis kustutamatu huvi väljendanud ka mitte ainult kõneluste ja kirjatööde läbi, vaid ka joonistuste kaudu, mida nüüd teistele ka näidetakse. Näitus on avatud Tauno Kangro skulptuurigaleriis uus 20 aadressil ja seda esmaspäevast reedeni ja 12. kella 7. õhtul. Ja kas teadsid, et Eesti lastelaulude raadiojaamas, mis on ka taabraadiona leitav, Raadio Skiitsoon on väikestele kuulajatele ka igal argihommikul kell 8 eetris loomalood. Aleksei Turovski jutustab seal põnevaid ja sooja lugusid loomadest, lindudest ning ka putukatest. Sünnipäeva peab täna ka näitleja Ülle Lihtveld ja täna tegelikult on neid sünnipäeva lapsi veel. Eesti karikaturist Urmas Nemvalts sünnipäeva tähistab, nii ka Meghan Markle Sussexi hertsoginna ja Ameerika Ühendriikide moedisainer Anna Sui ka sünnipäeva laste hulgas ja Ameerika näitleja Billy Bob Thornton ning ka endine USA president Barack Obama. Täna on muidugi ka 4. august, see tähtis päev, kus avavee ujumise võistlused algavad ja Tuua Meedia näitab täna meeste 10 kilometri distantsi, reedel naiste ja meeste väljalangemisvõistlusi ning on ka siis segateat ujumist võimalik näha. Avavee ujumise otseülekandeid telepildis on eestikeelse kommentaariga näha telekanalil Tuua viis, nii et hüppame täna siis pea ees vette. Täna on ka šokolaadi tükkidega küpsiste päev. Nii et leidsin ka sulle maiuse, mida siis saad täna võibolla selle spordi kõrvale natukene siis endale lubada, et tükikene head võib ikkagi päevas olla, kui niimoodi tasakaalukalt tarbida, siis ei tohiks endale midagi väga keelata. 7.23 on kell, pikalt ei rääkima tänasest päevast, aga noh, sündmus on ta täis alati olnud ja kindlasti on tänane eesootav teisipäev ka loomas olles neid uusi toredeid sündmusi ja meeldejäävaid hetki.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Kell on 7.33, hommikul vaatame uudisveergudele ka. Üle Eesti liigub taas Lõuna-Euroopa maastikupõlengutest pärinev saaste, mis pole seni siiski meil õhu kvaliteeti märgatavalt halvendanud. Vaikses ookeanis kujunev ilmastikunähtusel Niño võib juba lähikuudel hakata ka mõjutama maakera ilmastiku. Eestisse jõuab selle mõju siiski hiljem. Paljud veebikasiinode pidajad kasvatasid eelmisel aastal oma käivet ning teenisid korraliku kasumit, mitu suurte netikasiinot ei ole aga tähtajaks aruannet esitanud. Seesam kindlustus pakub alates seilsest esimese Eesti kindlustusseltsina koduomanikele võimalust kindlustada oma kodu sõjakahjude vastu. Uus lisakaitse aitab hüvitada kahju näiteks juhul, kui kodu tabab sõjaline droon, rakett või nende rusud. Sel nädalal toimub Eestis rahvusvaheline tüdrukute küberlaager, mis toob Kehtnasse ligi 100 noort kübertalenti 9 riigist. Rahvusvahelise tüdrukute küberlaagri Cyber Wizards eesmärk on innustada tüdrukuid avastama küberturvalisuse valdkonda. Tänavu toimub laager juba 4. Korda ning seal osaleb 9 erinevast riigist 93 tüdrukut. Eile läks Lätti tänavu järjekorras 3. Eestpool 11 rotatsioon, mis suundub 8 nädalaks Lätti Valgevene piirilapi rändesurve all olevatele lõuna naabritele, et tõkestada seal ebaseaduslikku sisserännet, mille mõju on jõudnud viimastel nädalatel ka Eestisse. Juulikuu kujunes paljude aastate keskmisest veidi jahedamaks ning oluliselt vihmasemaks selgub keskkonnaagentuuri ülevaatest. Eesti keskmine õhutemperatuur oli juulis 17,4 kraadi, mis on 0,4 kraadiga normist madalam. Õhutemperatuuri maksimumiks registreeriti 29,7 kraadi ja seda kuu viimasel päeval Viljandis. Täna algab Pariisis ujumise EM, kus avapäeval esindab Eestit meeste 10 km avavee ujumises Jaan Pasko. Postimehes ning telekanalitel Duo 5 ja Kanal 7 algab otseülekanne kell 10.50. Hommikul on ilm natukene pilvisem, kui oleks siin tahtnud, aga õhutemperatuurid jõuavad suviselt 24 kraadini välja. Mandril siin seal võib olla ka täna üksikuid sajuhooge ja tugevam tuul, mis tekib päeva vältel, siis nõrgeneb õhtuks. Õhutemperatuurid nii, et 11 kraadi Valgas, 12 Jõgeval, Türil Paides, 13 Jõhvis, Raplas, Rakveres, 14 kraadi Kuressaares, Tallinnas, Tartus, 15 kraadi Pärnus ja 16 kraadi sooja mõõdetud Narvas.
1: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on Office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
3: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: head ärkamist ja Elmari tantsuõhtul kuulaja siis praegu kuulas lugu 13 reede, aga ometi on teisipäev 4. august ja nüüd infot neile, kes autoroolis kuulavad. Tallinna liiklust vaadates võin sulle öelda, et ummik on praegu Mustamäe keskuse juurest kuni Mustika keskuse juurde Tammsaare teel, mis siis ka ületab ristipõiki Mustamäe teed, nii et seal pikem rivi autosid, nii ka Tammsaare teel Parditiigi pargi juures. Seal on väljas vähemalt mõned minutid tagasi oli ka politsei. Aga veel Paldiski maantel ja seal on siis ummik Merimetsa tee ristumise nii. Ning arvan, et nagu ikka tavaks on saanud ka Peterburi teel on tavapärasest aeglasem liikumine ja loomulikult seal Jüriöö pargi juurest juba algab peale ka saaks öelda, et ikkagi ummik suunaga siis Tartu maante poole. Tartu tänavatel tundub, et kõik on rahulik ja sujuv nii nagu olema peab ja infot sulle ka, kes täna ka maanteile jõuab Harjumaakonnas Tallinna rannamõis ja Kloogaranna teele Tiskre külas alustatakse 5. kilomeetril. Uue foori lahenduse ehitustöid seal ja töötsoonis piiratakse liiklust vastavalt vajadusele tipptunni välistel aegadel. Töid tehakse seal augustikuu lõpuni välja. Ning Tartu maakonnas toimub õhtusel ajal Kambja tervise jooks, nii et ürituse ajal on Tallinna-Tartu-Võru-Luhama teel 195. kilomeetrile kiirus piiratud ja ole tähelepanelike liikleja siis õhtul tagasi liikudes. Praegu on kõike väga kenasti. 7.48 on kell ja kena varahoomikus tööle jõudmis sulle.
1: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Hit Mix. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Rõõmsad teisipäeva hommikud, kell on saanud täpselt 8 hommikul ja sukeldume siis tänasesse päeva. Tegelikult saabki nii öelda, on ju alanud suured ujumisvõistlused, avavee ujumisvõistlused siis toimuvad tänasest kuni 8. augustini Senni jões ja Duo Meedia näitab täna meeste 10 kilomeetri distantsi ja tegelikult on siis need basseinivõistlused kuni 16. augustini ja vaatajateni jõuavad otseülekanded eestikeelsete kommentaaridega telekanalil Duo. Ja järgmisest esmaspäevast väike uudis ka sulle uuendab Duo Meedia oma teemakanalite brände ning Duo viiest, kus täna siis ujumist saad vaadata, saab nimetuse Duo Star. Samast päevast jõuvad ujumist Euroopa meistrivõistluste eestikeelsed ülekanded ka vaatajateni Duo Staris ja venekeelsed ülekanded jätkuvad kanal 7. Sellised uuendused tegelikult augustikuu toob endaga veel uut kaasa nii siis telemaastiku telekanalite nime muutuses kui ka meie digiraadiotes, nii et saan sellest sulle ka varsti lähemalt rääkida. Aga nüüd korraks vaatame üle, mida toob teisipäevane ilm ja pole kaugel see hetk, kus saan sulle ka vaadata, milline on, siis millised on teie olud praegu liikluses. Ilma natukene pilvisem, mandril võib üksikuid saju hooge ka täna kohata ja tundub tegelikult nädalale veel peale vaadates, et vihmeid kuidagi ei jäta. Küll aga lähevad temperatuurid aina soojemaks, täna oodata kuni 24 graadi ja homme kuni 27 graadi sooja. Praegusel hetkel siin vara hommikus 12 graadi Otepääl, 13 Jõhvis Põlvas, Raplas, 14 Kuressaares ja Tallinnas, 14 graadi Räpinas, Tartus, 15 Pärnus ja 16 graadi Narvas ja hetkel 12 graadi sooja mõõdetud Võrus, Viljandis ja Tõrvas.
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.
2: Aga legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal,

0: tere hommikust sulle, kell on saanud 8:08 peale. Liikluses oli jälle ka infot. Näiteks Tallinna tänavatel ummiku leian ühisgümnaasiumi staadioni juurest Pärnu maantel, mis tegelikult jõuab Liivala ja Ristini välja. Seal ka Tallinna muusika- ja paletikooli läheduses on pikk autode rivi ootamas. Ja muidugi Peterburi teel mõlemas suunas, sest seal ju ikkagi remont käib, et kunagi saaks parem ja veel parem. Tammsaare teel aga on jätkuvalt ummik. On seal Pardiliigi pargi juures juba kõik ära lahenenud ja korda saanud, siis ikkagi Mustamäe keskuse juures Tammsaare teel on praegu ummikut märgata. Tartu tänavatel midagi sellist suuremat silma ei jää, võibolla siin natukene ka Narva maantel kuni ringini olnud pikem järjekord on praeguseks ka hajunud ja kõik on leidnud oma erinevad suunad ja teed ja hommikud, et tööle jõuda. Ja sina, kes plaanid hommikul Tartus täna bussiga tööle liikuda, tea, et Silla 1 bussipeatuse renoveerimiseks täna kella 8 hommikul nüüd kuni kella 6 on suletud ligipääs Rebase Rimi esisele kaldteele. Sulgemise tõttu puudub sealt kaudu ühendus Sõpruse sillale kui ka Rimi parklasse. Juurdepääs Sõpruse sillale ja Rimi parklasse turu tänavalt on tagatud Jõe tänava kaudu ja bussiliinid jäävad ümber sõidule kuni homse esimese väljumiseni. Buss pääseb sillale marsuudil turu tänav Jõe tänav ja peatus Silla 1 ei teenindata ning ajutine peatus on paigaldatud Sõpruse silla Karlova poolsesse algusesse. Maantel liiklejale ka infot, et Harju maakonnas Tallinna rannamõisa Kloogaranna teel Tiskre külas 5. kilomeetril alustatakse uue fuuri lahenduse ehitustöid ja tehakse neid augustikuul lõpuni. Ning Tartu maakonnas toimub õhtusel ajal Kambia tervisejooks. Ürituse ajal on Tallinna Tartu Võru Luhamaa teel 195. kilomeetril kiirus piiratud. Rohkem infot ikka lehelt tarktee.ee. Ohutut liiklemist sulle!
1: Hitmix.

0: 8:19 on kell, teisipäeva hommik, 4. august ja natukene nüüd uudiseid neile, kes on telekas nii mõnelgi õhtul oma lemmike sarju ja filme vaatamas. Järgmine esmaspäev on see hetk, kus muutub telekanal Duo 4 nimi ja sisu. Kanali uueks nimeks on Duo Draama ja kanal edastab maailma parimaid draamasarju. Seal hulgas jätkab ka ülipopulaarne Kodus ja Võõrsil ning ülipõnevaid tõsielu krimidokumentaale True Crime lugusid saad ikka jätkuvalt ka vaadata nii, et Duo Draama on sinu jaoks olemas sellise nimega esmaspäevast. No loomulikult ei puudu ka hilisõhtune saade Alast ja Ahvatus. Duo 5 telekanal ka muutub täielikult, kanali uueks nimeks saab esmaspäevast Duo Star, keskendub põnevus, seiklus ja märuli filmidele, sekka ka väga naljakaid komöödiaid. Ilma ei jää ka muidugi sarjade sõbrad, kes alustavad kõikide märulisarjade isa A-rühma vaatamisega ning väga intrigeeriv, põnev ja erutav ka Spartakus, mida pakub Duo Star vaatamiseks. Kuid staarid ei ole ainult filmides ja sarjades, kanal toob koju ka spordi staaride tegevused. Juba esmaspäevast näitab Eesti sportlaste vägitegusid Pariisi basseinides ujumise Euroopa meistri võistlustel. Seda siis Duo Star nime all praegu telekanali Duo 5 ka hoiad kindlasti pöialt ja saad juba peagi kell 10:50 algavatele ujumisvõistlustele kaasa elada. No spordisõbrad rõõmustavad kindlasti ka sellega, et hakkame ka digiraadios Duo Hitmiks sellest seisma, et saaksid ennast spordiga kursis hoida. Nii et spordirahvale on rõõmu kui palju, neile, kes aga tahavad kuulda, mida on muusikas uuemat juhtunud, sellest peagi sulle jagan praegu, aga ka muusikat siin mainisin siis hea muusika juurde ka tagasi tulles teisipäeval kindlasti on täpselt järgmine lugu puudu sellest, et sinu hommik läheks aina toredamaks.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: kell on 8:30 hommikul, tere hommikust, toredat ärkamist ja vaatame üle, mida kirjutavad uudised. Ja täna varahommikul lõhkus vandaal Tallinnas Põhja Prefektuuri Lääne-Harju politseijaoskonna ukse klaasi. Toimetusele saabus ühe juhusliku pealtnägija mobiiltelefoniga filmitud lõik, millest on näha, kuidas mees viskab politseimaja pea sissekäigu juures ukse klaasi kivi. Politsei pidas sündmuskohal kinni 54-aastase mehe. Juhtunud täpsed asjaolud on hetkel veel selgitamisel. Seesam kindlustus Eestis pakub alates tänasest esimese Eesti kindlustusseltsina koduomanikele võimalust kindlustada oma kodu sõjakahjude vastu. Uus lisakaitse aitab hüvitada kahju, näiteks juhul, kui kodu tabab sõjaline droon, rakett või nende rusud. Juuli kujunes paljude aastate keskmisest veidi jahedamaks ning oluliselt vihmasemaks, nii selgub keskkonnaagentuuri ülevaatest. Eesti keskmine õhutemperatuur oli juulikuus 17,4 graadi, mis oli 0,4 graadi normist ka madalam. Õhutemperatuuri maksimumiks registreeriti 29,7 graadi ja seda kuu viimasel päeval Viljandis. Ilmujal maailmas on aga nii suvine, et kutsub ka koerad surfama. 10. korda toimus iga aastane koerte surfamise maailmameistrivõistlus, mis tõi Kalifornia rannale 4 käpal surfajaid ja tuhandeid pealtvaatajaid. Võistlusele Lindamari rannas osales 14 igas suuruses koera, kes murtsid laineid, et võita auhindu. Kõrgel laineharjal sõitnud koeri hinnati kriteeriumite alusel, näiteks oli oluline sõidu pikkus, laine suurus ja tasakaal ja trikid. Väga tähtsaks peeti ka surfikoera enese kindlust. Suurvõidu võitis labrador nimega Rippin Rosi. Keskmise suurusega kategoorias kuulutati võitjaks prantsuse buldog Isa ja väikeste koerte seas oli esikohal segavereline koer Bradley Shortboard Cooper. No veespordilainel ka jätkame. Täna algas Pariisis ujumise EM, kus avapäeval esindab Eestit meeste 10 kilometri avavee ujumises Jaan Pasko. Postimehes ning telekanalitel Duo 5 ja kanal 7 algab otse ülekanne täna hommikul algusega kell 10.50. Ilm on suviselt mõnus, õhutemperatuurid peaksid jõudma 24 sooja graadini. No mandril võib olla üksikuid sajuhooge, aga praegu vähemalt seda ilmapilti vaadates kõrgemalt veel sajupilvi vähemalt tunni vältel ma kusagil ei märka. Ja tugeva medele lõunatuul hakkab vaibuma seda siis õhtuks. Õhutemperatuuridest tean jagada, et hetkel on mõõdetud õhutemperatuure ja soojakraade 14 Jõgeval, 15 Põlvas, 16 Võrus, Tallinnas, Narvas, Räpinas ja Kuressaares, kraadi võrra soojem 17 on praegu Pärnus, Viljandis ning Tartus ja Otepääl.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
2: Ma olen Nepp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nepp 360 kraadi. Lisapiletid nüüd müügil piletilevis.
3: Duo

8:44 on kell siin hommikul. Vaatame üle, millest räägitakse, mida internetis jagatakse ja millest on juttu. No muusika vahele räägiks muidugi muusikast ka, siis maihitsi rocki kuulajale. Alustame sellest ettekuulutusest, et Paavli kultuurivabrikus esineb 3. oktoobril Poola black metali bänd Patuška ja müstiline identiteet bändil on ning vastuoluline religioosne kujundi keel on teinud siis neist ühe viimase kümnendi tähelepanu väärsema nime Extreme Metal skeenes. Raskema muusika austaja siis ärgu kaua mõelgu, sügis ongi varsti lähedal ja saad siis kohalolekuks pileti endale garanteerida, et Patuškat näha. No Eesti muusika kuulajatele ka uudist. Helen Randmets ja Reket tantsid välja oma esimese ühise singli, pala pealkirjaks Samu tähti ja jõudis kuulajateni täna. Helen Randmets tõusis avalikuse tähelepanu keskmisse sel hetkel, kui ansambel Nexus andis Õllesummeril oma selle suve ainsa kontserdi. Lavale naasmine innustas lauljatari loomaga uut muusikat ning hiljuti avaldas ju soolosingli Võta mind kaasa. Ka Reketil ehk Tom Olaf Urbil on olnud tegus periood. Mullu novembris ilmus tema lühialbum Leek Rüübe ja tänavu aprillis jõudis kuulajatani supergrupi Pizza album Arbuusi, millel teevad külalistana kaasa Liis Lemsalu ja Ann Marleen. No konsertite kõrval on Reket leidnud ka aega ka stuudiotööks, nii et Samu tähti on siis see lugu, mis Helen Randmetsaga nad ühiselt valmis on saanud ja ehk no miks mitte ka praegu kõrv peale panna ja kuulata, kuidas see lugu neil kõlab.

0: stardi kell 10.50 ja Duo Hitmix on nüüd ka raadiojaam, kus spordisõber kuuleb ka otse ülekandeid ja kaks korda päevas sporti ja seal toimuvat jagatakse. Kell 2 päeval ja kell 9 õhtul on siis eetris spordisaated ja täna siis raadiojaam teeb ka ülekande kõikidel ujumise EM-i võistlustelt nii ka siis täna. Ja et nii palju rõõmu neile, kes naudivad muusikat, sporti ja tänast teisipäeva.
1: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on Office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onoffi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onoffis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakkumisi.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: kell on 8:53 hommikul ja tahan sulle varsti liiklusest ka kindlasti lähemalt rääkida neile, kes siis autoroolis kuulavad. Aga silma jäi uudis, et ühistranspordis on juba uusi mõtteid ka Tallinna linnavalitsuse poolt, kes kaalub kas äkki pikendada lennujaama sõitva ühistranspordi tööaja pikendamist ka öötundidel. Kuigi augustist taastus Tallinnas trammi ühendus lennujaamaga, siis sinna saab kahe suunast Koplist ja Tondi poolt, et aga see ikkagi ei kata kõigi reisijate vajadusi. Lennujaama trammidega sõidavad peal lennujaama kasutajatega Ülemiste linnaku töötajad. Linnavalitsuse andmetel sõidab neid päevas trammiga Ülemistele ligi 6000. Päeva esimesed trammid jõuavad lennujaama veidi pärast poolt kuut hommikul. Viimased lahkuvad seal 3:01. Öösel varahommikustele lendudele jõudmiseks sellest aga ei piisa. Ja transpordi abilinnapea Joel Jesse ütles, et linn peab oluliseks katta peamised kellaajad. Ja loen siit artiklist välja, et nad lihtsalt on mõttel, kas siis lisaks peamistele kellaaegadele võiks mõelda ka nende peale, kelle jaoks tegelikult ju võiks just see trammiühendus lennujaamaga pakkuda seda mugavust, et ma saan ka siis teistel kellaaegadel lennule jõuda või ka hiljem lennult varahommikul tulles või öösel saaksin siis koju. Ja Joel Jesse sõnul paneb lennujaama teenindamise ühistranspordi graafikute paika ikkagi nõudlus, välistada ei saa mõne ööbussi liini pikendamist lennujaamani, aga kuidagi ei märka selles mõttes ikkagi siis trammi liini pikendamist. Igal juhul sellised uudised ja mõtted praegu ühistranspordi poole pealt, loomulikult muudatusi ja uuendusi tuli sellega oma jagu kaasa, kes trammiga liikleb, siis on kindlasti märgata, et trammide näiteks vahe on 10 minutit ootaega, mitte siis nii nagu varasemalt, kui nad kiiremini tihedamalt liikusid. 5 minuti pärast aga kell saab 9 hommikul, kui praegu ka olete liikumas kuhugi kella peale. Mina soovin sulle väga toredat tegusat teisipäeva ja külmesest liiklusest autoteedel räägime peagi.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Duo Hitmix. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikus sulle, mul on hea meel, et oled ärganud, et oled üleval, kell on 9, pea ees, teisipäeva hüpates. Olen siin kursis hoidnud, mis päeva jooksul juhtuma hakkab ja varsti vaatame üle ka info neile, kes sukeldusid varahommikul liiklusesse, et mis seisud on. Kuidas aga läheb Eestil ujumise EM-il, selle seisuga saad ka kursis hoida enda postimehe vahendusel. Täna ju saavad ujumise Euroopa meistri võistlused alguse, otsepildis saad ka pöidlaid kui ka hinge kinni hoida eestlasel, kuidas seal läheb ja kaasa elada talle ujumisrajal, seda telekanalil Duo 5, mis kannab uuest nädalast nime Duo Star. Aga meil on ka olemas üks staarriik, kus kõik tahaks elada. Oskad sa arvata, mis riigiga tegu on? Jah, see on ju sinu koduriik. Eesti valiti rahvusvahelises värskes edetabelis maailma parimaks riigiks, kuhu siis aastal 2026 elama kolida. Kõrge koha tõid Eestil eelkõige hästi toimi pangandussüsteem, tugev ettevõtluskeskkond ja turvaline elukeskkond. Eestile järgneb parima riigina, kus elada Singapur, eriti just ettevõtjatele soovitati seda, siis Malaisia, Portugal, Taiwan, Leedu, Hong Kong, St. Kitts ja Nevis, Tšehhi ning Malta. Need on need riigid, kus on siis edetabeli järgi parim riik, kuhu aastal 2026 kolida. Sina oled aga selle juba ära teinud ja oled siis seal, kus peab olema aastal 2026 ja praegusel hetkel ei ole ilmal ka tegelikult viga ja kuidas enda suviste õhutemperatuuridega täna lood on, vaataks ka lähemalt. Tundub, et täna tuleb suve soe tagasi, õhutemperatuur peaks jõudma 24 graadini ja homme juba 27, nii et tore, et saame need suvised soojakraadid ikkagi tagasi siin suvises augustikuus. Aga vihmasadu ei taha meid kuidagi jätta, nii et mandril võib ka täna üksikuid saju hoog kohata. Vähemalt tunni kahe vältel ma praegu küll ei märka, et sa peaksid vihmavarju üldse avama või selle vihma pealegi mõtlema, aga vihm püsib tegelikult nädala läbivalt ja võibolla siin seal, kui läheb ka kuumemaks, kaasneb ju ka äike. Aga õhutemperatuurid praegusel hetkel on järgnevalt 15 Jõgeval, Keilas, Valgas, Rakveres ja Põlvas, 15 kraadiga Mustvees, 16 Eestima südamas Paides ja Türil ja Põltsamaal, 16 Narvas, Räpinas, Raplas ja Tallinnas, 16 kraadiga Kuressaares. Kraadi võrra soojem on Tartus ja Pärnus, kus mõõdetud 17 kraadi, 18 Viljandis, Haapsalus ja 19 hetkel Otepääl.
0: Duo Hitmix.

0: 9.08 on kell, Wonderful Life Hertzi poolt siit uue raadiost ja My Hits Rockis kõlas lugu Rollin'. Nüüd siis infot neile, kes ka liiguvad läbi Tallinna tänavate tööle, on ummikuid juurde tekkinud. No näiteks Narva maantel Tallinna Ülikooli kõrvalt üle Jõe ja Pronksi tänava läheb siin pikem rivi autosid ja Pronksi tänaval ka on ummik näiteks siis Tartu maante ja Narva maante vahel kogu Pronksi tänav on on praegu autode riviga kaetud ja Gonsiori tänaval ka on politsei aia kõrval näha riviautosid. Laikma tänaval on ummik, nii ka siis Apollo Kino Plaasa kõrval seal Postimehe maja juures samuti ning on veel ummikut Tartu maantel just Ülemiste keskuse kõrval kui ka Suur Sõjamäe teel ning Pärnu maantel ka siis Ühisgümnaasiumi staadioni juures kuni Muba juurde. Ja veel muidugi Paldiski maantel, nagu ikka selle remondi tõttu seal ja Tammsaare teel ka üle Mustamäe tee on ummik praegu mul märgatud ja seda Mustamäe keskuse juures tegelikult kuni Mustika keskuse kõrvale välja. Ja Tartu tänavatel jätkuvalt tundub, et kõik on kenasti hästi autoga liiklejale need, kes aga bussiga sõidavad siis tea, et täna Tartus silla üks bussipeatust ei teenindata, renoveeritakse seal ja kella 6 on suletud ligipääs ka Rebase Rimi esisele kaldteele. Sulgemise tõttu puudub ka seal kaudu ühendus Sõpruse sillale kui ka Rimi parklasse. Bussiliinid jäävad ümbersõidule kuni homse esimese väljumiseni. Buss pääseb sillale marsuudil Turu tänav Jõe tänav ja peatus silla üks ei teenindata. Ajutine peatus paigaldatud Sõpruse silla Karlova poolsesse algusesse. Ja liiklejale, kes pikema tee ette võtnud maanteel, siis Harju maakonnas Tallinna Rannamõisa Kloogaranna teel Tiskre külas 5. kilomeetril alustatakse uue foori lahenduse ehitustöödega, tehakse nii töid augustikuu lõpuni välja. Ning Tartu maakonnas toimub õhtusel ajal kambia tervise jooks, nii et kui sa töölt koju liigud ole, siis tähelepanelik. Ürituse ajal on Tallinna Tartu Võru Luhama teel 195. kilomeetri seal kiirus piiratud. Tark on ikkagi enne liikuma asumist vaadata tee olud üle ka lehelt tarktee.ee. Soovin sul ohutut liiklemist ja vaadates praegu taevasse tundub, et lähiajal ka vihm oodata ei ole, nii et tee olud on igati head sõitmiseks ja raadiokuulamiseks.
1: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hiidid.

0: 9.22 interneti avarustest, mida sulle leidnud olen siin teisipäevas. No muusika on, aga Neilin avaldas sotsiaalmeedias, et on lisatöö otsingutel. Kõige suurem soov on tal muidugi jätkata muusika vallas, kontserte andes, mängida teatrietendustes või ka muusikalides. Aga praegu lood sellised on, nagu nad on, siis on ta avatud ka muule, mis leiva lauale tooks ning samas ka hinge kasutaks. Augusti kuu on pidulik reporterile, sest on reporteri sünnipäeva kuu ja reporteri magasini eetrinägu ja sisulooja Aleksandra Jürman avaldas sotsiaalmeedias, et teda ootas kodu ukse ees ootamatu üllatus ja kas oma Instagrami story pilti, kus hoiab pihus neli kaunist sõrmust ja ütleb, et keegi jättis korteri ukse taha neli sõrmust ja on segaduses, kas need on ehk mingi salajase austaja abielu ettepanek. Ja lisab, et tegemist on vägagi huvitava üllatusega, et mida küll aga peale hakatav ja huvitav tõesti, sest neli oleks võinud siis ju viis kinkida, et igaks päevaks üks või siis juba 10 igasse sõrme. Täna on sünnipäev Meghan Markleil, naine, kes sai sõrmuse sõrme ja sai sellega Sussexi hertsoginnaks, kuid tegelikult tuntuks sai ta näitlejana seriaalist Suits ja sarja Pintsak lipslased on siis eestikeelne pealkiri sarjale Suits ja näitleja Rick Hoffmanist on hoopis juttu ja postitas oma Instagrami pildi, millel ta teda ei tunnegi ära, vaatajatele tuttav staar näeb palju soledam välja, tõesti on tundmatusega näost muutunud nagu poleks enam sama isikuga tegu. 56-aastane Hoffman ei jätnud näitlejale suure komplementi teinud fänni ka ilma vastuseta, ütleb, et range vahelduv paastumine ja ketodieet ja ei mingit alkoholi. Nii on siis tema salenemise saladus välja tulnud. Varem sahistati, et Hoffmani muutumise taga võivad olla mingid muud tegevused, aga kuna sarjas mängides oli tüse ja kiilanev mees, siis viitavad värsked fotod ka selle, et mees on käinud juukseid siirdamas, aga tundub, et kõik muu on saavutatud toitumisega. Kuid fännidel on, kui ka minul on hea meel, et ennast nüüd on oma kehasta hästi tundmas, küll aga näitleja karjääri mõttes on minu meelest inimese isikupära nüüd hoopis muutunud. Tegelikult peab ta ju kõik uuesti üles ehitama, kui näitlejana ka jätkab. Koomik Amy Schumer on ka viimase paari aastaga võtnud silm nähtavalt alla, nüüd ei hoia tagasi bikiinivormi eksponeerimisega ja fännid kiidavad ka tema poolt jagatud pilte. Kuningliku perekonna telgitagustest on ilmseks tulnud aga ebatavalisi detaile. Kuningas Charles III ja kuninganna Camilla isikliku elukohta selgub, et kuningas ja Camilla siis on magamas eraldi magamistubades ja tundub, et see tegelikult on just ajalooline valik.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: kell on 9.35 ja tänase teisipäevase hommikuprogrammi viimased uudised. Soome kaitsevägi teatas täna hommikul sotsiaalmeediaplatvormil X, et piiras ajutist lennu- ja mereliiklust Soome lahe idaosas. Piirangud tühistati pärast kella 7 hommikul, ükski droon Soome territooriumile ei eksinud. Seoses Rootsi ja Eesti vahelise vangla rendi projekti käivitumisega luuakse Tartu vanglasse üle 250 uue töökoha. Tartu vangla avab tänamu uksed neile, kes kaaluvad karjääri võimalust vanglateenistuses ja soovivad enne kandideerimist oma silmaga näha, milline näeb välja töö vanglas. Karjääripäeval täna saavad huvilised tutvuda vangla töökeskkonnaga ja kohtuda tulevaste kolleegidega. Kandideerima on oodatud nii värsked kooli, lõpetajad kui ka varasema kogemusega karjääripöörajad. Vabade ametikohtadega saab tutvuda aadressil karjäär.vanglateenistus.ee. Antarktikast pärit polaarne külmalaine liikus täna üle uus Meremaa lõunasaared uues kaasa lume ja pakase, mis sundisid sulgema teid ja häirisid koolide tööd. Lõunasaare suuruselt teine linne mattus lumme. Politsei soovitab elanikel hädavajaduseta välja mitte minna, sest teed on jääs. Olukorda kasutasid muidugi ära kohe suusatajad ja lumelaudurid laskudes alla mööda Baldwini tänavat, mida peetakse maailma kõige järsemaks elamu kvartali tänavaks. Põhja pool oli lund ka New Brightoni rannas. Ujumisuudiseid. Poola ultraujuja Bartłomiej Kubowski tegi spordi ajalugu, ujudes esimese inimesena üle Läänemere Rootsi ja Poola vahel. Mees veetis 55 tundi heitlikus Läänemeres, ujudes esimese inimesena üle mere Rootsist Poola. Ekstreemne pingutus tõi sportlasele kaasa hallutsinatsioonid. Veespordist ka neljajalgsetega 10. Korda toimus iga-aastane koerte surfamise maailmameistri võistlus, mis tõi Kalifornia rannale neljalgepal surfajaid kokku 14 igas suuruses. Ja murdsid siis koerad lained, et võita auhindu. Kõrgel laineharjal võttis esikoha Labrador nimega Rippin' Rosie. Ja veespordi lainel muidugi jätkame. Täna algas Pariisis ujumise EM, kus avapäeval täna esindab Eestit meeste 10 kilometri avavee ujumises Jaan Pasko. Postimehes neid telekanalitel Duo 5 ja Kanal 7 algab otse ülekanne täna hommikul 10.50. Ujumise otse ülekannet kuuleb ka raadiokanalil Duo Hitmix. Portaali ilmajaam.ee andmetel on täna sooja 19-24 graadi. Mandril võib ette tulla ka üksikuid sajuhooge, tugevam tuul vaibub õhtuks. Õhutemperatuurid nii, et Narvas 16 ka Rakveres Keilas, 17 Tallinnas Kundas, 18 Otepääl Pärnus ja 19 graadi praegu Tartus, Viljandis ja Kuressaares.
1: Kus me oleme?
2: Kaarglassis.
1: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt.
2: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
1: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairol!
5: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
6: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
7: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
8: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4.–8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10.–16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
9: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
10: See on Raadio Duo Hitmix. Hitmix. Ainult suured hitid.

0: suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: 9.43 on hommikul, vaatame rannainfo ka üle. 17 kraadi praegu vesi Kakumäe rannas, 18 Haabneeme rannas ja Pikakari rannas. 19 Pirital ja Sillamäe rannas, 20 kraadi on vesi Kuressaares, Riiskajärves ja Stroomi rannas, 21 Paralepa rand, Pärnu rand ja Sindi rand ja veetemperatuuriks 21 ka märgitud Vasikaholmi rannas. 22 kraadi on vesi Emajõe linnaujulas, Vabaujulas ja Narva Juaoru rannas, 22 kraadi veetemperatuur ka Paide Tehisjärves, Türi Tehisjärves, 23 kraadi kõige soojemad veetemperatuurid praegu Pühajärvest, Vanamõisa järvest ja Verevi järvest. Lilla lipp on lehvimas üleval Anne kanalis ja Harku järves, aga mujal kõikjal mõnusat suplemist.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom. Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
3: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
4: Duo Hitmix.

tegusat teisipäeva hommikut sulle, 9.51 on kell ja hommikuprogramm hakkabki läbi saama, aga on ka neid asju, mis ikkagi jätkuvalt kestavad. Näiteks Sipsiku sünnipäeva aasta ikka jätkub. Eesti Pank tei müüki veel 8500 Sipsikule pühendatud 2 eurost münti ja kui

0: ja on puudu , tahad endale siis koha pealt osta , tea , et Eesti Panga muuseumi poes just täna kell 12 päeval on võimalik see nüüd endale soetada . Veel sünnipäevast , soolookirjanik , kunstnik Aleksei Turovski tähistab täna oma 80. sünnipäeva ja seda joonistuste näitusega Aleksei Turovski 80 eklektiline entusiasm , selline pealkiri ja avatakse Tauno Kangro skulptuurigaleriis täna pidulikult ja näitus avaneb laiemale publikule homme ja jääb avatuks septembrikuu lõpuni . Saab öelda tänase kohta , et hüppame ka pea ees vette selle teisipäevaga . Avavee ujumise võistlused algavad täna Seni jões . Duo meedia näitab täna meeste 10 kilomeetri distantsi ja Duo 5 telekanalis ehk uuest nädalast nüüd telekanalis Duo Star nime kandvast kanalist saad Eesti ujujatele ujujale kaasa elada ja neid ujumisstaare ka näha . Ujumisele saad kaasa elada ka kuulates spordiülekandeid näiteks autoroolis , võib-olla ka aias rohides , sest Duo hitmiks teeb nüüd ka spordiülekandeid , mida on väga mugav hea muusika , parima huumori ja hittide vahele kuulata . täna leidsin ka tükikese magusat sinu tööpäeva algusesse , on šokolaaditükkidega küpsiste väev . No mina seni olen siin-seal erinevaid maitsnud ja praegu on jäänud lemmikuks ühed kõige odavamad ja minu meelest sinises pakendis nad on , mingit Coopi enda toodanguga tegu on . Nii harva , kui ma üldse magusat söön , aga vahel tuleb ikka ette . ja kui sulle šokolaaditükkidega küpsis ei meeldi , siis loodan , et leiad endale midagi muud toredat , mida sina naudid ja end premeerid . toredat teisipäeva ja mina homme taas tagasi algusega kell 7 hommikul .
1: Hommik Kristiina Krausiga .

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: Ülemus ütles mulle hommikul kena päeva. Mul ei jäänudki siis muud üle kui asjad pakkida ja koju tagasi tulla.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Siin uudiste stuudio mikrofoni juures vahelolek. Haridusministeerium ja kommertspangad kirjutasid eile alla lepingule, mis annab tudengitele senisest laiemad võimalused oma õppelaenu tasumiseks. Tänasest saavadki tudengid õppelaenu tagatud pangale oma teadmised. Kui tagasimaksetega tekib probleem, saab tudeng tulla pangakontorisse, kus spetsiaalsete seadmete abil eemaldatakse tal kõrgkoolis selleks hetkeks omandatud teadmised, mis lähevad kuni laenu tasumiseni pangakäsutusse. Tühjendatud ajuga tudeng talutatakse seejärel tagasi leti äärde, kus talle vormistatakse uus õppelaen, mille järel ta saab jälle asuda teadmisi omandama. Teadmistagatisega õppelaenu hakatakse väljastama täna keskpäevast. Kuigi järjest sagedamini on kuulda väiteid, et tippjuhte on raske leida ja neid on Eestis vähe, kummutab liikluspolitsei need seisukohad. Liikluses on tippjuht arvukalt ja nende juhtimisvõimete tegutsemist on kõige parem jälgida tipptunni liikluses ja ka öisel ajal. Tippjuhid paistavad silma sellega, et võrreldes näiteks keskastme juhiga või tavalise juhiga suudavad nad valida juhtimiseks kõik võimalike ja mitte võimalike sõidukeid ja teeleike. Tippjuhtidel ei ole tegelikult tee olemasolu üldse vajalik. Oma juhtimistiiliga on nad võimelised blokeerima igasuguse juhtimise vähemalt 100 tavajuhil, kellel pole enam võimalik juhtida midagi ja seega nende tase paratamatult langeb. Tippjuhi taga ei ole tihti üldse juhtimist õppinudki ja seetõttu puudub ülevaade, milliste õppekavade järgi õpetada tavajuhte, et nende oskused tippjuhtidele ka järele jõuaksid. Täna öösel kell 2:30 aga helistati Põlva politseile ja Kasetänav 2 majaelanikud andsid teada, et talendid on jälle koju tulnud. Politseipatrulli sõnul oli saabudes kohale kohe selge, et teada vastab tõele. Maja üks vihmaveeturudest oli auklikuks puuritud ja kompressoriga ühendatud ning kaks meest mängisid sellel parajasti Vivaldi aastaaegu. Samal ajal kui kolmas mees saagis katusel mootor saiga korstent maha, et sellest endale kevatsügis pallitud teha. Patrull toimetas rahurikkujad arestimajja. Maja elanike sõnul käivad muidu Soomes ehitajatena töötavad talendid kodus iga 2 kuu tagant ja kogu aeg on hirmet jäävadki koju. Maaeluministeeriumi laekus aga eile pikema pausi järel taotlus rändlindude poolt tekitatud kahju hüvitamise osas. Kagu-Eestis on valge toonekured põldudel kurja tegemas ja mõned päevad tagasi andis grupp põllupidajaid teada, et kured on kartuli põldu rüüstanud ja ära söönud kõik sibulad. Ja nii korduvalt. Istusime meestega pärast tööpäeva verandal, olime saanud 2 või 3 tundi eetrit juua, kui kured olid kohal ja tegid taas puhta töö. Kartuli põllult ei õnnestunud enam ühtegi apelsini leida. Linnud sõidend võimetuteks määgisid haledalt ja neid oli kerge kinni püüda ja neist šaslõkki teha, kuid saak on rikutud ja kogu kahju hektari kohta võib ulatuda 10-tesse tuhandetesse eurodesse, märgivad põllumehed. Ja kultuuriteateid. Valla kultuurikeskuses pidi eile kell 18 õhtul algama kohtumine tuntud teisiti mõtleja Ahmo Jõgostaga, kuid viimasel hetkel selgus, et kuigi kohtumine oli varem pikalt kokku lepitud, kuulutusedki väljas mõtles Ahmo teisiti. Ta mõtles, et kui inimesed juba tulevad, et siis võiks tema sellel ajal hoopis ise inimeste pool kodus olla, siis on vähemalt keegi nagu kodus. Kultuurikeskus on tuntud teisiti mõtlejaga püüdnud kohtumist korraldada juba üle 30 aasta, kuid siiani on ikka läinud teisiti. Ahmo ise ei süüdista kedagi selles, et kogu aeg ta mõtleb teisiti, kui plaanitud ja kõik on lihtsalt inimeste mõtlemises kinni lisab mees. Eetris olid uudised.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.
2: Y venga conmigo. Vámonos al viaje.

0: täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, peamiselt paistab päike, kuid mandril võib ette tulla üksikuid sajuhooge. Puhub edele lõuna tuul kiirusega 2-7 puhanguti kuni 10 meetrit sekundis ja sooja tuleb täna 19-24 kraadi. Hetkel on küll taevas kõikjal Eestis päikesepaisteline. Tallinnas on sooja 17, Pärnus 18, Tartus 19 kraadi.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakkumisi.
3: See on Raadio Duo Hitmix.

0: kujutad sa ette, Liina, auto võttis ära, tahab korteri pooleks jagada, tehelik tõpra nägu siga.
1: Joo, mehed on kõik lurjused, ma tean, ja... aga ära muretse, küll ta annab tagasi.
0: Annab tagasi, autot ta tagasi ei anna, mitte mingil juhul. Korteri jagab raudselt pooleks, ma tean.
1: Annab, kohe saame meigi tehtud ja küll ta annab.
0: Mm-hmm.
1: No, näita nüüd.
0: Wow.
1: Ja nüüd ruttu kiirabisse ja politseisse avaldust kirjutama ja oi, kuidas annab.
0: Tavai.

0: ja tere päevast kõikidele Eesti spordisõpradele . On kohe algamas avavujumise Euroopa meistrivõistlused Euroopa südamest , legendide linnast Pariisist . Tänane päev , 4. august , on ääretult oluline kuupäev , sest kohe oleme tegemas Eesti tele- ja ka spordiajalugu . Nimelt esmakordselt saavad Eesti televaatajad ja spordisõbrad kaasa elada avavujumise võistlusele otse telepildis . Ja vette hüppamas on eestlastest ei keegi muu kui meie parim avavujuja Jaan Pasko ja peale tema on starti veel tulemas 33 meest . Mina olen Sander Paavo ja minuga on siin täna hea sõber ja kolleeg Lennart Joosep Lumi . Tere , Lennart !
1: No tere hommikust , Sander . Jah , umbes sellistena nagu meid siin pärast lühiraja EM-i , kus Eesti sportlased väga vingeid tulemusi tegid , kappi pandi , võeti meid samamoodi ka sealt kapist välja ja nüüd oleme siin jälle Duo Viie stuudios ja toome teieni siis ujumist , aga tõepoolest , Sander , ajalooline see on , teeme teleajalugu esimest korda , näitame avavee ujumist ka telepildis .
0: Nii on tõesti , et tegelikult varasemalt triatloni raames on nii-öelda televaatajad saanud vaadata ka spetsiaalselt just avavujumise võistlust , on nüüd täitsa esmakordselt ja 10 kilomeetrit on siis veealade kõige pikem distants , et mehed ujuvad seda umbes laias laastus selline 1 tund 50 kuni 2 tundi , sõltub siis vastavalt oludest , ja naised selline 2 tundi kuni 1 tund 55. Pariisis , nagu me näeme , on tegelikult olud päris head , et hästi palju poleemikat on tekitanud just Seine'i jõe kvaliteet , et Pariisi olümpiamängude raames , mis siis 2 aastat tagasi olid , et pandi hästi palju raha just veepuhastusse , et ligikaudu umbes 1,5 miljardit eurot . tänase summa võib-olla isegi natukene juba rohkem ja võime julgelt väita , et see summa või selle summa eest on tehtud head tööd ja suheldes ka Eesti koondise peatreeneri Silver Heinaga , kes on meil siis avavee ujumise peatreener koha peal , ütles , et

0: Eesti vesi vastab praegu normidele, et siin on nüüd selline reegel ka, et kogu Euroopa meistrivõistluse raames tehakse järjepidevalt selliseid veepuhastus või õigemini veetestimiskontrolle, et kõik oleks nii-öelda normide piiris ja vesi on tegelikult täna Pariisis päris soe 25,7 kraadi.
1: Ja tõepoolest, kui telepildi vahendusel võib tunduda, et selline kehv ranna ilm on Pariisis, siis tegelikult ka Silver rääkis koha pealt, et kuigi see õhutemperatuur seal 23 kraadi on, siis pigem ta tundub nagu 30, et tundub, et need pilved seal üpris niiskena selle elu ja olu seal hoiavad. Ja kuna meil siin hästi natukene veel aega on, Sander, võistlusvarustuses, millises meil täna siin kohe saavad ette hüppama?
0: Ja, et kuna täna on tõesti meil ikkagi nii-öelda soe ilm ja väga nii-öelda ujumiseks sobilik temperatuur, no võib natuke isegi liiga soe, siis täna võisteltakse pikkades avavee trikoodes, et ka lipsad on keelatud, kuna avavõimise reeglite järgi, kui vesi on soojem kui 18,1, siis on ka lipsad keelatud. Tõsi, nüüd World Aquatics tegi eelmisel aastal muudatuse, et kui tõesti ilmastiku olud on halvad ja vesi on seal ütleme 18,1, kui natuke soojem, siis peakohtunik koos meditsiini personaliga võivad vastu võtta otsuse, et võisteldakse ka lipsades. Aga Pariis on meil soe, nagu näeme siin taamal on Eiffeli torn ja tegelikult teile, kui ma vaatasin ka sotsiaalmeedias, siis Šveitsi uju ja Paul Niederberger tegi väga toreda video, kus ta siis põhimõtteliselt, noh, võiks öelda, nautis seda trassi sellepärast, et selline ilus maaliline Pariis taama Leifeli tormile järgi sujujad saavad sellel võistlusel ka orienteeruda. Ma arvan, et ka Jaan Paskol on see nii-öelda siis orientiiriks võetud, et ujujad ujuvad siis meil seda trassi siis ristküliku kujulised. Kokku on siis neli suurt punast suunapoid, mis mõlemad kõik peavad siis jääma vasakule käele ja vahepeal on pandud ka siis väikesed nii-öelda poid, mis aitavad suunda hoida. Aga nagu näeme, taustal siis ujujad hakkavad juba kogunema sellepärast, et varsti on meil nad starti tulemas. Starti on jäänud umbes aega 5 minutit ja avavees on selline reegel ka, et määratakse ujujatele siis starti number. Me näeme, et see on siis ujujatele parema vasakõla peal ja pandud ka taha nii-öelda siis abaluude piirkonnale, et siis kui on finissi heitlus, siis oleks väga hästi näha, kes, kus, mis positsioonil on ja tegelikult on umbes sama nagu maratoni jooks või isegi veelgi umbes nagu sprindidistants, et siin võivad isegi võitjad olla suisa sajandike sees, et pika mõjumine on selline karm ja huvitav spordiala. Ja ka meie sportlane Jaan Pasko on äärel valmis, et hetkel teda siit suurest massist ei tuvasta.
1: Paistab küll sealt paremalt poolt niimoodi natukene seda esti.
0: Jaa, täpselt niimoodi, et sul on head teravad silmad, et noore inimese silmad paistavad, näevad hästi ära. Et Eestil on jah siis selline tore müts sinimust valges stiilis, et ma mäletan, et omal ajal kui ise sa jõudud, siis oli meil selline lihtsalt valgel mütsile est mustalt kirjas, aga nüüd siis avavujumise nii-öelda komissioni liikmena oleme siis rääkinud ka seda, et võiks olla natukene teistmoodi müts ja tegelikult see on siis nii-öelda tore. Aga siit hakkame sportlastega peale. Esimesena on meil tulemas startinumbri all number 1 Ungari ujuja David Bethlehem, kes on siis 10 kilometri pronks sellel distantsil. Startinumber on number 2 on tulemas Suurbritannia Hector Bardot 2024. aasta MM-i pronks 10 kilometrise. Startinumbri on number 3 Itaalia Marcelo Guidi 2025. aasta 5 kilometri MM-i neljas mees. Neljanda numbriga on tulemas Itaalia elav legend Gregorio Paltrinieri 2022. aasta maailmameister sellel distantsil. Võistlusnumbri on number 5 Aleksander Stepanov. Kuuendana on tulemas Ungari ja Kristof Rasovski, valitsev olümpiavõitja. Sellel distantsil ja hetkel ka valitsev Euroopa meister on siis Kristof selle rohelise Ungari mütsiga saab tulemas. Startinumbri all number 7, Hispaania Mario Mendez Buga. Kaheksanda numbri alt on tulemas kodupublika ees võistlev prantslane Logan Fontaine 2025. aasta EM-i hõbe 10-kilomeetrise. Stardi numbri all number 9, Saksamaa pikamujumise masin Florian Wellbrook, kes on siis 10 kilometri valitsev maailmameister eelmisest aastast. Stardi numbri all number 10 on tulemas Türgi ja Togukan Ulak. Number 11 on tulemas Poola ujuja Bartosz Kapala. Number 12 Tšehhi ujuja Denis Borovka. Number 13 Šveitsi ujuja Nolan Karel. Number 14 Slovakki ujuja Jakub Gabriel. Number 15 taas Tšehhi ujuja Martin Straka. Number 16 on tulemas Šveitsi ujuja Paul Niederberger. Number 17 on tulemas Vladimir Ivanov. Number 18 taas tulemas kodupubliku, et prantslane, prantsuse avavujumise elav legend ei keegi muu kui Marc-Antoine Oliver Rio olümpiamängude pronks 10 kilomeetrise. Number 19 on meil tulemas starti Denis Adeev. Number 20 on tulemas Hispaania ja Mateo Garcia Castro. Number 21 on tulemas Portugali ja Francisco Amaral. Number 22 Türgi ja Muhammed Yavuz Selim Oguz. Number 23 Makedoonia ja Peter Tšekov. Number 24 Iisraeli ujuja Jonathan Ahtut. Number 25 Portugali ujuja Diego Cardoso. Number 26 on starti tulemas Austria ujuja Luca Karl. Number 27 on tulemas starti Ungari ujuja Unor Kobach Veres 2022. aasta juunioride maailmameister 7,5 kilomeetris. Number 28 Šveitsi ujuja Christian Schreiber 2025. aasta MM-i 10. mees 10. kilomeetris. Ja nüüd, daamid ja härrad, paneme hästi tähele, sest number 29 on starti tulemas ei keegi muu kui meie oma Jaan Pasko juunior Euroopa meistrivõistluste eelmise aasta 9. mees 10. kilomeetris. Näeme, et Jaan on siin ilusti suuresti kaadris olemas ka. Number 30 on starti tulemas Kreeku ja Atanasios Kinikakis Pariisi olümpiamängude 10 kilometri 10. mees. Number 31 on starti tulemas Itaalia ujuja Andrea Filadelli. Number 32 Saksa ujuja Oliver Klemet Pariisi olümpiamängude hõbe 10 kilomeetris. Number 33 Belgia Logan Van Hoes. Ja number 34 kodupubliku ees võistev kolmas prantslane Sasha Velli 2024. aasta juunioride maailmameister 10 kilomeetris. Need 34 meest hakkavad võistlema siis Euroopa meistriti nimel 10 kilomeetris.
1: Ja Sander, ise ole tavavee ujujana, olen ka mina käinud ja vaatame kohe seda väga-väga rabelimiseks minevat starti siin.
0: Täpselt niimoodi starti. Stardini on natuke veel aega, vaatame üle ka siis veel viimast. Ja mehed, on starti läinud. Vähem kui 2 tunni pärast saame teada, kes on uus Euroopa meister. Kas enda tiitlit suudab kaitsta meile Kristof Razevski või mitte, aga julgen väita, et tegelikult väga näljane enda nii-öelda karjääris on siis sakslane Florian Wellbrook. Ta on saanud kätte põhimõtteliselt kõik tiitlid avavees välja arvatud siis 10 kilomeetri Euroopa meistritiitel. Kui natuke rääkida rajas, siis on niimoodi, et sportlased tegelikult Senni jões ujuvad nii pärivoolu kui ka siis vastuvoolu. Praegu näeme, et sportlased on asunud siis allavoolu ujuma, et suheldes ka eile siis meie koondise peatreeneri Silver Reinaga siis tiimliiderite koosolekul võeti vastu otsus, et algselt oli niimoodi, et kõik sportlased pidid hoidma paremale poole, et siis kahe nii-öelda siis suuna poi vahelisest alast nii-öelda ujuda, aga kuna see oleks tekitanud väga palju konflikte, siis just nii-öelda ohutuse raames otsustati, et pigem nad võivad otse ujuda alla voolu, et ülenud ringidest alates siis ujujad saavad peavad ujuma siis niimoodi, et lähevad paremat poolt ja tulevad ka siis teiselt poolt.
1: Raja pikkus meil on siis üks ots 590 meetrit umbes. Seega üks ring, mille mehed siin Senni jões jõuavad ära teha, on siis 1250 meetri pikkune. Ja kokku tuleb ujuda neil siis 8 sellist ringi.
0: Täpselt nii ja siis kordame heaks juhuks veel üle ka televaatajatele, et Jaan Bosko number on siis 29, et ikkagi ta ei uju selle sinimust valge mütsiga, kuna natuke oli meil siin muudatusi, et siin mehed tihedalt on juba läinud seda ujumist ujuma, et väga tihedalt nad siit alguses koos tulevad ja siit ilmselt mütsjärgi võib juba öelda, et Florian Velbruk on siin praegu liidri ohjad haaranud, et tõsi, et kui me nüüd vaatame tagasi Pariisi olümpiamängudele, siis samuti Velbruk alustas väga hästi, aga lõpus nii-öelda ujujate keeli tõmbas kinni, et tehti seal üks väike vale arvestus ja siis tegelikult see läks talle nii-öelda siis ka poodiumi koha olümpiamängudel maksma, et siin näeme siis neid väikseid siniseid poisi, mis praegu siis vahet ei ole, et kumma poolt sa ujud, et esimesel ringil nad võivad ujutusportsavad minna kumad poolt soovivad, aga siis kui nüüd teine ring ja kuni kaheksas ring, siis nad peavad hoidma just selle nii-öelda paremale poole, et need peavad jääma ka nii-öelda vasakult kätt. Et Jaani praegu siit sellest suurest massist ei suuda tuvastada, aga olen üpris kindel, et ta seal eespool on, et ta just avaves need esimestel nii-öelda sadadel meetrid, toimub just see positsiooni ja võimu võitlus, et see on paratamatult see avavõimise osa ja tegelikult kui me räägime nüüd ka turvalisust, siis te näete, et siin tegelikult on olud on väga head, et neid saadavad siis nii-öelda supplauad, vees on väga mitu alust, mis siis jälgivad ujujad, et suurte tiitlivõistlustel siis selline suur turvapaat on ka ujujate kõrval, mis siis jälgib, et kõik asjad oleks määruste kohaselt tehtud ja samamoodi nagu jalgpallis on ka avavõimises kasutusele kollane ja punane kaart ja siin vahepeal on kuulda ka kohtunike vilesid, et tõesti, et siin võimavõitluses võib tekkida need erinevaid konflikte ja praegu näeme ka siit hästi külje kaamerast, et Velbruk on siit ilusti minemas. Ja kui me räägime nüüd Senni jõe natuke spetsiifilises pooles ka, et siis allavoolu ujuvad pigem võibolla saavad natukene sellise liuglevama stiiliga minna, et ülesvoolu tulles peab natuke siis rohkem nii-öelda kerivalt tulema, aga see grupp, peagrupp on päris ühtselt ilusti koos ja ma julgen arvata, et Jaan Bosko on ka seal gruppis, et nagu enne sai öeldud, siis praegu siit on teda natukene raske siit tuvastada, aga tõesti, et Velbruk on siin praegu ohjad haaranud ja tegelikult siit on ka näha, et ungarlased on siit tihedad kannul nii Bethlehem kui ka siis Razovski, et ungarastel on siin tore asi, et siis enda rahvusärvide järgi on nad siis rohelistes mütsides.
1: Ja Florian Velbruk siin natukene seda edumaad on kasvatamas, aga tõesti avavee ujujad siin alguses ja olen ka ise seda kogenud, ujuvad üksteisega siin päris koos ja ilmselt nii mõnigi jalalööksin kellelegi vastu käsi või vastu pead või vastu nägu käib, et nagu näha siin teist positsiooni hoidev, võtta ei oska nüüd öelda, kes see võiks olla, äkki Grigorio Baltrinieri on siin ujub otse Velbruki jalgades kinni. Et ma ei tea, Sander, kas see on selline nagu levinud praktika avaveeujumises?
0: Jaa, et see on väga levinud praktika, et see on umbes sama nagu rattas on siis nii-öelda tuules sõit, et meie ujumises on siis nii-öelda laine sujumine ja nagu näeme, et siis Velbruk siit ilusti tõesti sellise mõnusa pika tõmbega ta siit minemas on, et jah, et suure tõenäosega Baltrinieri ja siis ungarlane ma pakun praegu siit, et see võib isegi tegelikult olla meile David Bethlehem, sellepärast, et temal on kombeks sujuda mitte siis trikooga, vaid natukene pikemate pükstega nagu vanasti basseinides oli kasutusele, et siin seda kohtuniku vilet on isegi päris hästi praegu kuulda, aga jah, et siit jah, see ikkagi pigem suure tõenäosusega on David Bethlehem, kes siin on siis Velbruki taga võitlemas. Ja kohtuniku vile tõesti on täna ikkagi päris karm ja ikkagi tõesti, et neid kontakte, isegi kui sa ei taha avavees, siis need kontaktid võivad paratamatult tekida. Et see on see avavujumise nii-öelda lahutamatu osa.
1: Ja kuna tegemist on avaveeujumisega, kus noh, ilmselt seal Senni jões see nähtavus seal vees sees eriti hea ei ole. Ei ole ju joont, mille järgi seal jõepõhjas ujuda. Et siis näete siin, kuidas Florian Velbrock vahepeal hingab natukene nagu ettepoole vaadates, et siht oleks silmes, ja aga nüüd... tuleme siit nüüd ümber põi.
0: Täpselt niimoodi, et oleme jõudnud juba märkamatult, aeg lendab nagu nügase Mati parematel päevadel. Oleme jõudnud nüüd siis esimese nii-öelda sirge nii-öelda selle kõige keerulisema koha peale, kus siis ujujad peavad võtma nüüd seda kahte suuna kõigemini pöörde poid ja näeme, et Jaan Poska on praegu hoidmas 20. Positsiooni liitidele kaotamas umbes 9.26 sekundit ja nüüd tegelikult tuleb see senni nii-öelda magus valus faktor, kui tuleb hakata ujuma siis nii-öelda üles voolu tagasi, et alla saad sa pärivoolu minna, aga üles tuleb just hakata tulema vastuvooli. Nagu näeme siis tegelikult liidrid on tegemas seda kõige targemat liigutust, ehk siis liigud võimalikult jõe kalda poole, sest seal on tegelikult hoovus kõige väiksem, et keskel allavoolu tuleb kasutada seda kõike ära, aga ülesvoolu tulles tuleb olla võimalikult kalda poole, sest seal on nii-öelda see vastu voolus kõige nii-öelda nõrgem.
1: Õnneks vool on nõrk.
0: Õnneks jah, et Silver ütles ka, et praegu meil õnneks olud on paremad kui Pariisi olümpiamängudel ja sellise aja peale ma julgen praegu väita, et äkki see kokkuvõttes võitjate aeg võib olla sinna 1.50 kanti, aga meil ujujatel on praegu siit 7 minutit ujutud ja meie teeme siit ühe kiire pausi ja oleme kohe tagasi.
2: Duo

0: Duo Hitmix. Sport.
1: Kilomeetri lõpus.
2: Ja tulles tagasi ujumise juurde, siis sakslane Florian Velbruck on seda ujumist praegu juhtimas. Et tõesti, nagu enne sai mainitud, siis Velbruckil on olemas kõik võimalikud tiitlid, aga võt just 10 kilomeetri Euroopa meistri tiitlid tal ei ole. Et just nendel Euroopa meistri võistlustel on keskendumas nii-öelda täielikult avaveele, aga kuna Velbruck on seda ujumist ilusti juhtimas, siis nüüd me teeme tõesti ühe pisikese pausi ja oleme kohe-kohe tagasi.

0: Duo Hitmix. Sport.
1: Ja oleme otsepildis tagasi Pariisis toimuvate lavavujumise Euroopa meistrivõistlustel, kui mehed 10 kilomeetri ujujad on stardis Senni jões ja praegu seda ujumist on siin ilusti juhtimas Saksa avavujumise elav legend Florian Velbrücke. Florianast veel nii palju, et eelmine aasta maailmameistri võistluse suutis ta teha sellise kõva trikki, et võitis kõik avave ujumise võistlused. Nimelt tuli ta siis maailmameistriks 5 kilomeetris, 10 kilomeetris, 3 kilomeetris nii-öelda väljalangemistega ja Saksa meeskonnaga siis ka 4 korda 1500 meetrit. Et tõesti, et eelmine aasta oli Velbrückil avavees ääretud edukas ja nüüd see aasta üritab ta ikkagi nii-öelda siis ka siis Euroopas ennast korralikult maksma panna. Ja kui rääkida natuke distantsides ka, et siis nagu mainitud, siis see sama 3 kilomeetri väljalangemistega saavad ka Eesti televaatajad siis vaadata reedel, mis on siis sellel nädalal. Ja starti on tulemas kõik meie koondislased Jaan Basko, Eerik Mäesep, Kirke Mõsnik ja Eeva Lotta Victoria Abrams. Et tõesti praegu Jaan Basko on meil ka siin vees, et hoiab ta siis hetkel praegu 29. positsioonid. Ilmselt jah, et on tunne, et vabandust, et mitte 29. vaid seal umbes 20. positsiooni, et see konkurents ja see ujumine avavees on selline väga kontaktirohke, et ilmselt noh, ma loodan, et Jaanil seal midagi ei juhtunud, et lihtsalt nagu noh, kontakte võib tulla ja see alguse värk on selline nagu on ja tegelikult ka meie meie Jaani Joot ja siis Silver Hein on ka seal eemal juba silla peale valmis, sest avavujumist on kohustuslik teha ka nii-öelda siis jootmise pause, et isegi kui sportlane ei taha, siis nii-öelda sportlase joot ja peab olema kogu aeg nii-öelda valmis. Ja tore on vaadata, et tegelikult ka ääre peal ikkagi inimesed seda avavett on tulnud vaatama, tean, et ka mõned Eesti fännid on Pariisi liikumas ja seda siis oma nahale kogemas ka. Aga tõesti, Velbrücke on siin praegu väga ilusti liikumas, et siin esikolmik on siis praegu Sasha Velli, Florian Velbrücke ja Aleksandr Stepanov, et mehed on siin tihedalt ühes blokis koos, et avavees need liidrid tegelikult võivad väga tihti muutuda nüüd peale esimest joogi punkti võib samuti ka väga määravaks saada, et mis positsioonile minnakse siis teisele ringile, et jootjad on seal valmis ja tegelikult noh, meie sportlase jootja Silver Hein on seal pool valmis, et Jaanil, noh, mõnes mõttes on natukene kergem, kui ta tagantpoolt tuleb, et siis kui sa peaksid esimesena minema sinna kõige ette jootmispunkti, siis kõik teised ujujad ujuvad sulle selga, sul võib tekkida natukene raskusi, aga Velbrücke on siit peal esimest ringi ilusti tulemas ja kohe saame teada ka, et kas võetakse juua või mitte ja näeme, et siin Silver Hein on ka ilusti valmis, Eesti lipp on nii-öelda näha, et ilmselt mõned sportlased kasutavad seda võimalust ära, aga positsiooni mõttes pigem võib-olla peal esimest ringi ei ole mõistlik. Hetke näeme, et Silver seda pudelit hoiab. Jaan ei soovi peal esimest ringi juua võtta, vaid pigem keskendub positsiooni võitusele ja jätab selle jootmise punkti vahele, et tõesti nagu me nägime, et siis nendele jootjatel on sellised õnge ridvad, mis siis maksimaalse pikkusega on 5 meetrit ja otsa peab panema siis sellise nagu topsiku, kus siis sportlane saab vajadusel juua võtta.
2: Tuleme siit nüüd siis selle ajavõtukaarjat läbi. Florian Velbrücke seda siin juhtimas on, teist kohta hoidmas siis hoopis ungarlane. No siin ungarlasi kuidagi huvitavalt näitab meile
1: tunned,
2: praegu seda.
1: Siin on nagu ajavõtuga mingi väikene error võibolla tekinud, sest tõesti, et ta näitab ühte nime 2 korda, et jah, et ma julgen väita, et nimed, kes siis võivad Euroopa meistritiitli nimel hakata väga tõsiselt võitlema, on siis mainitud David Bethlehem, Kristof Razovski, Florian Velbrücke, et need mehed, ma julgen pakkuda, üks nendest kolmest tuleb Euroopa meistrikse.
2: Ja sain just nüüd ka siis õiged need vaheajad 2 kilomeetri peal juhtimas Florian Velbrücke, teisena otse tema kõrval Oliver Clement, kolmandana läbis selle ajavõtukaare Sasha Velli. ja ega ei ole kaugel ka itaallane Marcello Guidi ja Krzysztof Razowski Ungari maalt. Ja hoidmas Jan Pasko praegu siis ei näita jälle meile seda mitmendat kohta ta hoiab, aga ütleme niimoodi, et siin meeste blokki teises pooles praegu Jan Pasko figureerib.
1: Aga nagu öeldud, siis see on avavujumine ja kõik võib veel muud, sest praegu on käimas alles teine ring, kui on ujutud umbes 1,88 kilometrit. Ja siit on nüüd tõesti näha, et see ka üks kuldne kolmik on liikumas Velbruk, Razowski ja Gregorio Paltrinieri. Ja tõesti, et ka Paltrinierit ei saa siit alahinnata. Ja see kohtuniku vile on täna ikkagi väga korralikult käimas, sest tõesti kohtunikud võivad kanda nii-öelda hoiatusvilet, et kui see kontakt võib seal tekkida ja väga tihedalt koos ujutakse ja ütleme, ma tunnen kaasa ka sellele supimehele, kes seal siis kahe käega on aerutamas, et alla minek on kergem, üles minek natukene raskem. Ja nüüd nagu näeme siis need esimese ringil olnud sinised poid peavad nüüd jääma ka vasakud kätte, et ohutuse mõttes, sest paratamatult avavees ujujate rivi võib siit päris pikaks venida.
2: Ja umbes 2-3 kaupa siin ujujad on tulemas. Ja ausalt öeldes, Sander, mida taha poole vaadata, seda tihedamaks seal see rebimine on läinud, et eespool on selline hea lihtne enamvähem seisev vesi meestel ees ja tagalpool peavad siis arvestama sellega, et kõike seda vahtu ja mulli sinna neile ninast ja suust sisse tuleb.
1: Täpselt niimoodi on jah, et tõesti kui me vaatame, et see pakk või see grupp, mis tuleb, on päris ühtane, et see näitab ka seda, et Euroopa avavõimse tase on lihtsalt nii-öelda maailmaklass, et enamik maailma tipptegijaid just on Euroopast pärit ja nüüd ikkagi see võimuvõitus on siin päris korralik, sest keegi ei taha leppida siit vähemaga kui kullaga. Aga meie teeme siit taas ühe kiire pausi ja tuleme kohe otse pildis tagasi.
0: On your mark. Get set. Duo Hitmix. Sport.
3: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega mandril. Võib üksikuid sajuhooge olla. Puu vedele ja lõuna tuul kiirusega 2-7 puhanguti kuni 10 meetrit sekundis ja päeva soe peaks jääma 19-24 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 17, Pärnus 19, Tartus juba 20 graadi.
0: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Sport.
1: Ja oleme otsepildis tagasi Pariisis Seine'i jões toimuvate lavavõimise 10 kilomeetri Euroopa meistrivõistlustele, kus on käimas siis 10 kilomeetri teine ring ja praegu esikolmik on meil siis sakslane Florian Velbruck, teist positsioon jääb siis Gregorio Paltrineeri ja kolmandat hoiab ungarlane Kristof Razovski. Et tõesti, et need kolm meest on avavõimise nii-öelda elavad legendid ja näeme, et ka siit prantslane kodupubliku ees suure tõenäosusega on see Sasha Velli, kes siis on näidanud ka juuniorid tasemel väga häid tulemusi, et meie mees Jaan Pasko on praegu natuke jah sellest grupist maha jäänud hoidmas seal 20. positsioonides kohta, aga see on kõik veel muutumas sellepärast, et nagu öeldud, avavõimine võib pakkuda väga palju erinevaid üllatusi, aga tegelikult, kui me nüüd tuleme jälle selle spetsiifike juurde tagasi, siis kes on ka varem ujumist nii-öelda jälginud, siis Gregorio Paltrineeri suudab hoida sellist ühtsat tempot kogu aeg, et tema nii-öelda sellist klassikalist lõpukiirendust väga ei ole, mida suudab siis teha praegu hetkel liidripositsioonil hoida Florian Velbruck, et tõesti Velbruck on näidanud oma karjääri jooksul tõesti fenomenaalseid saavutusi, mäletan ka ise aastas 2019, kui toimus siis Lõuna-Koreas maailmameistri võistlused ja Florian Velbruck suutis teha siis sellise toreda triki, et võitis 10 kilomeetrit avavees ja 1500 meetri basseini ujumise.
2: Ja seda sellist basseini ujumist avavee ujujad sprindina just kui harrastavad, et käivad siin ujuvad 10 kilomeetrit või pikemagi ära ja siis lähevad basseini, et siis niimoodi maha ujumiseks 1500 ära paugutada, et aga siit näeme juba mehed tulemas selle poole tee peale ja hakkavad minema tagasi vaikselt üles voolu.
1: Ja praegu näitab, et liidriks on hoopis tõusnud prantslane kodupubliku ees võistav Sasha Velli, et Velbruck Razovski tihedalt kannul ja ka Clement. Et tõesti, et see järjekord on väga tihed. Meie mees Jaan Pasko on seal natukene veel tagapool. Tõesti, et ei ole praegu see vaha ja ikkagi praegu Jaan on seal natukene tagapool. Noh, ma pakun, et Jaanil võis olla natukene startis seal mingit kontakte ja nüüd näeme ka tegelikult ka seda, mida siis teevad treenerid vahepeal, et tõesti, et kui on siis pikk distants, siis jootjad saavad seal nii-öelda natukene puhata, valmistuda, et siis alati, kui sportlased tulevad joogipunkti, olla õigel ajal valmis nendele juua andma ja ka sellised nüansid ka. Et jootmiseks on siis ette nähtud nüüd ka siis Euroopa ja ka maailma ujumisliidu poolt sellised taaskasutavad pudelid, et joogid peab sinna sisse panema ja jootmisprotsess näeb välja niimoodi, et sportlane peab siis käega sealt jootmispulgast endale joogi haarama, ära jooma, viskab pudeli vette ja tihti peale suurte tiitlivõistlustel on siis eraldi kohe paat, mis korjab kõik siis need pudelid üles ka, sest väga oluline on ka see, et me hoiaksime enda keskkonda sellepärast, et paratamatult seda saastatust on päris paljunud ja omas kogemusest öeldes jälle, kui oli 2019 Lõuna-Koreas, siis mu meeskonnakaaslane Rinel Pius toona, mäletan paar päeva varem, tahtis minna võistlustrassile nii-öelda sooja tegema, aga öeldi, kuulge, et ära tead täna veel tule, et meil on veel trass koristamata, et siis jälle sulle jõuab võib-olla kohale see, et kui hea meil siin Eestis tegelikult see olukord on.
2: Ja nii see, kui sa nii ütled, Sander, et päris palju lillasid lippe siin randades ikkagi suvel on olnud.
1: Õigus, jah, et siin ikkagi selles mõttes, jah, et meil on seda nii-öelda bakterite teemat, aga siin jah, nagu mainitud, siis sportlased on nüüd nende liikumas siis ülesvoolu võimalikult kalda poole, et seal on siis hoovus kõige väiksem. Tegelikult tõesti, nagu suheldes meie peatreeneriga, siis see hoovus on tegelikult seekord Seine'i jões päris väike, et kuidagi see tempo on võrdes Pariisi olümpiaga nagu märkimisväärselt kõrgem või noh, parem, selles mõttes ma mäletan, et ka, et kui 10 kilometrit olümpial oli, siis nende alumiste suunapoidel oli täpselt sükkud tunne, nagu vaataks Tokyo drifti, kus siis ujujad põhimõtteliselt küle peale ujuvad, et see hoovus oli tõesti nagu nii tugev, et nad pidid seal endal tohutud selle keriva tempo peale panemad siit. Tõesti jah, seekord ilmataat ja loodus. Ütleme, et võib-olla selles mõttes sellest kuumast Euroopa suvest on ikkagi meile siin praegu avavujumises kasu olnud. Ja see rivi on tegelikult väga ühtane, et tõesti, et need ujujad, kes võibolla pigem keskel on praegu, saavad võibolla natukene kergemalt võtta sellepärast, et eespool olevad liidrid teevad väga palju tööd ära, sest just see nii-öelda laines ujumine on avav ujumises hästi oluline, et sul on tõesti nagu kergem ujuda sellepärast, et eesmised ujujad teevad rohkem tööd ja sina saad need natukene kergemal käigul võibolla seda ujuda, et nagu näeme, siis liider on vankumatult ja keegi muu kui Florian Velbrock, et tõesti ta on ääret nälja. Nagu näeme, siis ta kasutas ka ühte avavõimse taktikat, et korraks vaadata kaugel tal ka konkurentid on, et paremat poolt on tulemas siis prantslane Sasha Velli, kes siis on väga näljan, et ei ole suurtelt nii-öelda täiskasnud tiitlivõistluselt õnnestunud veel medalit võita, juunioritest on tal ta neid päris palju ette näidata ja mis oleks parem kui kodupubliku ees Pariisis, Senni jões seda kõike teha, sest me ju nägime tegelikult ka Pariisi olümpiamängudel, kui elavad tegelikult prantslased on ja tegelikult noh, ka meie enda sportlane Gregor Tsirk ju pööras selle enda kasuks ja siit see rivi on väga tihe ja nüüd on ka just nüüd üks huvitav asi, mis on just avavõimises nii-öelda eripärane on see, et kolmanda kohta hoidu Gregorio Paltrineril on tulnud müts ära ja see on paratamata asi, mis avavees võib juhtuda, et kui sul on pea natukene püsti, kui me räägime just ujumise nii-öelda keha asendist, siis see vesi võib natuke seda mütsi lükata ja ühel hetkel tuleb ta vupsti ära, et avavõimises on selline reegel ka, et stardis peab sul olema müts peas, aga distantsi ajal, noh, otset ei pea olema, ma tean ka ujujad, kes põhimõtteliselt nagu ei tahagi protesti mõttes mütsiga ujujad, et olen on teinud niimoodi, et hüppavad vette esimesena vupsti võtavad mütsi ära ja lähevad edasi. Et see on puhtalt selline maitse asi, aga pigem ikkagi see müts peab korralikult peas olema.
2: Õnneks on Itaalia mehel lühikesed juuksed. Ehk siis, Sander, sinul on praegu küll juuksed patsis, aga ma ei tea, kuidas sinul oli, kui sa ujusid, kui müts ära tuli, kas sa olid juuksed ees?
1: Siin avavõimuses mul oli õnneks olid juuksed patsis, aga basseinis on küll niimoodi olnud, et see kardin on kõik ilusti niimoodi prillide peal ees olnud. Et tõesti, et avavees on natukene kergem, kui sul on lühikesed juuksed, aga eks neid mütsi ole ära tulnud. Ja tegelikult ka üks taktika, mida saab kasutada, on see, et sa paned endale mütsi pähe ja siis tõmbad sinna prillid peale, et siis see müts on sulle kindlamalt peas. Aga jah, et Florian Velbrock tõesti on väga ilus ja pika libisemisega seda ujumist tegemas. Ja kui me nüüd räägime avavees, siis paratamatult üks aspekt on ka see, et peab kontrollima aegajalt, kuhu suunas sa ujud, et see tähendab seda, et sa pead oma pead tõstma, et üks hästi mõnus asi, mida teha saab, on näiteks krokodilli silmad, aga sellest lähemalt räägime kohe peale pisikest pausi.
0: On your mark. Get set. Duo Hitmix. Sport. Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augusti kuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
3: Kus me oleme?
4: Kaarklassis.
3: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Broneeri kohe kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
0: Duo Hitmix.
7: On your mark. Get set.
0: Duo Hitmix. Sport.
2: Hea televaataja, tere tulemast tagasi Pariisi, kus meie oleme otsepildiga Euroopa meistrivõistlustel ujumises. Täpsemalt avavee ujumises käimas meeste 10 kilomeetrit ja distantsi juhtimas Florian Velbrock. Minul sulle, hea televaataja, on aga üks küsimus. Mille toob teieni Phoenixbet? Milline ujumisviis meeldib sulle enim? Kas crawl, ehk siis vabastiil, rinnuli või selili? Mine lehele hääleta.ee, anna meile teada, mida sa arvad ja võistlejate vahel läheb loosiga auhind, mille hõikame loodetavasti välja meeste 10 kilomeetri lõpus. Aga siit siis mehed vaikselt tulemas, saab ujutud kaks ringi, ehk siis saab ujutud veerand 10 kilomeetrist. Vaatame, kuidas mehed siit liiguvad ümber poide selle ajavõtu silla alla, mis siis fikseerib neid nende aja. Senimaani on siin natukene selle ajavõtusüsteemiga olnud mingisuguseid viperusi. Vaatame, kuidas siis nüüd see kord välja joonistuvad need mehed siit.
1: Ja kui rääkida eestlasest Jaan Paskast, siis tegelikult on enda positsiooni parandunud, sest just nägime, et kuidas meie jootja Silver andis talle ilusti nii-öelda siis jootmispulga kaudu juua, et kõik on ikkagi kontrolli all, et siin avavees võib tulla muudatusi ette, et tõesti praegu Jaan on enda positsiooni parandamas ja käimas on siis nii-öelda kolmas ring, kokku on siis ujuda 8 ringi ja siin on ka väga häälekalt on kuulda prantsuse fänne ja ütleme need klassikalised pasunad. Kui vaatame korraks ka siis nii-öelda tafli peale, ekraani peale, siis liider on Velbruk, et tõesti on ta ääretult nii-öelda siis näljane.
2: Ja Jaan Pasko siin paistab.
1: Ja Jaan on tõusnud 16-ndaks, mis on tegelikult päris hea positsioon praegu, et seal nii-öelda liidrid sellises nagu pakis ujuda on väga hea, sest tema nii-öelda siis peab natuke rohkem teiste järgi ujuma, et ei pea võibolla keskenduma nii palju siis ette vaatamisele, eks vahepeal peab seda ikkagi tegema, sest et praegu nad ujuvad nii-öelda siis Senni jões alla voolu, et praegu see vool natukene kannab kaasa, siin Velbruk on seda liidripositsiooni hoidmas Baltrineeri tihedalt kannul ja Sasha Velli on siis hetkel kolmandal, aga näeme, et ka siin ungarlased, nii Rasovski kui ka Bethlehem on väga tihedalt kannul, et noh, praegu on vara veel ennatlik järjeldusi teha, aga ütleme, et need viis mees kindlasti kõik pretendeerivad siis Euroopa meistritiitli peale, et Rasovski hetkel on siis valitse Euroopa meistrisest eelmine aasta tehti ka eraldi veel ühed Euroopa meistrivõistlust avaev ujumises ja maailmameistrivõistlused olid samuti, et eelmine aasta siis maailmameistrivõistlused toimusid Singapuris, kus siis praegu liidripositsiooni olev Florian Velbruk tegi siis nii-öelda ajalugu ja võites kõik neli avavõimse tisse tantsi. Et tõesti, et Velbruk on siit praegu väga ilusti liikumas ja loodame, et tal seda kangestumist võibolla nii ei tule, sest tõesti see mees suudab ka nii-öelda lõpupositsioonil panna väga head kiirendused sisse.
2: Silver Ein vahepeal meile Eesti koondise peatreener avavee ujumises kirjutanud, et sai Jaan Pasko nüüd siis siin pärast eestringi ka natukene juua ja müts on ka Jaanil ära tullud, nii et juba teine sportale, kelle see tuleb ja no paratamatu see on, et need mütsid siin lendavad.
1: Täpselt niimoodi, et jah, et see kahjuks siis läheb nii-öelda siis võibolla mingile kalamehele, kes siis võibolla täna õhtul võibolla peaks siis Senni ees võibolla kala püüdma, et saab endale mälestuseks siis võibolla ka Eesti koondise mütsi. Aga õnnes ka Jaan on selles mõttes sinuga lennalt ühes klubis, et ei ole väga pikkade juustega, et natukene veetakistus on talle selles mõttes kergem. Aga nüüd siit Baltrineeri on tihedalt Velbruki kannul ja tegelikult Baltrineeri on päris hea taktika, et ujub nii-öelda siis Velbruki külje peale, et Velbruk teeb tempot ja siis Baltrineeri on seal tihedalt kannul ja peab ise natukene vähem seal võibolla tööd tegema. Ma tõesti, et Baltrineeri suudab, ütleme, et kui see distants oleks, kas meil 25 kilometrit, siis Baltrineeri suudas ka sellise sama tempoga 25 kilometrit ära, et temal ei ole vahet, et kas distants on 1500, 50 või 25, et tõesti, et miks ma siin 25 kilometrit räägin, on see, et kunagi sportlased ujusid 25 kilometrit, aga rahvusvaheline alaliit otsustas, et kuna selle korralduskulud on liiga kõrged, siis see jäetakse ära. Ja tegelikult ka seda vaadata oli päris raske, et keskmiselt siis 25 kilometrit oli meil 5 tundi ja selle asemel toodi siis selline huvitav nii-öelda võistlusformaat nagu 3 kilometri välja langemistega, mida me saame siis ka Eesti televaadajatele siis reedesel päeval vahendada. Aga tulles tagasi distantsi juurde, siis praegu on läinud liidriks Grigorio Baltrineeri, kes on siis 2022. aasta maailma meister ja eelmise aasta MM-i hõbe 10 kilometris, et tal neid medaleid on tiitlivõistlustelt ette näidata väga-väga palju.
2: 2,5 kilometri pöördes tõusis neljandaks Briti Hector Bardow ja tema kohta on päris huvitavaid fakte. Näiteks on Hector ujunud sellel aastal üle Inglismaa suurima järve, Windmere järv siis 18 kilometri sellise läbimõõduga kõige laiemast kohast on. Ja lisaks on ta ka ujunud siis aktivistina läbi ka siis siis Themsi jõe. 346 kilometrit on ta seal siis ära ujunud. Et tegemist on sellise, ta on siis loodusaktivist, ise on ta ka vegan ja siis täna meil siin stardis on, et saab ka niimoodi, Sander.
1: Jaa, täpselt niimoodi, kui me siin praegu veganitest rääkisime, siis tegelikult kui omal ajal, kui me räägime kergejõustikus, siis Soome kõige legendaarsem sportlane Paavo Nurmi oli taimetoitlane. Tegelikult on uuritud, et tegelikult pikama sportlastel võib-olla isegi taimetoitlus võib olla isegi mõnes mõttes parem, aga nüüd tulles tagasi selle distantsi juurde, siis paltrineerisid väga tihedalt on praegu seda positsiooni hoidmas, aga Bronson Sasha Velli kolmandal ja sakslane Velbrook kannul ja siit see võimavõitlus praegu ikkagi päris tihe ja ungarlased ikkagi tahavad ka sinna mängu veel sekkuda. Et tõesti jah, et siin praegu see võimavõitlus on päris hea, et noh, viimati meil siis eelmine aasta siis Euroopa meistrivõistlus Rasovski suutis tulla Euroopa meistriks. Paltrineeri oli siis Euroopa meister 2024. aastal, et päris hea oleks siis nii-öelda uuesti seda nii-öelda itaalastel korrata. Ja kui rääkida itaalastest, siis itaalast on tegelikult sellel võistlusel tegemas kui ühte väga märkimisväärset ajalugu, et aastate peale on itaalased avavujumistelt võitnud kokku 99 medalit. Et siin uurides natukene ka meediat siis öeldi, et see 100. medal on tulemas, aga kes nüüd selle 100. medali endale võtab? No ääretult torreks, kui selle 100. medali võtaks endale Euroopa meistritiitliga Gregorio Paltrinieri, aga see on kõik praegu veel hüpoteetiline, sellepärast, et avavujumine on selline põnev trikikala, mis võib siis alati nii-öelda pakkuda üllatusi. Et tõesti mehed on siis nüüd tulemas kolmandal ringil nii-öelda üles vool, et siin mõned sportlased on nagu näeme, on ka natukene pakist nii-öelda välja langenud, aga see liidrite punt on päris tihe.
2: Jaan Pasko praegu, kui uskuda seda ajavõtusüsteemi, on siis 30. Ja on ka siin ujumises kohal siis ka neutraalse lippu all võistlevad sportlased. Valdavalt siis Venemalt Valgevenest, aga aprillis otsustas Maailma Ujumisliit, et Venema ja Valgevene sportlased lubatakse siis kõikide viledega lippu tümnid tagasi rahvusvahelistele ujumisvõistlustele. Et sellel EM-il veel niimoodi ei ole, sest Euroopa Liit siis taotles ajapikendust ja see ajapikendus lõpeb 1. septembril. Eks siis näis, mis pärast seda edasi saab. Igatahes Eesti Ujumisliit on välja öelnud, et nemad seda otsust ei toeta. Ja, aga näiteks pääseb siis selle tulemusel tagasi võistlema Venema seliliujuja Jevgeni Rolov, kes siis Ukraina sõja alguses veel Putiniga munasel väljakul pilte tegi.
1: Täpselt nii ja meie teeme siit ühe kiire pausi ja oleme kohe jälle tagasi.
7: On your mark. Get set.
4: Duo Hitmix. Sport.
6: Karglas paigaldab, karglas parandab.
8: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Niisiis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
6: Karglas paigaldab, karglas parandab.
9: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
10: Mängime hoopis suksusid.
9: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
11: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
9: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
4: Duo Hitmix.
7: On your mark. Get set.
4: Duo Hitmix. Sport.
1: Ja oleme otsepildis tagasi Pariisis Senni jões toimuvatel avavujumise 10 kilometri Euroopa meistrivõistlustel, kus siis mehed on praegu läbinud 3,12 kilometrit, natukene vähem kui 7 kilometrit on veel minna ja tõesti, et see liidrite punt on siin vahetunud ja kui me vaatame korraks ka nii-öelda siis 3,1 kilometri vaheaegu, siis oli toona liider oli Sasha Velli, prantslane, teist positsioon siis Gregorio Paltrinieri ja kolmandana siis Florian Velbrook. Ja meie mees Jaan Pasko oli siis selles punktis 31. Tõesti, et need vaheaja punktid võivad või need positsioonid võivad muutuda, aga me näeme, et ka siin on nii-öelda siis ujuvatelt hotellidelt pealt vaatad, no ütleme, et oleks endalgi päris hea, saad kohe.
2: See on ikka tõeline VIP-elamus, Sander, tõesti.
1: Et jah, et hommiku, sööd sa võibolla hommikusöök ja siis vaatad veel tipptasemel ujumist, et noh, mis sa niimoodi veel tahad.
2: See on nagu ka Kalev Spas on olemas need sviidid, kus saab siis näiteks, ma ei tea, Eesti meistrivõistlusi vaadata.
1: Jah, täpselt niimoodi, et saunast võibolla natukene on sul võimalus sealt vaadata. Et jah, et iga poolt on see võimalus alati olemas ja see kohtuniku vile siin taaskord ikkagi käib, et tõesti, et siin praegu teateid kaartidest ei ole veel tulnud ja siin jootjad samuti on taas valmis, et kui räägid avavees, siis tõesti kohustuslik on alati see, et ujujatel on siis nii-öelda jootja ja selle distantsil peab jooma, sest see on 10 kilomeetrit, mida tihti peal ujutakse umbes 2 tundi, maailma tippu tuleb natukene kiiremini ja seda helitatavalt öeldakse ka maraton ujumiseks sellepärast, et täpselt sama kaua kestab ka meil siis jooksuse ujumise, vabandust, jooksus siis jooksu maraton, milleks on siis 42 kilomeetrit, aga nüüd jälle liider on meil natukene vahetunud, Velbrook on läinud seda vahepeal juhtima, eks tõesti ka tema võibolla, see on ka taktikaliselt tark lüke, et ei pea seal üksi vahepeal hullu tööd tegema, vaid laseb ka kellegi teisel vedada, sest olles ka ise nii-öelda olnud vedaja rollis, siis tegelikult see on päris korralik koorem, mida kanda, et sa pead ise nii-öelda siis kohe jälgima, et kus sa lähed ja kui me vaatame ka seda, et lubasime, et räägime nii-öelda siis ka pea tõstmisest, et tihti peale tippavavõõtel on kujunud välja mingi rütm või muster, et näiteks Hollandi endine siis tippujuja Sharon van Ruvendal, näiteks üldse, et tema tõstab pead iga 10-12 tõmberele, et sõltuvad oludest võib see olla isegi ka natukene tihedam, aga selleks on ka väga erinevaid stiile, mida näiteks ka ise ma olen enda õpilastele õpetanud, et väga hea meetod, mida teha, on krokodili silmad, ehk siis krokodili silmad on piltiga öeldes selline vaatamisasi, nagu praegu Velbrook tegi, et ta tõstab pead, aga ainult nii palju, et silmad on veest väljas, sest see nii-öelda mõjutab su kehapositsiooni kõige vähem, mida rohkem sa enda pead välja tõstad, seda rohkem su tegelikult ka kehapositsioone muudub, et tõesti, kui nüüd olud on, näiteks väga olud, kui peaks olema kas vihmane või udune, siis võibolla pead seal paar tõmmet tegema ka nii-öelda siis vetelpääst või veepalli stiilis, et näha, kus sa üldse ujud, aga tegelikult saab ka sellist asja teada, sest korraks terve pea ja lähed jälle edasi, et see on puhtalt selline maitse asi, aga taktikalises ja ökonoomsem mõttes on nii-öelda see krokodili silmad kõige ökonoomsem.
2: Ujujad vaikselt jõudmas siin siis on tal kolmanda ringi
1: täpselt
2: lõppu.
1: Niimoodi, kolmanda ja. Ringi siis jootmise punkti ja on kuulda, et siis ka publik on siin rohkem elavnema hakanud tõesti, et täna on ju teisipäev, et arvestades tööpäeva siis, et seda pasunate koori on päris hea kuulda ja tegelikult varsti, kui kaamerapilt läheb ka natukene suuremaks, saame näha ka seda, et kuhu võistajad teavad siis nende viimasele ringil ujuma, et finissi jaoks on tehtud kohe eraldi koridor, kuhu siis 8. ringile tuleb suunduda, et sinna meil on umbes 5 ringi veel aega ja tegelikult ka räägitud seda finissi koridori on näha, et kui te nüüd vaatate enam vähem nüüd siia keskele, siis on näha sellist suurt punast oomega või Swiss timingu kaart ja siis on tehtud sellised kollased rajad koos valgete poidega, et sinna tuleb siis viimase ringi lujuda. Me julgen väita, et me võime näha siin päris heade lõpuehitust, et sinna on veel natukene aega. Peale kolmandat ringi on taas jootjad jälle valmis. Ka meie koondise peatreener Silver on seal pudeliga valmis, sest Jaan Pasko ilmselt kas võtab juua või mitte, see on nüüd tema enda otsustada, aga jootja peab olema alati valmis, kohtunikud vaatavad ka pingsalt, et selle toimuks mingeid reeglite muudatusi ja õnneks kuna Senni jõge on piisavalt sügav, siis ei saa kui algu põhja panna ja teatavasti kui panna tavavõumises jala põhja, siis see võrdub ka disklafiga. Aga siit liidrid tulevad nii-öelda siis jootmispunkti. Velbrook ilmselt ikkagi juua ei võta või ikkagi suundub sinna punkti. Hetke seisuga ei paista, et oleks ta sinna minemas. Ikkagi Velbrook ikkagi võttis, kasutab selle ära ja joomisel on ka tegelikult ka see asja, et paar tõmmet saad selili teha ja ka meie mees Jaan Pasko on võtmas sellepärast, et Silver seda pulka seal liigutas. tuleb kiiresti ära juua, et tihti peale jah, et ujujad peavad selliste suurte lonksudega seda alla suisa kugistama või neelama, et see on avavõimse üks nii-öelda osa, et Velbrook otsustas ka ja tema tegi ka sellist asja, nagu enne mainisin, et tegi paar tõmmed selili, et saada lihtsalt nii-öelda see vedelik seda ilusti kätte, sest tõesti, et kui see kari sealt nii-öelda siis tuleb, siis seda on suht raske juua, et see võib see vesi õigemini spordijook maha minna. Aga tõesti see avavõimine siin Sennis on, noh, ise kui ma alguses lugesin, et see toimub taaskord Sennis, oli natukene skeptiline, aga vaadates seda taristut, siis tõesti, kui sa pead orienteeruma Eiffeli torni järgi, siis see on päris ilus ja kui me vaatame nüüd 3,8 kilometri vahepunkte, siis liitriks on praegu tõusnud Sasha Velli Prantsusmaata, Velbrook teine ja Rosovski kolmas.
2: Ja meie Pasko 24.
1: Ja olen praegu natuke enda positsiooni parandanud. Tegelikult seis on päris hea, et liitrile kaotab ainult 17 sekundit. 10 kilometris on see väga, väga väike nii-öelda aeg, et siin on väga palju on veel ujuda. Aga selle hea emotsiooni pealt me teeme ühe kiire, kiire pausi ja tuleme kohe jälle tagasi.
4: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Sport.
1: Hea televaataja, oled meiega Pariisis, kus toimuvad Euroopa meistrivõistlused ujumises. Käimas on meeste 10 kilomeetri distants avavee ujumises, siis Senni jões. Ja mul on sulle ka üks küsimus. Peenikspett. Tänane päeva küsimus on järgmine. Milline ujumisviis meeldib sulle enim? Kas crawl ehk vabastiil, rinnuli või selili? Ja hääleta.ee on siis selle hekülg, kus saad enda vastuse anda. Kõikide vastajate vahel läheb loosiga auhind. Sander!

0: kuigi tegelikult avavees kõige kiirem edasi liikumise viis on muidugi crawl. Et siin see pakk või õigemini grupp on väga tihedalt siit ilusti liikumise. Need liidrid siin aegalt ikkagi vahetuvad ja kordame korras ka televaatel üle, et meie mees Jaan Pasko on siis hetkel peale 3,8 kilomeetrit hoidmas siis 24. positsiooni, mis on tegelikult väga okei. Et arvestades seda massi ja seda distantsi pikkus, siis tegelikult see positsioon kindlasti muutub, et see on ikkagi 10 kilometrit, mis on siis maraton ja ole sprint, nagu Lennart kunagi harrastas ujuda 50 meetrit, et natukene pikem, et siin peab vahepeal tegema sellised ka taktikalisi valikud, et kas natukene võtta käik vahepeal välja, minna natukene kergemalt, et ennast hoida. Ja tegelikult, kui me nüüd räägime selle Senni ja Eri pärast, siis tegelikult ka näiteks Pariisi olümpial tõesti väga palju tujujad läksid allavoolu pigem rahulikumalt, et praegu nüüd Euroopa meistri võistlust on julgem väita, et see tempo allavool on isegi natukene võib-olla kõrgem, et kuna see vastu vool ei ole nii tugev, kui olime siis 2 aastat tagasi olümpiamängude ajal. Ja õnneks tegelikult ka veekvaliteet on meil praegu ilusti korras, sest vastasel juhul sportlased vees ei oleks, et nendel võistlustel on väga, väga karmid veereeglid. Siin tõesti võib-olla sellest karmist Euroopa bürokraatiast on kasu, et neid teste tehakse mitu korda päevas, analüüsitakse, on kohtunik ja tehnilise meeskonna koosolekud, et arutada, et kas kõik on ilusti normis, mida edasi teha, et kui peaks midagi muutuma, mis siis saab. Ja tegelikult ka Euroopa Võimisliit enne võistlusi tegi ka sellise avalduse, et tegelikult kõikide sportlastel tervis on prioriteet number 1 ja kui kellegil tui peaks tekima mingi probleeme, siis Euroopa Võimisliit aitab tasuda neid ravi arveid sellepärast, et meil sellel aastal on olnud ka probleeme. Nimelt umbes 6 aega tagasi toimus siis maailmakarikat tappe Portugalis Setubalis ja seal väga mitmes sportlased jäid haigeks, kaasa arvatud ka siis praeguse liidri mehe Florian Velbruki tiimikaasane Lea Boy, kes siis nendelt Euroopa meistrivõistlustelt jääbki sellepärast kõrvale, kuna ta sai väga korraliku tervise rikke ja ta ei ole saanud treeninguid teha, siis ta ütles Saksa meediale, et ma kahjuks jätan Euroopa meistrivõistlused vahele, kuna ma ei ole vastavas vormis.
1: Aga see ei ole mitte teie hea televaat sinu siis hirmutamiseks, et tegelikult avavett saab Eestis ujuda päris palju, et siin toimub ju igasugu võistluseid.
0: Jaa, täpselt niimoodi, et meil küll seeriavõistlus sai nüüd praegusel hooajaks sai läbi, aga sel nädalavaatsel on siis toimuvas meil ka näiteks 5 kilomeetri Eesti meistrivõistlused ja 4 korda 1500 meetrit teatumine Otepääl Pühajärvel, et tegelikult kui ole tuumis liidu nii-öelda klubi liige, siis tegelikult pane võistkond kokku ja mine starti, et meeskonnas peab siis olema teatumises 2 meest ja 2 naist, aga siin on tulemas vahepunktid. Ja Jaan Pasko on praegu positsiooni parandanud, hoiab siis ta 17. positsiooni, et seal tema taga näiteks on Pariisi olümpiamängude hõbe Oliver Clement ja tegelikult igapäevased Jaan on ju treenimas tegelikult oppis Saksamaal Münchenis, kus siis ka tegelikult ka meie teine noor tubli juunior Kirke Mõtsnik on siis ka treenimas, et Kirke on siis enamiku aega tegelikult on Eestis, aga vahepeal siis käib ka Saksamaal ja Eestis treenida siis Saksamaa kavade järgi. Tegelikult ka Kirkel see Saksamaal või Saksamaa kavade järgi treenimine on ju täielikult ära tasunud, sellepärast et see aasta suutis ta teha ajalugu ja ületas üle 40 aasta olnud Eesti naiste 1500 meetri rekord, et Kirket me saame see nädal näha reede startis, kui ta on starti tulemas 3 kilomeetri knockout või siis väljalangemiste kujumises ja ka laupäeval Eesti segad teate ujumises, kus ujutakse siis siin samas Senni ees 4 korda 1500 meetrit.
1: Kindlasti soovitan mõlemaid ujumisi vaadata. Knockout on väga-väga pingeline võistlusvorm. Üldse väga noor, kui ma ei eksi nüüd parandamid, Sander, aga vaid 3 aastat tagasi see siia sporti tuli.
0: Jaa, täpselt niimoodi, et tegelikult nüüd Euroopa meistrivõistlustel on see alles 2. korda kavas, et see on läinud, kuidas ma ütlen, massides, et tegelikult see ilusti töötab, on selline kaara haare. Ma mäletan, et mingi aeg oli ka jutt, et võib-olla Los Angeles olümpiamängudele see lisadaga kahjus, kuna seal nii kui nii avab ujumiselt juba kohti kärbiti ja need spordialasi tuleb see vahepeal juurde, siis see praegu on kannatanud. Aga kuna me oleme praegu täpselt poole peale, siis mehed on ujunud sellise ilusa numbri nagu 5 kilomeetrit, aeg näitab 52.00, siis meie teeme siit ühe

0: Duo Hitmix. Sport.
1: Ja oleme otsepildis siin Euroopa meistrivõistlustel Euroopa südames Pariisis Seine jões, kus on siis toimumas meeste 10 kilomeetri avaväe ujumine. Pool distantsi on ujutud, liider on endiselt Saksa ujumise masin Florian Willebrück ja tegelikult siit ka üks väikene tähelepanek ka, et oleme tegemas ka raadio ajalugu, et nimelt seda sama ülekanet on siis võimalik kuulata ka Duo Hit Mixist, et kui sul kodus ei ole telekat, siis saad vana hea nii-öelda raadio ülekanet ja umbes samamoodi raadio jaamast, et umbes samamoodi nagu siis 91. aastal, kui Tallinna Kalev tuli meistriks, et seda sama emotsiooni siis üritame meie siin Lennartiga Postimehe majast ilusti üle kanda. Et tõesti avavujumine on tore spordiala. Euroopa meistrivõistlustel on ta siis raames kavas alates 89. aastast ja olümpiamängudel on ta siis alates 2008. aastast, et mõnes mõttes on ta võibolla noor spordiala, aga kui me räägime täitsa ujumise ajaloos, siis kõige esimeste nii-öelda nüüdisaegsetel olümpiamängudel 1896. aastal Ateenas tegelikult ka ujujad siis ujusid ikkagi avavees, et tegelikult ka selles mõttes on avavujumine olnud ikkagi pildis päris pikalt.
2: Ja üldse tegelikult need Pariisis toimuvad ujumise Euroopa meistrivõistlused üleüldiselt on siis esimene kord üle, see on siis, meil igates on suur juubel, et 100 aastat tagasi toimusid siis esimesed meistrivõistlused Euroopas ujumises ka.
1: Täpselt nii, et Prantsusmaal on siis mitmeid kordi peetud Euroopa meistrivõistlusi, et viimast korda siis toimusid Pariisi või vabandus Prantsusmaa pinnal Euroopa meistrivõistlused 87. aastal Strasbourgis ja need Pariisis toimuvad Euroopa meistrivõistlused on siis järjekorras 38. Euroopa meistrivõistlused ujumised. Tõesti 100 aastat tagasi 26. aastal toimusid esimesed, siis toimus võistlus Budapestis Ungari pealinnas ja nüüd 100 aastat hiljem on ta siis jõudnud ilusti Pariisi. Tegelikult päris ilus sümbol, kui mõelda selle peale, et 2024 oli Pariisi olümpia, nüüd 26 siis toimub uuesti veealade Euroopa meistrivõistlused. Tegelikult kui me siin rääkisime juba Euroopa meistrivõistlustest, siis need võistlused on juba natuke aega käinud, et tegelikult nende Euroopa meistrivõistlustel on veel siis ka peale avavujumisele, basseinujumisele veel sünkroonujumine, vettehüpped ja veepall, et sünkroonujumad on siin natukene varem juba võistlust alustanud, tegelikult ka vettehüppajad teevad selles mõttes ajalugu, et nad hüppavad vette siin samas Seine jões, et noh, võib natukene teine keskkond, aga seda saab ka kindlasti huvitav olema jälgida, et tõesti, et seal erinevaid huvitavaid platform on, kus hüpatakse, aga kui me vaatame nüüd meie trassi peale, siis ikkagi see jada on endiselt sarnane, võib-olla on ta natukene hõredamaks läinud, et Velbruk on siin praegu natukene teistest eest ära liikumas, et nagu öeldud sai siis ta tihedalt. Kui tal on eesmärk, siis ikkagi saada see ihaldatud Euroopa meistritega 10 kilomeetris endale kätte.
2: Jah, ja ikkagi, kui mõelda sellele, et ujumine tegelikult on väga, väga raske spordiala. Basseini ujujana ütlen, et noh, minu need kavad, ega nad väga palju üle 6 kilomeetri läinud, siis need mehed, kes siin praegu vees on, Sander, ma isegi ei kujuta ette, kui palju nad nädalas need kilomeetrid maha ujuvad.
1: No ma tean, et mingite suurte mahuperioodil isegi tippava võib olla see mahtsumise 100 kilometrit. Et see on päris jõhker, aga ka paratamatu, kui sa tahad maailma taseme sellist distantsi ujuda, siis sa peadki tegema jõhkras koguses trenni. Ja siin tegelikult on väga huvitav, aga just nagu tehnise poole pead jälgida, kui me näeme, et siin esimest positsiooni hoida Florian Willebrück pigem ujub sellise libiseva tehnikaga, mis tegelikult ka basseinis on, siis teised mehed pigem on rohkem sellise keriva tempoga. Tõesti, et see on ujujatele väga erinev, et kellele mis nii-öelda stiil soovib, aga Velbruki katsus räägib see, et tal on hästi tugev selline jõuline tõmme ja seda kõrge küünarunki nagu inniskeli öeldakse high elbow on siit lausa ülevat kaamera nurkas, kui see hästi näha. Ja nüüd ka siis legendaarne jootmispunkt, kus on siis näha erinevaid õngeritvasi, mis maksimaalse pikkusega on siis 5 meetrit. Taamal paistab ka siis meie ilus oma sinimust valge ja nüüd on ka siin siis see kõige raskem moment, kus siis joomise paus on ja kui siin tuleb ikka selline kari oma 30 ujujad korraga, siis seda vette või spordijooki on päris raske nii-öelda tarbida, et keegi sõdab sulle sisse, sa ei saa seda õigel hetkel kätte, võibolla võtad longsu senni vette, et see on selline päris karm, et omas kogemusest mäletan, et 2020. aastal Euroopa karikat Tapil Iisraelis oli niimoodi, et mul jootja andis juua, kelleks oli siis mu kallis ema, kogemata see pudel läks kogemata siis punasesse merre ja tõmmasin selle spordijoogi koos soolase veega ilusti sisse. Mõtlesin, et kas tuleb üles või ei tule, aga jumal tänatud ei tulnud, sain ka enda vajalikud soolad ilusti tagasi. Et see on selline olukord, milleks peab olema ilusti valmis.
2: Ja tõepoolest, see on isegi natuke üllatav, et see jootmise süsteem nagu niivõrd selline arhailine on, et tulevad sealt mehed kõik koos ja siis üritatakse neile kuidagi igi see pudeli sinna ulatada, siis kukub vette, siis läheb mööda. Siis
1: seda juht
2: seguneb see selle senni veega, mis on noh, loodetavasti piisavalt puhas, et kui ikkagi suus sisse läheb, et siis päris ära ei sure kohe. Aga,
1: et sinna õhtu tuleb korralikus koguses, me ei taha öelda ühte kihisevad musta karastusjooki juua, äkki see natuke aitab parandada seda olukorda ja mingid rohud ka. Tõesti, ja kui me vaatame nüüd ka siis nii-öelda splitte, eks siis ujumiskeelise vaheaegu, Jaan Pasko on 16. positsiooni, mis on väga hea, et tõesti ujumise fänne on ilusti seal senni jõeres korralikult, et väga tugevalt on esindatud siis ka Saksa fännid, tõesti Saksamaal see pikam ujumise ajalugu on väga korralik ja kui selline nii-öelda elav masin Magdeburgis nagu Florian Velbruck on praegu ujumas, siis on kohe au olla selle riigi fänn ja tegelikult nad tõesti teevad seal Magdeburgis igapäevaselt korraliku tööd. Et ka tema grupist on siis ka teisi mehi siin startis ja ka starti tulemas, et Saksamaal tõesti, nagu öeldud, teevad head tööd. Ja kuna meil on täpselt ilusti täis saanud täpselt üks tund ja eeldatavasti mehed umbes 50 minutit seda veel ujuvad, siis meie teeme siit ühe kiire pausi ja oleme kohe tagasi.
0: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Sport.
1: Ja oleme otsepildiga tagasi Pariisis, kus käimas meeste 10 kilomeetrit Euroopa meistrivõistlused. Avavee ujumises näeme siit Eiffeli torni paistmas, no ilus on niimoodi ujuda. Aga minul sulle hea televaataja on küsimus, mille toob teieni Phoenixbet. Milline ujumisviis meeldib sulle enim? Kas crawl ehk vabastiil, rinnuli või selili? Anna oma hääl leheküljel hääleta.ee ja hääletajate vahel läheb loosi auhind, mille võitja siis loodame välja kuulutada 10 kilomeetri lõpus. Aga nii palju siis vahepeal ujumises. Florian Velbrock ikka veel seda ujumis siin esimesena tüürib. Ja vahepeal siis tuli ka paar sõna Jaan Pasko treenerilt Silver Heinalt, kes siis ütles meile, et siis eelmise ringi lõpus, kui siin nägime joogipausi, Pasko juhu ei võtnud ja parandas sellega päris hästi oma positsiooni, et temale need joogipausid teise ja kolmanda ringi ajal klappisid väga-väga hästi, et siis sai oma pudeli ilusti kätte, liiga palju aega sellega ei kaotanud ja nüüd saab siin natukene vaikselt ronima hakata.
2: Täpselt niimoodi, et tõesti, et see joomis... Need taktik on ka väga oluline tihti peale, siis panakse koos treeneriga see paika ja nagu enne me siin nägime ka, siis ma tahtsin korra tähelepanu juhtida kohtunikele, et tihti peale antakse ka nii-öelda hoiatusi, et siis öeldakse ujujatele või näidatakse kätega, eks siis tõmmake nii-öelda laiali, eks siis kaks kätte natuke teevad sellist nagu liikumisülesannet, et siis ei taheta neid kaart anta, kuna see kontaksti olukord võib tekkida, nagu näeme taas jälle. Kohtune näidab, et võtke natuke laia poole, sest tõesti avavujumise reeglid on väga konkreetsed, et tõesti, et esimese rikkumise korral kõige hullemad senaariumi puhul ujuja võib saada kollase kaardi, mis on nii-öelda siis väga karm hoiatus. Kui peaks tulema teine kollane kaart, siis jalgpallist meil juba tuttav, muutub see punaseks kaardiks. Selle tagajärjel siis sportlane eemaldatakse trassilt ja peab ka siis tema jootja trassilt lahkuma. Et on olnud olukordi, kus on siis läinud suisa olukord vägivaldselt, et kunagi üks Austraalia ujuja on otses mõttes isegi naljaga öelda, et kes seda puudutas, siis võis sealt ühe väikese nii-öelda rusika hoobi saada, aga tõesti õnneks need olukord on muutumise, tegelikult tegemist on sõbralike inimestega ja see paratamatuse kontakt vahepeal lihtsalt võib tekkida, aga Velbrock on siit ilusti mõnusa pika libisimisega seda ujumist meile juhtimas, tihedad on siis kannul Grigorio Paltrinieri ja tegelikult on tõusnud ka siis kolmandale positsioonile Rio pronksmedalist sellel distantsil Marc-Antoine Oliver ja neljandana siis Sasha Velli, et prantslastele kindlasti kodupubliku ees oleks väga hea võimalus neid medaleid võita, kuna ikkagi Prantsusmaa on suur spordirahvas ja väga tuliingelised kaasa elaja ja tegelikult need mehed on suutnud rahvusvahelisel areenidel väga häid tulemusi näidata, et siin meestel praegu see positsiooni hoidmine on päris hea, et Velbrock korraks kontrollis ka olukorda, siit nüüd läheb ilusti nii-öelda siis poi teisele poole, et need tegi ka väga huvitavad liigutust, et kuidas nii-öelda ümber poi ujuda, et seal on ka väga erinevad variatsioone. Tema kasutas siis sellist variatsiooni, et poipoolne käsi oli ees ja parema käega siis tegi nii-öelda aerutamise liigutust. Et positsioonid siis jälle Velbrock, Bethlehem ja Paltrinieri, Rasovski kannul ja näeme, et Pasko on taas parandanud enda positsiooni ja kasvanud siis 14. Positsiooni peale, et tõesti Jaan on see hooaeg teinud ka avavees väga muljet avaldavaid ujumisi, näiteks kuu aega tagasi tegi ta siis ka Eesti nii-öelda avavujumise ajalugu, kui siis maailmakarika tapil saavutas kõrge 18. Koha ja näiteks seal ujumises suutis ta siis ka seljatada hetkel siin liidripositsioonil püsiva Florian Velbrocki ja kui toimus päev hiljem siis meeste 3 kilomeetri väljalangemustöömine, siis Jaan Pasko suutis ujuda ennast poolfinaali, seal oli 19. Ja sama asja on siis võimalik tegelikult ka Jaan Paskol siis sellele reedel uuesti teha, kui on start tulemas ka siis 3 kilomeetri knockout, ehk siis väljalangemist tõjumise. Lisaks on starti tulemas ka meil veel Eesti mees Eerik Mäsep, kes teeb enda debüüdi siis suurel nii-öelda rahvusvahelisel täiskasvanute areenil ja naistest on siis start tulemas Eesti parim naisuja ja ka siis Saksa avavujumise meistrivõistlustel kulla võitnud Kirke Mõtsnik. Ja siit oli vahepeal ka jälle kohtunike häält väga hästi kuulda ja teine naine, kes tuleb starti, on siis Eva-Lotta Victoria Abrams. Et tõesti, et Eesti avavujumine on siin praegu tegemas enda parimaid aegu ja tõesti loodame, et see boom või siis selline hetk läheb aina veel rohkem massidesse. Aga selle hea emotsiooni pealt me teeme taas ühe kiire pausi ja oleme kohe jälle Pariisis tagasi.
0: Duo Hitmix. Sport.
3: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mandril võib olla üksikuid sajuhooge. Puupetele ja lõuna tuul kiirusega 2-7, iiliti kuni 10 meetrit sekundis. Ja tänane päeva soe peaks jääma 19 ja 24 graadi vahemikku. Hetkel on taevas kõikjal Eestis valdavalt päikesepaisteline, vihma näha ei ole. Tallinnas on sooja 18, Tartus 21 ja Pärnus 20 graadi.
0: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Sport.
1: Ja oleme otsepildis tagasi Pariisis Seine jões toimuvate lavavõjumise 10 kilomeetri Euroopa meistrivõistlustel, kus meestel on 5,62 kilomeetrit ujutud. Tõesti, pool distantsi on läbi. Tempo on hakanud meestele tõusma ja vaadates ka nii-öelda siis vaheaegu on meil ka esimene nii-öelda katkestaja, kelleks on siis Aleksander Stepanov, et tõesti, et avavujumises võib neid did not finishid, ehk siis katkestamisi ette tulla. Olen ka siin kõnele ja on pidanud ise ühe korra Eesti meistrivõistlustel katkestama tõesti, kui oli vesi ääretud soeb ja 27 graadi. Ja praegu Pariisis Seine jõe temperatuur on umbes 25 graadi, mis tegelikult on normi piires, sellepärast, et avavujumises kehtivad ka kindlad reeglid, näiteks kui vesi on 16-18 graadi, on ka lipsakandmine kohustuslik. Peale seda, nii-öelda siis uute määruste kohased, kui on 18-20, võib peakohtunik koos tervisliku meditsiini komiteega sundida või koostama kõiki sportlasi kasutama ka lipsat ja üle selle, kui on üle 20 graadi, on siis ka lipsa keelatud ja ülempiir on siis suisa selline 31 graadi, et kes on kunagi võib-olla kusagi mullivannis käinud, siis kujutage ette, kui te peaksite umbes 30 graadis mullivanni vees umbes selline 10 kilomeetrit tujuma, et see on päris karm ja ma tean seda, et kui oli näiteks meil Tokio Olympia 2021. aastal, siis praegu siin liidripositsiooni vahepeal hoidnud ungarlane Kristof Razovski, kes siis tuli ka Pariisis olümpiavõitjaks, tegi sellist asja, et treeniski 30 graadises basseinis, et kuna Ungari on selline number üks, no saame öelda, et Ungaris ujumine on number üks spordiala, siis tõesti seal on kõik asjad võimalikud, 50 meetri basseine on põhimõtteliselt ka igas külas, et siis Kristof sai teha sellist ettevalmistus, et lasi basseini vee temperatuuri tõsta 30 graadile, siis tegi mitmetunniseid treeninguid siis sellises soojas vees ja see tegelikult aitas talle siis ka nii-öelda seda ettevalmistusele kaasa, et tõesti ideaalsetes tingimustes nii-öelda saab selliseid asju teha, aga ka Eesti ujujad siin meie Maarjamaal on tublid ja tegelikult loodan, et see tase läheb ka meil aina veel paremaks. Aga liider on endiselt meil Florian Velbrück, tihedant on siis kannul ungarlane David Bethlehem ja kolmanda positsiooni on siis Grigorio Padrineri ja olümpiavõitja Razovski on meil neljandal positsioonil, aga need positsioonid võivad siin põhimõtteliselt muutuda umbes sama kiiresti nagu Eesti ilm, et vahepeal on päike, siis on äike ja vahepeal võibolla tuleb ka veel lund taustaks, et see on see avavujumise eripära, mis teeb selle spordialaga ääretult eriliseks.
2: Ja tuleb veel Velbrockit ilusti ja mida me alati Sander oleme ka maininud siis, kui Velbrock on ujunud basseinis, on tema tehnika. Et kui me siit praegu ei ole see kõige parem kaader, aga on näha, kuidas need jalad ikkagi seal tagadal käivad, võibolla mitte nii kõvasti, kui nad käivad 1500 ujudes siis basseinis, aga see selline juba siis seal Magdeburgis Bernhardi selline treeningu kool on, et see tehnika seal on natukene teissugune, proovivad muud moodi lahendada, et üldjuhul üritatakse neid jalgu seal säästa, pannes need tööle alles distantsi lõpus, aga sakslased on mõelnud välja, et teeme teistmoodi.
1: Täpselt nüüd, kui me lähme just nagu pedagoogilise vaatevinkli juurde, siis tegelikult kroolis on nii-öelda siis kolme tüüpi jalalööki, mida saab teha, on kahe jalalöögiline, nelja ja kuue, et siit praegu vaadates Velbrück pigem teeb sellist nelja jalalöögilist, et tõesti, et Saksamaa see koolkond siis Magdeburgis pigem pikale maale üritab ka neid jalgu rohkem sisse panna. Kui me vaatame ka teine äärmuseks, meil on Grigorio Padrineri, kes põhimõtteliselt jalgu üldse ei kasuta, ja ka teisi avavujujad, kes siit näiteks tuleb meil siin rohelise mütsiga ungarana David Bethlehem, siis näeme, et temal suisa jalad teevad 1-2-1-2, ehk siis klassikalist kahe jala löögilist, et see ongi selline väga erinev ja kõigile ei saagi nii-öelda ühe puuga lajatada, et ongi pead vaatama, mis nii-öelda ühele sportlasele kõige nii-öelda meelepärasem on ja kui televaate nüüd küsib, kus on meie Jaan Pasko, siis Jaan Pasko ilmselt suure tõenäoliselt on selles liidigrupis. Tõsi, Eesti mütsidel enam peas ei ole, aga ma arvan, isegi võibolla tunnen, et see Jaan võib sinna kohe pöörde poi juurde jõuda, sest tal ei ole enam mütsi peas. Silver Hein on siit natukene meie jootja liikunud edasi. Praegu ei paista, et oleks Jaan siit ja oleme siin on meil jah varsti ka üks väga oluline uudis teile vahendada. Vaatame siit selle joomise punkti ära, et väga tihedalt
2: ja need Pasko on... Ja Pasko tagant paistab, jah.
1: Et siit on... tulemas.
2: Aga Silver Rein, koondise peatreener, meile praegu nagu just kui kirjutas, et Jaan Pasko võistuse katkestas.
1: Jah, et kohe vaatame, et hoiame teid televaatajad selle infoga kursis ja kahjuks peame tõdema, kallid televaatajad, et meie mees Jaan Pasko on pidanud katkestama, et üritame teada saada, et mis Jaanile juhtus, et tõesti midagi on tal ilmselt siis ma kahtlustan, et tervisega juhtunud või on siis saanud nii kõva hoobi kusagilt, et on pidanud selle katkestama tõesti Jaanist on kahju, et aga noh, see on sport on karm, aga see on, ma ei taha öelda õiglane, aga noh, see on see spordi üks osa, mida me peame lihtsalt nii-öelda arvestama, et ma tean, kui lihtsalt kui palju Jaan ja tema pere lihtsalt nii-öelda panustavad sellesse tema tegemistesse, tõesti tegemist on ääretud andeka sportlasega ja lihtsalt loodan, et Jaan, sul on ilusti kõik korjas ja meie eestimaalased hoiame sulle pöialt, et siin teatujumises ja 3 kilomeetris sul oleks kõik ilusti korjas ja taastuksid ilusti ära, et meie hoiame sulle pöialt. Tegelikult sa näitasid, et sa oled Euroopa tasemel ujuja ja paratamatud ka kõige kõvemat vahepeal peavad katkestama, et see on see spordi eripära.
2: Ja see nii kaua, kuni meie ootame siin vastus selles osas, miks Jaan Pasko selle võistlusega katkestas, siis seda võistlust siin endiselt juhtimas veel Brock, aga mitte üldse kaugel temast Gregorio Paltrinieri. Nagu näha, siin on vahepeal toimunud selline 8 loe, mehed siin käsikäes tulevad vaikselt selle silla poole. Ja siin siis Florian Velbrock, vahepeal Paltrinieri küll siin natukene tahapoole langenud, äkki selle rohelise mütsiga, see oli ikkagi ungarlane
1: Daavid Petlehem. Jaa, siin peaks ütlema jah, et see on ungarlane Daavid Petlehem, kellel on siis komme pigem ujuda nende pigemate pükstega, et see õlapiirkond oleks vaba, et räägime sellest natukene pigemalt siis, kui oleme pausid tagasi, näeme kohe varsti taas.
0: Duo Hitmix.

0: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
1: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
2: On your mark. Get set.
1: Duo Hitmix. Sport.
3: Kus on toimumas 10 kilomeetri ujumine, avavee ujumine siis Euroopa meistrivõistlustel. Ja seda ujumis praegu juhtimas Florian Velbrock ja nii palju siis, kes veel ei kuulnud, Eesti sportlane Jaan Pasko selle ujumise katkestas. Miks, seda me veel ei tea, aga nii pea kui see info meieni laekub, siis saate ka teie siis targemaks.
4: Aga enne pausi mainisime siis ka nii-öelda avavõimsed trikoode poole peale tõesti, et basseiniujumises on siis pikad trikood olnud aastast 2009 keelatud, kuna siis oli see imetrikood, aga ka avavees põhimõtteliselt on selline tore asi, et kui teil tekib ka küsimus, mis näiteks on 10 kilometri maailma rekord. Sellist asja tegelikult, noh, piltlikult öeldes eksisteerib, aga kuna avavujumine toimub avavees, kus on siis iga kord väga erinevad olud, siis maailma rekordeid ei peeta, kuna olud võivad kogu aeg väga palju muutuda, et basseinis on pigem olud stabiilsed, et sul on seal seinad ilusti olemas, veetemperatuur on ühtane, et olud on olemas, aga avavees ja selle tulemusena tegelikult ka lubatakse siis kasutada ka nii-öelda siis pikkasi trikoosi, mis siis katavad meeste ja naiste õlgades kuni pahkluudeni välja ja tegelikult on lubatud ujuda ka selliste nii-öelda pikemate võistluspükstega, kui me tihtame basseinis näiteks on sellised puusades kuni põlvedeni püksid, siis avavees on lubatud kasutada puusades kuni pahkluudeni olevaid pükse, mis samuti aitavad siis nii-öelda seda alakeha ja torsot natukene paremini siis veepinnal hoida, et tõesti, et olles ka ise ujunud siis nii-öelda trikoo kui ka lipsaga, siis tõesti need parandavad seda keha positsiooni nagu väga palju ja trikooga asjad võibolla noh, kui oleme meil Lennartiga oleme mõlemad siin meesterahvad, siis tegelikult naistel on trikoo kui ujudes natukene kerge meelis, sest nemad on kohe harjunud sellega ja nendel nii-öelda siis need trikood, need ülemised osad tulevad õlgade trapets lihase peale, aga mehed tihti peale. Me jõuame pükste peale, meil see ülakeha on nii-öelda paljas ja tõesti ise mäletan ka omast ajast, et kui meil näiteks oli Eesti karikavõistluse seeria esimene etapp, siis alati hästi ebamugavali, kuna see tuli otsesus ja trapetsi peale surube ja ka nendele meestel, kes siin praegu ujuvad, et hooaja esimene võistlus pigem võib olla selline natukene ebamugav, aga tihti peale harjutakse sellega ära, et tõesti tavavees on lubatud siis sellised pikad trikood. Kui te küsite, palju nad maksavad, siis maksavad umbes selline 500-600-700-800 eurot, et sõltub siis, kus sa nii-öelda tellid, et tihti peale ujutakse siis nii-öelda, kui me vaatame siin tippu, et siis tihti peale Arena brändiga väga palju, ma tean, et ka Speedo siis mingil määral toodab neid, et Türr minu meelest ei tooda ka ja Kult, aga ei, vabandust, üks teine firma, mis siis toodab pikkasi trikoosi, et siin, jah, need on siis avavõjumises ilusti lubatud ja need tõesti tegelikult ka esimesel korral on väga raske selga saada, Tomas kogemus taas ütlen, et seda kõige värskema trikood paneb umbes pool tundi selga.
3: Jah, mäletan ka mina enda esimesi võistluspükse, läksin siis nendega enda kodus vannituppa ja üritasin neid jalga saada, sellega läks tõesti üks tund aega, et need pigistavad väga-väga kõvasti, lihtsalt ilmestamaks seda, et kuidas need siis selle võistlustrikoo ülemised osad, kui väga nad pigistavad on see, et võistlustel on näha tihti peale naisujuid, kes tulevad veest välja ja esimese asjana mitte ei lähe treeneri juurde ütlema, noh, kuidas tundus, vaid sõprade abiga siis tõmmatakse need trikoo ülemised et paelad endel õlgade pealt maha.
4: Jaa, tõesti nii on, et see trikoo ikkagi surub sinna trapetsi peale väga korrale, kui ta tihti peale ka mees avab, siis teevad niimoodi, et võimalusel tõmbavad need siis esimesena alla. Aga kui vaatame siis nii-öelda liidrite tafli peale või tulemuste peale, siis Velbrock on esimene, Baltrineeri teine ja Shasha Valley prantslana kodupubliku ees on tõusnud kolmandaks ja tihedalt neljanda positsiooni ojab siis ka Marc-Antoine Olivier, kes siis, no, ütleme, tore oles, kui prantslased saaksid ka siin nüüd kodupublika ees enda esimese medali nendelt võistlustelt kätte, et tõesti, noh, Kesk-Euroopa riigid, Saksamaa, Itaalia, Prantsusmaa, Ungari on tõesti väga tugeva tavavujumise riigi ja nende see koolkond on suur, võimalused treenimiseks on ideaalsed ja see on tegelikult ka see, mis nendele nagu eelist toob. Tõesti, et jälle siit, nagu me näeme, siis selle jõe, Senni jõe eripärad, mehed liiguvad sinna nende ujuvate hotellide nii-öelda siis kõrvale. Päris huvitav vaate pitas ka see, et kui Velbruk ujub järsku sulle keegi võibolla seal aknast vaatab vastu, et see tuletab ka mul endal üht asja meelde, et see oli umbes aastal 2020, kui sa valmistud üheks võistuseks, tegin võistustesti 10 kilometrit ja põhimõtteliselt mul üks treening kaasa ehmatas korraks elades kaasa, siis tegelikult siin võib Velbruki sama asja, et kui sa ujud järsku vaatad aknast, keegi vaatab sulle vastu, et see võib sellise korraliku ehmatuse teha, aga see selleks, et tõesti, et seal ääres peab olema kuna seal on see hoovus nii-öelda siis kõige nii-öelda väiksem, et need, see rivi on siin praegu ühtaselt tugev, et kui me vaatame kas või siit esikümmet, et siin on praegu vahajad olid üpriski lühikesed, et siit mõned mehed on natukene tahapoole langenud, aga siin see tippude rivi on ikkagi seal ühtaselt koos.
3: Ja, eks see on see avavee võlu, Sander, rääkides asjadest, mida siis võib nagu näha, et tõepoolest, et kui basseinis on see, et igal pool üle maailma on põhjas see sama triip, võibolla natukene teissugused paneelid ja värki, siis sellisel avaveel on, näed mitmesugust loodust, võibolla ujub sulle vastu mõni kala, näed erinevaid taimi. Olen ka ise osalenud avavee ujumise võistusel, sellest möödub nüüd juba umbes 5 aastat küll, aga siis Olav Luukini mälestusvõistus Pühajärvel, ma ei tea, kas ta nüüd iga aasta veel toimub, viimselt toimub.
4: Jaa, näiteks see aasta oli, see Luukini võistus oli meil kohe seeria võistuse esimene etapp, et tõesti, et see Luukini võistus Pühajärvel on tore, seal võib näha väga palju erinevaid taime ja kohaliku faunat, kaladest seal võibolla ei pruugi näha, aga mine sa kunagi teha.
3: Ja näeb ka kõiki vanutegijaid, mina mäletan küll, kui ma seal käisin, siis Eestis on üks umbes 80-aastane daam, kellele ka meeldib käia avavees võistlemas ja noh, nali on selles, et medaleid ei antud võistusel kätte enne, kui kõik sportlased olid lõpetanud ja siis tuli oodata umbes 45 minutit, kuni see väga vapper naisterahvas siis selle pooleteist või umbes 2-kilomeetrise distantsi lõpetas. Vot selline naljakas seiks.
4: Täpselt niimoodi, et saadame siit tervitused Eesti avavõimse Grand Old Ladyle Mallele, aga selle toreda emotsiooni pealt me teeme siit ühe kiire pausi, oleme kohe jälle tagasi.
2: On your mark. Get set.
1: Duo Hitmix. Sport.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool. Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Sport.
1: Tere tulemast tagasi Pariisi, hea televaataja ja ka raadiokuulaja. Lennart ja Sander ikka veel siin stuudios ja teeme siis praegu meeste 10 kilomeetri avavee ujumist, nagu mainitud, Pariisis Senni jões. Minul sulle on aga küsimus, mille on toonud teieni Phoenixbet. Milline ujumisviis meeldib sulle enim, kas crawl ehk vabastiil, rinnoli või selili? Hääleta.ee keskkonnas saad enda hääle anda, kõikide hääletajate vahel läheb loosi auhind, mille loodame välja hõigata siis meeste 10 kilomeetri lõpus. Ja nagu enne siin räägitud sai, siis Eesti mees Jan Pasko selle ujumise paraku katkestas. Ikka veel me ka ei tea, miks see nii läks. Saame ainult spekuleerida, mida võibolla tegema praegu ei hakka. Seda ujumist siin juhtimas Florian Velbruck, tihedalt kannul siis Ungari mees ja ka itaallane Gregorio Baltrinieri. Vaatame, kuidas need viimased kolm ringi, mis siit varsti saavad alguse, seal nende võistlejate jaoks lähevad.
2: Ja nagu näeme, siis tõesti ka Saksa nii-öelda fänni baas on väga võimas kohal, et tõesti Velbrukile elatakse kaasa. Velbruk on öelnud, et sellel EM-il keskendub ta siis täielikult ava veel ja tahab ikkagi napsata endale seda 10 kilomeetri Euroopa meistritiitlit, mis siis eelmine aasta jäi saamata. Siis krooniti Euroopa meistriks meil ungarlane Krzysztof Razowski, kes on siis ka valitsev olümpia, vaid et tõesti, et selle võistlusel on nii-öelda siis meil staaride nii-öelda täielik paraad, et maailmameistrid, Euroopa meistrid, olümpiavõit, et kõik on meil siin ilusti nii-öelda kohal ja tõesti mitte midagi siin hooletusse jääta, et kõik taktika on ilusti välja mõõdetud, kohtunikud samuti tihedalt jälgivad, et siin kõik oleks nii-öelda võrdselt ilusti kõike normide päraselt ja siit Velbruk on praegu ilusti, noh ütleme, piltlikult öeldes seda ujumist on ta täielikult pigem juhtinud, et see ütleme taktika ja trend, mis ta teinud on, on selles mõttes vilja kannud, aga me ei saa siit praegu midagi veel eeldada, aga väga suure tõenäosusega on ta kindlasti, ma julgen väita, et poodiumi kandidaat kullale väga suur, aga elame näeme, sest meil on umbes 7 kilomeetrit ujutud ja 3 kilomeetrit umbes jäänud veel ujuda, kui siit jälle pöörde seda läheb ja tegi ka ilusti jälle seda pöörde variatsiooni, ehk siis poipoon olev käsi oli sirge ja töötas teise käega, et siit ujujatel on võimalus taaskord ennast hüdreerida, jootjad peavad alati valmis olema ja siit Velbruk ikkagi võttis joogi, teeb siin mõned tõmbed selili, spordijook on sees ja näidatakse, et 2 ringi on veel minna tõesti. Nüüd tuleb hakata vaikselt tempot meile tõstma sellepärast, et siin juba on distantsi lõpupool, 7,5 kilometrit on täis ja kui rääkida natukene siis ka distantsides, siis juuniorid ujuvad meile 7,5 kilometrit tiitlivõistlusel. See aasta suutsime teha ka Eestis esimest korda siis juunioride arvestuses Eesti meistrivõistlused 7,5 kilometris, et valmistada Eesti tulevasi juunioreid ka sellel distantsil Euroopa ja maailmameistrivõistlustel ette. Ja siit see rivi on endiselt, ütleme, et no siin nüüd on tekin pisike võibolla vahe sisse umbes selline meetrine kohe.
1: Segan sulle vahele korra, Sander, vahepeal saime teada, mis juhtus Jaan Paskoga, nimelt sai siin kaasvõistlejad sellise litaka vees, et tundus, et käsi käis liigesest välja, nii et Ei olnud see kramp, ei olnud see mingisugune muu asi, vaid puht selline mehaaniline vigastus ikkagi.
2: See on päris karme vigastus, et kui kohe liigesest välja, siis siin...
1: Siin on kriips veel võistusel.
2: Siin võib olla, see on nüüd kõige mustem senaarium, et me loodame, et seda asja ei juhtu, et ilmselt siin tuleb nüüd kiiremas korras nüüd meditsiini telki minna, et siis see käsi paika sikkutada. Siin me peame siis kindlasti suhtama ka meie peatreeneriga ja kogu siis meeskonnaga, et mis otsused vastu võetakse, kuidas tal olukord on, et kuidas tema enda kodutreener ütleb, et mis olukorras on, et tõesti , need on kahjuks need avapujumise asjad , millega peab arvestama . Olen ka ise olukordi näinud , kus ninad on verised , et tõesti , et need mehed on rauast , kannatavad need kõige hullemad paugud ära , et see käib selle spordikaaslas . Me tõesti soovime Jaanile siit Eestimaalt jõudu Pariisi taastumiseks , et tegelikult igati , kui me vaatasime ka statistikat , siis ta tegi , tegelikult ajad olid tal vägagi stabiilsed ja laud oli kaetud , et seekord jäi siis ära realiseerimata , aga tulevikus on see kõik ilusti võimalik . Et tõesti , need on need avapujumise karmid aspektid , millega peab arvestama .
1: jah , basseinis ujumisel põhilised vigastused , mis tekivad , on sellised kulumisvigastused , kus ma ei tea , lähevad õlad läbi , põlved lähevad läbi , tekivad sellised püsivigastused , nagu näiteks järgmisel nädalal peaks vette hüppama Florian , mitte siis Leon Marchand Prantsusmaa koondise eest , aga näed siit siis tal on ka selline pikaajaline korduv vigastus olnud siis reie sisekülg , et nüüd siis näis , et millistel aladel ta starti tuleb ja millistel ei tule . Aga noh , ongi sellised suhteliselt võrdlemisi süütud vigastused , et siin avavees läheb ikka päris vägivaldseks see teema .
2: jah , et see on ka põhjus , mis tegelikult need reeglid on ääretult karmid , et noh , ma julgen väita , et see kontakt , mis Jaanil oli , et see ei olnud tahtlik , et see võis olla lihtsalt kogemata , et see pauk võis tulla . Kommas kogemustest mäletan , et kui oli Euroopa karikaetapp aastal 2020 siis stardis , sain ka ühe korraliku pauku vastu alalõuga , testisin , et kas hingata saan , ujusin edasi , aga tõesti need paugud võivad olla väga ootamatu , kui su käsi läheb liigesest välja , vaat see on tõesti selline ekstreemne näide , mis võib juhtuda , et tõesti , nagu ütlesime , siis Jaanile siit soovid ja tervenemine Pariisi ilusti kaasa . Et ega need reeglid ei ole ilmaasjata kehtestatud . Ja tegelikult on meil tulnud ka kolmas katkestaja , et kolmas katkestaja on siis Šveitsi ja Nolan Carrel . Et tõesti 10 kilomeetris võidmed katkestamise ikkagi statistikas , ütleme selline 1-2 on selline standard ja ütleme , siin ei pruugi seda juhtuda , aga võib olla ka selline asi , nii et nagu OTL ehk siis overtime limit , sest avavõimsus on selline reegel , et kui esimene mees finišeerib või naine , siis teistel on aega 30 minutit , et saada nii-öelda ametlik aeg kirja . Kui sul läheb 31 minutit , siis sa saad endal nii-öelda põhimõtteliselt sellise asja nagu overtime limit , ehk siis sa nii-öelda saad oma aja kirja , aga ametliku protokolli sulle aega ei märgita , et see on ka pandud sellised reeglid , et selline , kuidas ma ütlen , et igaüks ei saaks seda distantsi ikkagi tulla õõmu , kes mõtleb , et ma nüüd tahan proovida 10 kilomeetrit , et tõesti , see on ekstreemsport , sellepärast see ei ole naljaasi , nagu me nägime , Jaan Paskol juhtus tõsine vigastus , et selleks peab olema valmis , kuigi noh , oleme ausad , selliseks õnnetuseks treenida ei saa , et aga noh , kontakte näiteks ma tean , et Jaani isa Sergei saatis mulle , kus siis nad , kirkemõtsnik oli ka , kus siis harjutasid basseinis nii-öelda siis avavujumise nii-öelda ümber poi ujumist , tõesti seal oli ka imiteerisid kontakte , küll mitte sellisel viisil , kus siis kellelgi oleks ninaverine või midagi paigast ära , aga lihtsalt seda lähestikku tunnet , et tõesti , et need stardid on tavaliselt kõige nii-öelda kontakti rohkemad ja pöördekohad ka , aga siin nooruke Bethlehem on siis Velbruki tihedalt kannul ja siit on väga hea erinev stiilinäide ka , et Velbruk läheb sellise pika libisemisega ja Bethlehem läheb sellise korraliku keriva tempoga .
1: Vahepeal Silver Ein kirjutab meile , et ilmselt toimus see kontakt siis Oliver Clemetiga , Magdeburgi mees , siis Saksamaa mees , Saksamaal treenib ka .
2: Clement on meil siis ka Pariisi olümpiamängude hõbe 10 kilomeetris , et noh , paratamatult see ilmselt võis olla lihtsalt jah , kurb õnnetus , mis siis halbade tagajärgedel kulmineerus siis selle Jaani käe liigesest välja tulekuga . aga siit praegu võimuvõitlus on tihe , Velbruk , Bethlehem ja meie teeme siit ühe kiire pausi ja oleme kohe-kohe Pariisis tagasi .
0: Duo Hitmix .

0: Duo Hitmix. Sport.
1: Ja oleme tagasi otsepildiga Pariisis, kus on käimas Euroopa meistrivõistluse avavee ujumises täpsemalt meeste 10 kilomeetrit. Ja siin siis praegu näha sillalt läbi ja oleme tagasi tulemas siis üles voolu meestega seda ujumist juhtimas Florian Velbrock. Ja vahepeal siis, kes vahepeal tähele ei pannud, Eesti sportlane Jaan Pasko pidi selle võistuse siis katkestama, sai siin ilmselt Saksamaa ujuja Klemetti käest nii tugeva paugu, et käsi käis väidetavalt siis liigesest välja. Soovime siis Jaanile veel kord kiiret paranemist, loodame, et äkki juhtub ime ja saab võistelda siiski ka teatujumises ja knockout sprintis.
2: Et siis jah, soojad nii-öelda paranemist soovid saadame Pariisi poole teel, aga siit liidrid on ikkagi meil Florian Velbrock ja nooruke David Bethlehem on tõusnud tihedalt kannule. Bethlehemil on siis ette näitata ka meil 10 kilometri olümpia pronks. Tegelikult väga andeka Ungari ujujaga on meil tegemised tõesti, nagu enne sai mainitud, siis ungarlased on väga tugevad avavees. Nendel on ka siis hetkel valitsev olümpiavõitja Kristof Razovski, kes siis hetkel hoiab positsioone seal natukene tagapool, nimelt on ta praegu siis langenud sinna suisa pea 20. positsioonidesse, aga see käib kahjuks avavujumise nii-öelda juurde, et need positsioonid võivad siin niimoodi muutuda. Siit on meil minna vähem kui alla 2 kilomeetri, aeg on tiksunud 1.36 peale ja siit võib oletada, et võitjate aeg tuleb sinna 1.50 kanti ja kui me vaatame keskmist kiirust, siis nendel meestel on selline 100 meetri keskmine kiirus kõigub selline 1.08 kuni 1.10 kanti, et vahepeal võib isegi suisa natukene veel kiirem olla, et kui sennis minnaks allapoolu, siis see võib seda tõsta, et 2 aastat tagasi olümpiamängudel see tempo ülesvoolu tulles oli tunduvalt kõrgem, aga siit noorke Petlehe on natukene praegu siit teest ära rebimise. Tegelikult nüüd tulebki vaikselt avavõõmisesse 10 kilometris see punkt, kus tuleb hakata vaikselt nii-öelda suruma ja tegelikult näeme, et see nii-öelda liidri punt on teistest natukene ära liikunud, et siin mõned mehed on jäänud tahab poole hetkel pigem paistab, et ka näiteks valitsev olümpiavõitja Kristof Razovski on siin natuke liidripundi tahab poole jäänud, et siit varsti tuleb hakata tegema sellised natukene võibolla karmimaid sprindi momente, et murda ennast välja ja nüüd tegelikult väga määravaks saab ka see, kes võtab nii öelda siis enne viimaste ringi ka tegelikult juua, kuna see näiteks läks 2 aastat tagasi toona ka liidripositsioonil ujunud Florian Velbrockile maksma, et ta nii-öelda siis viimase ringi eel otsustas juua ja see läks talle väga mitu positsiooni maksma ja teised mehed said ta siis nii-öelda eest ära ujuda, et tõesti, et ääretult ilus on vaatata ülekandes just seda, et ujuvate nii-öelda üks nii-öelda siis orienteerumismärk on siin paremal nurgas olev legendaarne Eiffeli torn ja ka kõik teised nii-öelda siis kuulsad Pariisi sillad, mis võivad ka natuke ajata kaasa ja siin nooruke Bethlehem on teistest eest ära murdnud, et siin Bethlehem on samuti näljane, tahab ta ka siis enda kogusse saada seda ihaldatud Euroopa meistri tiitlit, et Ungari ujujad on tugevad ja siit kindlasti on üks Euroopa meistritiitli potentsiaalne tiitli nõudleja. Et MM-ilt on siis näiteks Bethlehemil kokku näidata ette suisa 5 medalilt, EM-ilt on 4 ja kokku on ta siis näiteks suurtel tiitlivõistlustel Euroopa meistrivõistlused, maailmameistrivõistlused olümpia ja sinna juurde lisame ka Euroopa ja maailmakarikatappid ette näidata suisa 26 medalit, et nooruke sea kohta päris palju medaleid ja kui me tuleme nüüd täiesti nii-öelda absoluutse tipu juurde, siis Florian Velbrockil on need medalid näidata veel rohkem ette, et tegemist on siis ikkagi olnud selle distantsi olümpiavõitja ja ka maailmameistriga. Et tõesti Euroopa meistritiitel on Velbrockil sellest kollektsioonist puudu, et ühel hetkel eks see päev kunagi tuleb, et kui lõpetab karjääri, siis saab öelda, et minu kollektsioonis on Euroopa, maailma ja olümpia võitja tiitlid 10. kuninglikus kilomeetris.
1: Jõuame siit siis kohe varsti. Kas siis viimase ringini?
2: Täpselt niimoodi, et siin on praegu käimas siis 7. ring ja see vahe on tõesti natuke nüüd kärisenud, et Nooruke Bethlehem on siit umbes selline kahe keha pikkusega eest rebinud, et Velbruk on tihedalt kannul ja ilmselt kolmanda positsiooni hoiab meil siit prantslanna Sasha Velli, et siin ka teine Prantsusmaa mees Mark Antoine Olivier tahab ka medalimängu kindlasti sekkuda, et see lõpp saab olema meil ääretult põnev, sest julgen väita, et umbes selline 12 minuti pärast võib olla meil uus Euroopa meister selgunud.
1: Ja tulevad siin mehed tõesti Bethlehem, kes siin peaaegu, et enamuse sellest ujumisest on siin teise kuni neljanda koha juures laveerinud paltrineeriga siin natukene madistanud ja tundus mulle vähemalt, et Florian Velbrock rahulikult selle võidu siit võtab, aga näed, võta näpust. Eks meil on veel kilometer 250 siin viimasel ringil ujuda, aga tõesti, noh, see on ikka märkimisväärne, kuidas on võimalik pärast juba nii pikka ujumist leida see üks käik veel.
2: Täpselt niimoodi ja seda tegelikult need sportlased treenivad ka, et ongi nende ettevalmistus on selline tohutult pikk ja väga kõrget intensiivsega seeriatele, et just ka seda nii-öelda viimast pingutus korralikult teha ja siit viimasele ringile on jootmispunkti läbimas esimesena Bethlehem, siit ülen mehed tihedat kannul ja nüüd on puhtas strateegiline otsus, kas võtta juua või mitte, aga siit ka näeme ka, et Ungari koondise jootja näidamise, et mine ära pigem võtta praegu juua, sest see võib siit maksma minna väga tõsise ja siit enamik mehi ikkagi on otsustanud jootmispunktis joogist loobuda ja nüüd on käimas viimane ring ja nüüd mehed hakkavad veel lisama tempot juurde, et tõesti nüüd on näha, et on lisatud see pealuuga käik sisse, tuleb hakata vaikselt suruma, hakata tõesti, et 100% veel sees ei ole, et see viimane 100% jääb selleks viimaseks 50, mis paistab meil siin siis ekraani paremal pool, kui on siis kollased rajad tõmmatud, ujutakse ajavahest läbi, Bethlehem läheb esimesena, siit on tulemas Olive Clement teisena, Velbruk kolmandana, Mark Antoine Olivier ja siit väga tihedat ja ka siin on esimene kaart tegelikult jagatud välja, et hetkel siis nii-öelda viienda positsiooni hoid Vitali Öö, Andrea Filatelli on saanud alla esimese kollase kaardid, järelikult on ta siis kusagil momentil olnud natukene võibolla liiga agressiivne või siis eiranud hoiatust ja selle peale võivad ka kohtanikud anda siis kaardi välja, aga tõesti mehed on täpselt nii nagu autode filmis ütles, et 52 ringi on sõidetud ja viima ring otsutab taas kõike, meil on täpselt samamoodi avavõjumises. Pea 9 kilomeetrit on kohe varst ujutud ja kõik jäetakse viimase ringile ja selle hea emotsiooni pealt me teeme siit ühe kiire pausi ja oleme kohe varst selle tagasi.
0: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Sport.
1: Hea televaataja, oleme tagasi Pariisis otsepildiga käimas meeste 10 kilomeetri ujumine siin Senni jões käimas viimane ring. Minul on sulle üks küsimus, mille toob meeni Phoenixbet. Mis on sinu lemmik ujumisviis? Kas crawl, rinnoli või selili? Anna oma hääl leheküljel hääleta.ee. Kõikide hääletajate vahel läheb loosis 100 eurot puhtalt kätte ja kohe kui see ring siin läbi saab, siis saame ka selle võitja välja hõigata. No Sander, seda ujumist on läinud juhtima siin viimase pooleteise ringi jooksul Ungari ujuja Betlehem. Mis juhtus vahepeal Florian Melbrockiga?
2: No siin ilmselt oli mingi väike võibolla strateegiline eksimus, et võibolla kas siis tõmbas korraks käigu liiga vara välja või tuli väsimust, ei usu, et temasugusel mehel tuleb ette, aga mine sa tea. Tõesti, Betlehem ilmselt kasutas selle hea momendi ära, tegi selle kiire nii-öelda sutsaka ja tõesti, et see liidrigrupp on siit praegu natukene pikemaks veninud, et tõesti, et siin Betlehem, Clement, Velbrook, Olivier ilmselt võivad hakata nende medalide eest võitlema, et valitsev olümpiavõitja on siin tahapoole jäänud, et tõesti, vaat see ongi see, mis teeb avavõimsed siin üks moment ja võib kõik vägagi otsustaval momendil muutuda, et siit me võime saada endale uue Euroopa meistri, võime No, ilmselt suure tänus igagi saame sellepärast, et valitsev Euroopa meister Kristof Razovski on jäänud tahapoole. Me saame, kas selle ihaldatud meistriti saab endale esmakordselt noorukene ungarlane David Betlehem või näiteks Saksa elav legend Florian Velbrook. Sellele saame vastuse umbes, me julgen pakkuda umbes 7-8 minuti pärast, kui mehed jõuavad juba sinna finishi koridori ja tegelikult näeme ka, et siit see vahe ikkagi on täpselt sama nagu mainitud ungarlane, sakslane, et siit Velbrook tihedalt on koos Clementiga siis Betlehemil kannul ja Betlehem teeb ka sellist huvitavat lüket, et ta vahepeal natukene piilub taha ka kaugel nii-öelda mehed on, et tõesti ilmselt Betlehem kasutab seda strateegiat, et põhimõtteliselt nagu rattaspordis on jooksik, teeb sellise sprindi ja siis vaatab, kas keegi jõuab kaas või mitte, aga Velbrook enda tugevate legendaarse tõmmetega on siit tulemas ja esikolmik praegu on siit natukene eest ära rebimas ja see esikolmik on sarnane tegelikult ka Pariisi olümpiamängudele tõesti, et siis oli nii-öelda oli siis poodiumil kaks ungarlast ja sakslane, seekord ilmselt siis tuleb suurem tõenäosuga julgen pakkuda kaks sakslast ja ungarlane siin vahetatakse välja, et tõesti, et Kesk-Euroopa mehed on siit väga tugevalt seda ujumist ja seda lõpuosa just tegemas, et see tempo meestel on siit kerkinud päris kõrgeks ja ma arvan, et see nüüd võiski olla praegu nüüd see otsustav momentum, kus siis need kolm nii-öelda siis jooksevad või õigemini ujuvad siis teistel meestel siit eest ära, et ääretult

0: leppima meil ju Pariisis ju hõbemedaliga.
1: Ja tulevad mehed siin ümber poi ja kohe saavad tagasi hakata ujuma seda viimast otsa.
0: Aga meie teeme siit ühe hästi kiire pausi, oleme kohe jälle tagasi.
2: Duo Hitmix.

0: set.
1: Duo Hitmix. Sport.
2: Ja televaataja, oleme tagasi otsepildiga Pariisis. Käimas meeste 10 kilomeetri avave ujumine siin Senni jões. On käimas viimane ots seda 10 kilomeetri ujumist. Ja oi kui huvitav, saame siit ilmselt uue Euroopa meistri sellel alal, kelleks saab olema siis Ungari ujuja David Bethlehem. Aga kõik on võimalik.
3: Täpselt nii, et tihedalt tulevad ka siin kaks Saksa meest, Florian Velbruck ja Oliver Clement, et tõesti mehed on pakkumas meile fenomenaalseid asju ja see ongi see, mis tegelikult teeb ka pikama ujumise ääretult põnevaks, et kõik jäetakse viimastele meetritele ja vaadates seda seisu, siis ilmselt Bethlehem praegu me julgem väita, et tal on juba see käik nii-öelda sisse lülitatud, et Velbruck ja Clement ilmselt natuke võib-olla ootavad, et jätta siis kõik see viimasele nii-öelda otsale tõesti, et siit hästi vähem veel tulla. Kohe tiksub ka meil täis tunde 50 ja nüüd on ilmselt siis on julgem väita, et umbes sinna 2-3-4 minuti pärast mehed võivad sinna finishi koridori hakata saabuma, sest tõesti, et kui me kas või näiteks vaatame Pariisi olümpiaga, siis oli meeste võiduaeg tunde 50, et siis oli rada küll natukene pikem, praegu oli rada natukene kompaktsem, 1250 meetrit, et siit mehed väga hästi liiguvad ja nagu sai mainitud, siis avavujumises kehtivad maailmarekordeid ei ole, kuna iga kord on siis neda taristu väga erinev ja siit oi, ja kas tõesti me nüüd saame näha, et Velbruck ikkagi lükkab selle nii-öelda pealuuga käigu sisse ja
2: jalad käivad ja
3: nüüd tulebki see Magdeburgi nii-öelda koolkond, milles me võime tema treenerit siis täna, ta hakkab vaikselt juba ära tasuma, et see esikolmik seal väga hästi liigub, aga tegelikult ka 4., 5., 6. Koht seal väga tihedalt tagant on ründamas, ma julgen väita, et ikkagi esikolmik on see kaks saksujujat ja ungarlane, et need kolm meest seal võitavad, aga keegi praegu meil siin neljandana üritab ka nii-öelda siis seda lõpuspurti teha, et see lõpp saab olema ääretult põnev, et kui mõelda tõesti samamoodi, et me ujume põhimõtteliselt 8 ringi väga võrdselt ja kõik jäetakse viimasele põhimõtteliselt otsale, siis see ongi see, mis teeb selle spordi ääretult eriliseks, et pikam ujujad suudavad pakkuda maailma tasemel nii-öelda siis emotsioone ja siit ikkagi on näha, et Velbruck on läinud seda natuke juhtima noorge, Bethlehem surub seal kõrval, mis ta surub, aga ikkagi Bethlehem paneb enda Magdeburgis treenitud suured tugevad Saksa tõmbed käima ja ungarlane üritab seal oma keriva tempoga suruda, aga hetkel paistab, et ikkagi Velbruck on siit minemas ja Clementi tihedalt on tal ka kannul.
2: Ja Florian Velbruckil siin pikad käed, teeb siin pikki tugevaid tõmbeid, Bethlehemiga tulevad siin koos, nagu saaks vaid lähemalt natukene näha, mis see seis on, aga jõuame siin jälle nende paadi hotellide juurde, kus siis saavad juba tervitada võimsaid ujujaid pealtvaatajad lehvituste ja hüüetega. Aga tõepoolest, Sander, poleks kunagi osanud arvata, et avavee ujumisest saab tekkida nii palju põnevust.
3: On täpselt niimoodi, et ma ütlen, et see avavee ujumine on selline põhimõtteliselt peidetud aare, mis tegelikult tekitab alati tohutud palju põnevaid emotsioone. Siit nüüd tahaks nüüd näha ka neid mehi, kes saab nüüd tagampoolt tulevad. See kaamera nurk on praegu meil siin otse nii-öelda ees, et tahaks siit külje pealt ka näha, aga saame aru, et tegelikult ega võrreldes basseiniga siis avavett on raskem üle kanda, et sa pead kogu aeg vaatama, kus see kaamera nurk kõige parem ja õigem on, aga siit need mehed on tegemas

0: lihtsalt võimsad nii-öelda ujumist ja see viimane .
1: Velbrock lükkab siin Betlehemi vaata , et silla seina sisse .
0: täpselt niimoodi , et siin tuleb ka nii-öelda natuke sellist sõbralikku või õigemini , noh , kas just sõbralikku , aga sellist nagu väikest müksamist tuleb , aga tõesti , et siit Velbrock ja Betlehem väga võrdselt siit kõrvuti liiguvad hetkel praegu sellises nagu paaris tandemis nad siit tulevad , et nüüd ilmselt jääbki nüüd selle viimaste meetrite peale , kes keda , et Clement on siit natukene tagasi vajunud , et siit neljas koht on ka maas , et jah , ja nüüd juba võib-olla julgeme väidata , et need mehed jagavad selle esikolmiku ära , aga kas see Velbrock või Betlehem siit nüüd tuleb juba vaikselt see finiši koridor , sest teada on ka tulnud , et näidatakse meile finiš ja siit mehed tulevad ja ilmselt ikkagi väga suure tõenäosusega on ja mida teeb David Betlehem , üritab lõigata kiirematesse vetetesse , et saada Velbrockile kiiresti nii-öelda siis lainesse ja see võib ka tegelikult ka määrata väga palju .
2: Läheb oma teed .
0: Ja ikkagi siit Betlehem ei tee seda kergemast , ta ei taha seda tiitlit ikkagi Velbrockile anda nii kergelt , et tõesti surub , mis ta surub , aga nüüd ikkagi näeme , et Florian Velbrock on pannud ka enda legendaarseid jalad tööle , mis on talle tihtipeale ka basseinis toonud võite ja siit väga võimsalt on nad liikumas . Finiš juba vaikselt hakkab paistma , rajad ja poid veel ei ole , aga üpriski kindel olen , et kohe on meile siia kaadrisse jõudmas ja ikkagi siit Velbrock on , julgen väita , et selle 70-80% tõenäosusega endale tiitlit võtmas , kui just mingit imet just ei peaks vahepeal juhtuma . aga tõesti , ülesvoolu nad tulevad ja praegu see tempo on siin meestel ääretult hea ja koridor on kohe-kohe hakkama paistma ka , sest nüüd tuleb liikuda meie finiši koridori , mis on siis kahe kollase rajaga ilusti eraldatud ja näeme , et ka finiši koridor on tulemas ja enda esimese Euroopa meistriti poole on siit liikumas ei keegi muu kui legendaarne elav Saksa pikamujuja Florian Velbrock on siit liikumas viimased , ütleme , et noh , paarkümmend meetrit on veel tulla , finiši koridor tihtipeale on 50 meetrit , Betlehem on siit surumas , ei taha talle seda kergemaks teha ja tuleb ja tuleb ja siit Velbrock on sisenemas esisena koridori ja Betlehem on tihedalt kannul . Oliver Clement on siit tulemas ja nüüd on meil juba enam kui peaaegu kindel , et Florian Velbrock on siit tegemas spordiajalugu ja endale võtmas siit enda esimest Euroopa 10 kilomeetri meistritiitlit . Viimased meetrid on veel tulla ja esimesena tuleb meil finišisse Florian Velbrock , kes võtab endale Euroopa meistri 10 kilomeetris , teisena David Betlehem ja kolmandana tuleb siit meil sakslane Oliver Clement . Lihtsalt võimas 10 kilomeetrit , mis need mehed meile pakkusid . Suurepärane .
2: Florian Velbrock on Euroopa meister meeste 10 kilomeetri avavee ujumises , mina söön enda sõnu , sest kuulutasin siin noh , umbes ringi alguses ja pool ringi tagasi Betlehemi Euroopa meistriks , aga näed , võtan näpust . Velbrock teeb selliseid asju , mida isegi ei oskaks , noh , ei oska kirjeldada seda , see on tõesti võimas .
0: ja esimese jäi meie medalita tegelikult ka nii-öelda endine Euroopa meister siis vabandust , aastate tagune Gregorio Paltrinieri , kes siis nii-öelda lõpetas siis runner-up'ina , et tegelikult Paltrinieri suutis ka siia lõppu , mis ta tegi , aga võib-olla siin natuke jäi veel puudu , aga on ta siis starti tulemas ka teistel distantsidel ja näeme , et ka siit tegelikult 8., 9. koht on läinud foto finiši peale ja näiteks 8. koha saavutas meil siis Austria Karl Luka ja 9. koha siis prantslane Logan Fontaine . Tõesti , prantslastele siit ei tulnud praegu medalit , on 99 , aga naistes täna lõuna poole võib see 100. medal ära tulla . loeme korraks teile ka esikümme ette . Esimesena on siis Florian Velbrock , teine David Betlehem , kolmandana Oliver Clement , neljandana siis elav legend 2022. aasta maailmameister 10 kilomeetris Gregorio Paltrinieri , viiendana kaasmaalane Marcelo Guidi , kuuendana Suurbritannia Hector Bardot , seitsmendana Andrea Filadelli , 8. koht fotofinišiga Luca Carl , 9. Logan Fontaine ja 10. teine prantslane Marc-Antoine Olivier . tõesti , et see esimesed kümme meest mahtusid meil siin 1:55 sisse , tõesti , et seekord need vahed olid natukene pikemad , ei läinud sajandike peale , vaid läksid umbes kümnendike peale .
2: ja prantslastele jääb siin koduväljakul medal saamata 10 kilomeetris, et kui me siin natukene vahepeal ka vaatasime, kuidas näiteks Sasha Velli figureeris võistuse siis esimeses pooles seal siis poodiumi kohtadel, lõpetab tema siis 21. kohal, et no võt, need taktikad on erinevad, vahepeal võib ka midagi juhtuda, tekib mõni kramp või ei saa juua, läheb natukene sassi, aga jah, prantslastel jääb siin medal saamata, kahju küll, aga Florian Velbrock siis Saksamaa pikam ujumise legendiks saada tahtem mees siin võtab oma ja saame kindlasti teda veel näha.
0: Ja tegelikult kui me vaatame, siis ainult peaks meil olema veel mõned mehed veel siin natukene tulla, et tõesti, et seal võistlus on olnud ka 3 katkestajat ja nende seas kajus ka siis eestlane Jaan Pasko, kes siis tegelikult põrkas kokku siis pronksmedali mehega Oliver Klemetiga, et tõesti, et jah, selline magus kurb moment võib olla. Aga tegelikult on tõesti need Euroopa meistrivõistlused hakanud väga võimsalt ujumises peale, kui tegeme tegelikult nii-öelda ajalugu. Florian Velbrock sai kaela enda esimese 10 kilomeetri Euroopa meistritiitli. Nüüd Florian saab öelda, et temal on Euroopa meistritiitel, maailma meistritiitel ja ka olümpia kuld. Tõesti, et sakslased teevad head tööd.
2: Teevad küll. Ja siis selle ujumise juurde veel selles finishis tahaks korra rääkida sellest seinast. Need avavee ujumise lõpuseinad ei ole mitte vee sees, nii nagu nad on basseini ujumises, vaid nad ripuvad niimoodi sportlaste kohal, et nad peavad seal käe siis finisheerides tõstma ülesse, mitte suunama seda niimoodi ette. Et Sander, miks see nii on? Tead sa?
0: Täpselt niimoodi, et tõesti, et avavees on pandud sellised seinad, et kuna seal, kui sul noh, see vees on, siis see võib noh, natuke eluohtlik olla, et kui need käed võibolla lähevad siit siia sinna. Ja tegelikult ujujatel on kantud siis käe peale sellised saatjad, et siis kui nad finisheerivad, tõstavad käe üles, siis see fikseerib, nii-öelda andur fikseerib siis selle käepaela ilusti ära, et saada see aeg ilusti kirja. Tegelikult kui me nägime vahepeal sellised kaari, siis need olid ka tegelikult siis vaheaja võtmise punktid, et need on siis nii-öelda nagu tippvõistlustel on ideaalsed olud, et siit siis saame ka natuke veel nii-öelda siis kaadreid. Aga kuna meil on siin natuke aega, siis vaatame, mis meil see nädal on veel nii-öelda siis avaveujumises tulekul, et täna oli siis tõesti nii-öelda meile Eesti teleajalugu, saime teiega siin koos olla, kui vahendasime siis esimest korda avaveujumise 10 kilomeetri distantsi, aga sellega me see nädal ei piirdu, sellepärast, et meil on veel 2 distantsi veel tulekul, mida me siis tuua viies see nädal üle kanname, et selle reedel kell 10.00 anname siis starti naiste 3 kilomeetri väljalangemistele, kus on siis startid olemas Kirke Mõtsnik ja Eva-Lotta Viktoria Abrams ja pärast nädal 12.15 loodame, tõesti loodame, et Jaan Pasko on selleks ajaks ilusti terveks saanud, et mingit hullu selle kontaktiga Oliver Klemetiga juhtunud ja tegelikult siis ka tuleb startiga meie teine mees avavõja Eerik Mäessep sellel distantsil ja sellel nädalal laupäeval siis kell 11.00 teeme samuti Eesti ujumise ajalugu, kui esmakordselt on siis suure tõenäosusega ikkagi ma loodan, et kõik on ilusti korras vette hüppemas Eesti segateate võistkond 4 korda 1500 meetri teate ujumisel, et laupäeval hakkab siis start kell 11 peale, tõesti, et meil siin see nädal oleme siis nii-öelda avavujumise lainel ja järgmine nädal oleme siis juba täielikult basseini ujumise lainel. Et tõesti, Euroopa meistrivõistlused on siit ilusti peale hakanud, minu Lennartiga kohtute siin veel. Lennartiga oleme koos siin järgmise nädala alguses, et reedel ja laupäeval on minul siin kõrval teised eksperdid, et vahendamaks teile siis neid põnevaid avavee ujumise emotsioone.
2: Jah, minul oli Sander sinuga jälle väga tore. Saime vaadata, kuidas Florian Velbrockis sai siis kuldne mees maailma staabis. Kõik erinevad astmed ja siis kõik ujumise auastmed on tal siis läbi käidud. Ja loodan, et sellest 20 pealisest Eesti koondisest, kes meile siia Pariisi on tulnud, näeme me üllatajaid, näeme me medaleid ja kiireid ujumisi.
1: ja mis seal ikka .
0: Soovime teile ilusat päeva ja vett kurku .
3: Duo Hitmix sport .
4: täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm , mandril võib olla üksikuid sajuhooge . Puupetele ja lõunatuul kiirusega 2-7, iiliti kuni 10 meetrit sekundis . ja tänane päeva soe peaks jääma 19 ja 24 kraadi vahemikku . Hetkel on taevas kõikjal Eestis valdavalt päikesepaisteline , vihma näha ei ole , Tallinnas on sooja 18, Tartus 21 ja Pärnus 20 kraadi .
3: Duo Hitmix.
5: Okay, everybody, lie down on the floor and keep calm.
6: This is what KLF is about. Also known as the justified instance of Moon Moon. Forevermore known as a jam.

0: kõik väärivad uut võimalust . Ka sinu vanad asjad . Kuuluta tasuta . soov.ee
1: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi.
2: Lisapiletid nüüd müügil Piletilevis.
3: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
4: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
5: Duo Hitmix.

0: tšau , ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile . Nööp 360 kraadi . lisapiletid nüüd müügil Piletilevis .
1: Postimees premeerib oma tellijaid . Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . rohkem infot postimees.ee/auto .
2: Duo hitmiks huumor .
3: doktor , ma tahan teid kogu südamest tänada . Te olete tõeline oma ala meister . Ainult tänu teile tunnen ennast paremini . Palun , need on teile .
4: Tänan väga , aga ma tahaksin siiski operatsiooni lõpuni viia . Ma ei teadnud , et te nii kiiresti anesteesiast toibute ja lubage , ma vähemalt õmblen teid kinni .
3: Kuidas soovite , ma usaldan teid täielikult

0: teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. No, 360 kraadi.
1: Lisapiletid nüüd müügil piletilevis.
2: Oh!

0: Duo Hitmix. Sport. Ujumispodcast Vastuvoolu. Eetris on Gregor Sirk ja Priit Aavik.
1: Ilusat aprillikuud kõikidele kuulajatele ja nüüd on küll tunne, et kevad on kätte jõudnud. Kuigi ilmad veel ülemäära soojad ei ole, siis see on see nii-öelda kevade efekt, et mida varem ühemad joped välja võtad, siis seda varem see kevad tegelikult kohale jõuab. Aga meie liigume endiselt vastuvoolu ja tänases saates paneme ritta Eesti hetke 10 parimat ujujat. Te kuulsite õigesti. Me ei hakka siin keerutama, vaid heidame pilgu peale nendele ujujatele, kes on hetkel meie kodumaa creme de la creme. Õnneks ei pea ma seda vastutusrikast koormat vedama üksi ning kõikidele rasketele küsimustele vastab täna muidugi mees, keda me tänases tabelis samuti kohtame ja mees, keda võib ilmselt varsti nimetada Eesti ujumise ristiisaks. Üks ja ainus Gregor Sirk.
2: No võt. Aga vunja, Priit, on siukene tervitus kõlab täna niimoodi. See on päris raske, ma arvan.
1: See on päris raske, et noh, kui hakkate jällegi mingit loogilist rada pidi minema, siis sa käisid Taimaal treeninglaagris. Ehk seal maal ma kujutaks ette, et kui ma astuks poodi vunja.
2: Teki ei lähe lööks läbi.
1: One coconut, please. Et äkki tassiks ära, aga ma ei tea, või ma jään praegu sinna Taima juurde.
2: Hea pakkumine, suund on väga õige, aga ütleme, et lenda sealt suunas veel edasi ja lõpetame Austraalias. Ja kui ma arvan, sa tead, kui ma jõudu tahan umbes, aga igastes siis see on siis Cameron McAvoyga seotud, kes siis siin paar nädalat tagasi ujus maailma rekordi. Temast räägime ka pikemalt hiljem, aga siis mis mina tassin, või mina otsisin, oli see, et Cameron siis on Brisbane'i piirkonnast, on ju, või nad elab seal, ja siis seal on ka igasuguseid dialekte ja oma neid keeli, et ja siis on Jugara keeles on see tere tulemast. Võt suuke fun facti.
1: No ma arvan, et siin kutsutakse nüüd mingitesse mälumängu saadetesse. Aga korra mul käis peast Austraalia läbi, ma ei ole võimalik, et mingi et Cameron ei ole ka päris mingit aborigeen, eks ole, et, yeah. Aga no näed, eks, no, see nagu meil see võro keel, eks ole.
2: Jah, pidi mingi twisti juurde panema. Priit, aga sa sissi juhatuses mainisid kevadet väga kirglikult, et mis sulle kevad juures siis kõige enam meeldib?
1: No ma arvan, see on väga lihtne, et noh, punkt üks, kui sul on lapsed, eks ole, mida vähem riidid pead selga panema, see on suur boonus juba, et juba praegu on tunda seda, et need leiereid jääb natukene vähemaks, eks ole, aga teiseks on üldse selline, ma arvan, inimesed ümberringi muutuvad ka positiivsemaks.
2: Päikest on rohkem, ma ütleksin, päevad on pikemad.
1: Jah, täpselt, et ja samas ka õhtud on pikemad nüüd, eriti kui meie kella keerati taaskord, et ja ma arvan selline, et ma arvan, et positiivsus tuleb inimestes palju rohkem nagu esile, et seda on tegelikult tunda, et see on päris selline vaffa. Aga täna me paneme ritta siis 10 Eesti hetke parimat ujujat ja kindlasti me paneme tulevikus ka läbi aegade parimad ujujat kirja, aga see on nii-öelda hetkel tulevikumuusika. Aga enne kui me eestlaste juurde lähme, siis sa juba mainisid siin Cameron McAvoyd ja noh, see oli ilmselgelt märtsikuu suurim ujumisuudis või selline pauk või kärts või pomme, ehk siis Cameron McAvoy ületas ligi 17 aastat püsinud meeste 50 meetri vabaujumise maailma rekordi, ujus siis 20,88 ühe basseini pikkuse. Gregor, kuidas sina sellest teada said, sest ilmselgelt me laivis seda ujumist ei vaadanud?
2: Suht vaatasin tegelikult, tegelikult seal oli ju sellest võistusest oli live ülekanne ja mina vaatasin, meil oli see.
1: Sa olid Taistis veel, jah?
2: Ei, ma olin Eestis siis, ma jõudsin juba Eestisse ja aus olla, ma kõndisin enda nii-öelda õhtusesse trenni Kalavisse, ma mäletan, ja meie grupist mõned osalesid seal samal võistusel ja siis me treeneril alati meeldib iga sportlase tulemusi nagu meie ühises grupis nagu välja tuua. ja siis tegelikult Arno Kaminga kirjutas, et McAvoy uus maailma rekordi ja siis meie treener Tom oli väga tegelikult nördinud, et see live pilt oli mingi 2 minutit maas midagi sellist, siis Tom oli mingi, et spoiler nagu, et ja mina sain niimoodi teada tegelikult.
1: Mina tegin sotsiaalmeedia lahti ja opa, nii, et korralik pauk oli ja siis läks sõike deep dive, et oota, kuidas täpselt siis hakkasid ujumisi otsima, eks ole. Mulle eriti näljaks see, et alguses, kui Cameron McAvoy nagu selle maailmarekordi ära ujus, siis World Aquatics, eks siis rahvusvaheline alaliit, ma ei tea, mis need pikslid olid, 1.44 vist panid selle ujumise välja vaata, aga õnneks seal koha peal oli nii palju inimesi, noh, nii-öelda ujumise inimesi, James Gibson näiteks, kus sa saidki normaalse kvaliteediga vaadata. No lõpuks leiti muidugi üles need kõik asjad, aga väga huvitav. Esimene 25 meetrit, 9.33.
2: Päris krõbe.
1: Palju sina trennis oled ujunud, sest ma mäletan, kui mina ujusin, mina sain 10,4 kätte, aga see on ka selline, noh, kes aega võtab.
2: Ma arvan, et sõike, noh, alla 11 peaksin ma nagu suht hästi nagu ära tegema, et nii, et ma ei ole nüüd mingi ullul sprinter selles suhtes, mingi alla üle 11. Aga ma lisaks selle, miks mina oskasin mõnes mõttes oodata seda, oli see, et no seda maailma rekordit siis, ma lisaks selle, et Tais oli meiga kaasas Sonny Trigg, The Swimsuit ka siin mõned teavad kindlasti. Ja tema oli just meie laagrisse tulnud Cameron McAvoy juurest ja tõetas, ta tuli sinna kulge, et see mees võib ujuda nagu päriselt võib praegu maailma rekordi ujuda seal Hiinas, et ta oli nagu väga ülevil sellest ja nagu suht enesekindel ja need asja ja tegelikult noh, kui vaadata Cameroni sotsiaalmeediat ka, siis ta on nagu hästi avalikuks saanud või hästi avatud on enda treeningu osas nagu viimaste kuudega, et näitab päris palju asju, et ta on näha, et ta on nagu veel nagu mingisuguse sammu edasi hüppanud, et
1: ja olgu siis nagu konteksti jaoks öeldud, kes ei ole nagu kursis, kuidas Cameron McAvoy treenib, põhimõtteliselt tema treeningute pikkus on selline 500 kuni 800 meetrit laias laastus ja kõik sellised kiired ujumised on möödetud, filmitud, basseini ääre peal on 3 erinevat tehnika spetsialisti, kes teevad selle analüüse asju, eks siis Cameron põhimõtteliselt ujub näiteks 20 meetrit ära, läheb kaamera selle arvuti ekraani juurde, vaatab üle, eks ole, seal näitab ju see statistik, mis vajad olid ja nii edasi, et jah, väga, väga huvitav, samamoodi näiteks näide, et ta tõmbab 60 kiloga 2 korda või 3 korda lõuga, jalutab stardipukkide taha ja jõub 25 meetrit maksimaalselt. Et noh, Eestis sa ei näe sellised asju, eks ole, et see on ikkagi väga spetsiifiline, mis ta on nagu enda jaoks leidnud.
2: Ja see on ikka väga põnev.
1: Ja üks huvitav asi veel tema maailma rekordist. Hiinlased võtsid selle puki välja. Ja panid enda spordimuusiumisse ja McAvoy sai panna autogrammi sinna, et väga, väga lahe.
2: Minu meest oli üldse nagu McAvoy jaoks, ma arvan, see oli üli lahe trip, et tal oli endal, ta pere oli kaas naine ja laps on ja mingi, noh, ja teda mulle tundus, et need kohalikud nagu väga hoidsid ja väga nagu võõrustasid hästi teda nagu veel enam, et ta selle maailma rekordi ujus, et hästi nagu
1: ja ta ujus selle China Open raames ja ma ei tea nüüd, nagu kõik maailma tippujad ütlevad, et pagan, see oli nii vinge võistlus ja nii lahe, eks ole, ma ei räägi hiinlastest, vaid just need teised välismaalased, kes seal olid, ma nüüd ei tea, kas nagu tõesti oli lahe või siis nad lihtsalt löödi rahapatakaga täiesti nagu purju, eks ole, et seda öeldakse.
2: No ma ütlen, noh, produktsioon oli okei, õhtu tempo, ma ei tea, mina arvates liiga veniv oli seal selles suhtes, et noh, kuigi tribüünil oli normalt rahvast, aga noh, kui sul on sõksed vennad kohas, siis on suht, nagu ei ole väga raske, ma arvan, mingi 5000 inimest kohale saada, et Hiinas on see mentorite ikka võitsi teine. Aga Priit, kui sina saaksid ühel alal maailma rekordi ujuda, siis mis ala see oleks?
1: Ma olen mõelnud selle peale, ma arvan, et see vastus muutuks ajajooksul, aga ma ujuksin 200 meetri kompleks rõjumise maailma rekordi.
2: Ja miks?
1: Noh, punkt üks on Leon Marchandi käes, eks ole, see on teistest aegadest nii kaugele ees ja, ja ma arvan, et see ületaks lihtsalt igati pidi uudiskünnist, et
2: see ma arvan ükskõik, mis maailma rekordis
1: ja, okay,
2: see ületaks uudiskünnist
1: tõsi.
2: Aga et... see ületaks väga palju kindlasti
1: ja, et no, ma mõtlen just nagu jah, jah.
2: Maailma mastaabis ja. Ka, ja.
1: Aga jah, mingi suvaline tüüp Eestist uus maailma rekordi aga ei, see oleks nagu lahe või noh, suke neli jala kokku või siis tõesti see 50 krooli oleks nagu ka päris vinge mm-hmm. või samas jällegi kolmas variant kaks liblikat, sest kui ma üks maailma rekordi, siis ma üks ka Eesti rekordi, siis ma võtaks sinult Eesti rekordi ära ja, ja siis ma saaks sulle puid alla panna ja, sellest, ja, eks ole. Aga ja. Kui sul oli selline küsimus, siis ma tegelikult olen viimased paar päeva mõelnud ja ma olen seda varasemalt küsinud teistelt natuke noorematelt ujujatelt, aga kui sina saaksid näiteks enda võistlusel ütleme Sirk Swim Cupil ujuda kellegagi üks versus üks duelli, siin on rajal number 4, konkurent rajal number 5 ja võtame selle nii-öelda praeguste tegevujujatega siis mitte nii-öelda pelp siis langeb välja sealt ilmselgelt siis kellega ja mis alal sa tahaksid ujuda. Mm-hmm. Eks siis siin on jälle küsimus, et kas sa tahaksid olla konkurentsis, eks ole? Või sa tahaks lihtsalt seda duelli nautida, kellegi iganes sa siis seda teeksid?
2: Ma jään kodust usse juurde ja viskan nime nagu Eneli, aga nii-öelda Enelil ma luban rinnulööd nii-öelda reeglite kohaselt ja me teeks 50 rinnoli on ja aga mina võin seda teha et teen liblika alalöögiga sest mulle tegelikult väga rinnoli liblika alalöögiga meeldib teha ja teed me oleme Eneliga kunagi mingi 25 rinnoli nagu startis teinud nagu päris nagu noh, õigete reeglitega siis ma sain mingi kahe keha pikkusega vist kotti, aga praegu tuleb mingi sõike mõte, et ütleme, et selles Sirk Swim Cup kontekstis ma arvan, et see oleks huvitav asi just sellele Eesti ujumis kontekstil, ütleme nii, et võibolla mingisugune välismaa nimi ei kõneta nii palju, ütleme, just sellist lihtsalt pealtvaatajat.
1: No nii, Sirk versus Efimo, let's make it happen.
2: just.
1: Väga lahe. Aga kui panna tänane episood ujumistreeningu konteksti, siis esimene 400 meetrit on meil kergelt lahti ujutud ja meil on väga hea meel, et ülejäänud ujumiseks, vastuvoolu ujumiseks annab meile jõudu funktsionaalseid spordijooke tootev Gramm Drinks, seega mis muud kui hakkame ritta seadma 10 Eesti hetke parimat ujujat.
0: Vastuvoolu.
1: Enne kui me edetabeli juurde hakkame minema, siis peame paika panema ka ikkagi mingid parameetrid. Kui me teeme sellist edetabelit, siis on see ujuja kohal number 10 või kohal number 1, siis fakt on see, et lihtsureliku jaoks on tegemist ikkagi täiesti arusaamatult kiire kala liigiga, ehk kõik on suurepärased ujujad, nagu ka sissejuhatuses mainitud Creme de la Creme. Mu hääldus muidugi nüüd jääb hambusse, aga lasta jääda. Teiseks, iga inimese jaoks tähendab hea või see top 10 midagi erinevat, sest edetabelid koostades tuleb tihti mänguga mingi isiklik agenda või kokkupuude ja meie suurim eesmärk tegelikult on rääkida nendest suurepärastest ujujatest, kes meie kodumaal on, seega kas ujuja on kohal 6-7-8, jah, see kõik on tore, aga tegelikult me tahame just neid esile tõsta, sest me kõik teame Gregorit ja Enelit rohkem või vähem, kuid silma tasub tegelikult peal hoida ka päris paljudel teistel ujujatel. Ja kolmandaks me ikkagi üritame vaadata täispilti, ehk see 50 meetri bassein on meil fookuses ja samas ka aasta 2026 on fookuses, ehk eelnevate teenete eest ütleme keegi otseselt kohta tabelis ei saa, kuid samas, et seda tervikpilti vaadata, me peame ikkagi mõistma ka nii-öelda seda konteksti eelmisest aastast ja samuti me peame tervikpildi loomiseks vaatama ka ütleme suvise EM-i suunas. Igatahes ütleme selline siiruviruline ujumise löngakera lahti arutamine meil kohe hakkab. Ütleme kohe alustuseks ära, et kuidas me Gregoriga alguses tegime, me leppisime kokku, et me paneme kumbki oma top 10 paika ja kui palju meil siis tegelikult ühtis Gregor?
2: Kaks tükki
1: meil ainult ühtis.
2: Aga tooks välja, et nimed klappisid.
1: Jep.
2: Top 10 nimed klappisid, see on päris nagu huvitav. Aga jah, natuke see järjekord oli läbirääkimiste teel saavutatud.
1: Ja siis me kaklesime Gregoriga terve õhtu, terve hommiku, kuni me lõpuks...
2: Magada ei saanud.
1: Magada ei saanud, telefonis saatsime kurje sõnumeid ja lõpuks jõudsime edetabelini ja teeme otsa lahti.
2: Alustame siis tagant poolt ehk 10. Kohast ja me oleme valinud sellise noore neiur nagu Emily Pärli Jäärats. Emili on siis tegelikult erinevaid aluga, aga ütleme nii, et viimasel ajal on ikkagi ta spetsialiseerunud liblikaujumisele. Et praegu sajas liblikas on ta teinud siis sellise tulemuse, mis on Eestis läbi aegade teine, ja mis on siis ka 16 ja 18 aastast Eesti rekord, Euroopa meistrivõistluste B-norm. Et on hästi lähedal murdmaks minuti piiri, mis on siuke, noh, natukene nagu siuke maagiline number kindlasti tema taseme kohta.
1: Jah, et ütleme Eesti rekord 59.00 Triin Aljandil ujutud tegelikult selle pika nii-öelda imetrikooga. Mm-hmm. Ilmselgelt Triinu see trikoo aitas väga palju, sest pärast kui see nii-öelda ära võeti, siis selle alal sellist lennukust enam ei olnud, aga minul nagu, noh, kui me vaatame Emilit, siis kõige huvitavam minu puhul oli see, või noh, minu, mis ma ise mõtlesin, et kas ta suudab lühiraja sellise hea oo, tojus seal üle 10 U14 vanuse klassi rekordi, kas ta suudab nagu selle H5-aga tavabasseini, sest me teame, et enamus meie noorujujaid Eestis, Emili siis sellel aastal täitub alles 15. sünni aasta. Mm-hmm. Ei, see ei kõland hästi. saab 15, eks ole. Et tavaliselt no, meie need noorujad teenivad kõik 24 meetri basseinis ja siis kui minnakse sinna 50 meetri passu, siis kuidagi ei tulda nagu selle sama tasemega edasi. Ehk siis kuidagi, aga kohe nagu temal alates sinu võistlusest veebruaris ujus seal selle 100 meetri liblika rekordi U16 ja sealt märtsis pani veel kohe edasi, eks ole, et kui sina, Gregor, teda nii-öelda natukene kõrvalt oled jälginud, kuidas sa nagu tema ujumist või nagu sellist üldist minekut ehk kommenteeriksid?
2: Selles suhtes, need on head punktid, mis sa tõid välja, et on nagu see üleminek lühirajalt pikarajal oli hästi hea. Näitab kvaliteeti, minu arvates on nagu hea uju, see on nagu hea uju ja tunnus. Ja mis mõte mul nüüd siin veel oli? Kohe ei tulegi pähe, mis mul see mõte oli.
1: No, mis mina vaatan on see, et...
2: Oota, mõtlesin meelde. Et ikkagi ujumises natuke mängib rolli keha kujutama nii. Ja ta on selline päris sifakas türuk tegelikult. Ja nagu ütleme ka... No, ma ei ole taga nüüd mega palju nagu kokku puutunud, aga nagu tundub siuke vaosoitud mõnes mõttes ja siuke noh, nagu distsiplineeritud mõnes mõttes, et eks see, ma arvan, et täna päeva maailmas on päris raske olla üldse nagu noor inimene, et ma arvan neid afatlusi justkui nagu hästi palju, rääkimata ma arvan nii-öelda türuk olla, et aga tundub, et ta on nagu enda piiridest ilusti jäänud ja teeb nagu teeb õiged valikud.
1: Jah, Emily treenib Audentese spordiklubis sellise treeneri nagu Aivi Kulla käe all ja Aivi ka natuke rekorditest midagi ikkagi teab. On tal mõned rekordid siin üle 40 aasta püsinud, aga noh, ütleme, see on ujuja, eks ole, treener on nagu teine maailm, et mulle tundub, et Aivi on ka leidnud enda sellise kuldkalakese nagu sellest suurest akvaariumist, on ta ka ju pikka aega treener olnud. Vaata, me oleme ka rääkinud oma vahel sinuga väga tihti sellest, et noh, vahepeal lihtsalt peab tulema nagu, noh, kas treener ja nii-öelda see ujuja klapivad vaata. Mm-hmm. Ja mulle vähemalt väliselt tundub, et nad klapivad väga hästi.
2: Ja noh, saab olema huvitav, mida Emeli edasi teeb, ütleme, noh, tal on siin põhikooli lõpuni natuke jäända, on ju. Et mina arvan, et on hea valik jääda edasi Audentese spordikooli näiteks või astuda juba kohe välismaale, et kui nüüd siin Henri Eine sügisest astub Audentese spordikooli ette otsa, siis ootame, kuidas tema seal hakkama saa.
1: Spordigümnaasiumi,
2: vabandust. et eks Emilil Maran on siin laval päris nagu okeid valikuid selles suhtes, et saab olema huvitav, mis ta otsustab.
1: täpselt, ja kui me vaatame tegelikult tema isiklikult tippmarki 100,12, no siin on jällegi nüüd see küsimus, et Emil ilmselgelt läheb nüüd juuniori EM-ile suvel. Finaali koht on väga reaalne sellise ajaga. Eelmine aasta medal läks alla 59,90. Aga Emili võistleb siis endast 3 aastat varematega juuniori EM-il, eks siis tal on seal veel päris kaua veel mütata, eks ole. Ma arvan, et kui ta juba ütleme poolfinaali ukse lahti saab, ma arvan, et ütleme just see tiitlivõistluste kogemus sellel tasandil on talle nii oluline. Mm-hmm. Mis minu küsimus sulle oleks, on see, et kas ta peaks ka täiskasvanud EM-il osalema, sest tegelikult on suuke kuu vahe. Mm-hmm. Ei ole päris üksteise otsa. Kuidas sina nagu, kui sina peaksid andma soovituse, Emili kuulab, et kas peaks ikka sinna Emile minema või mitte, et sina oled ka ütlema olnud sarnases olukorras.
2: Miks mitte? Ma arvan, et ma keskenduks kogu aurupaneks Emile sellest juuniorid euroopakatel, aga kui mängib välja endal tahtmist on terve suvi trenni teha, siis miks mitte, et eks ta nagu venitab seda hooaega hästi pikaks ja mõnes mõttes sööb natukene seda lühiraja hooaega teispidi, on ju. Et seal tuleb lihtsalt nagu ma arvan nagu pikas perspektiivis nagu targalt tegutseda, et mitte seda teha, et nüüd suvi otsa treenida käia EM-il ja ainult mingisugune nädal puhata ja siis hakata juba uuesti treenima või veel hullem kohe hakata uuesti treenima.
1: Pikem paus siis,
2: ja, et noh, mina ka isiklikult plaanin ikkagi sinna, ma arvan, mu puhkus peale euroopakaid läheb ikkagi septembrikuust sisse juba, et see lihtsalt on selle aasta eripära, ütleme niimoodi, ja noh, et muidu lihtsalt läheb liiga paljuks seda, ma arvan.
1: Ja, mina olen ka sinuga täiesti nõus, et kui võimalus on, absoluutselt mine nuusuta seda õhku, 5000 inimest Pariisi basseinis, ma arvan, see õhkkond on hoopis teine, mis juuniori EM-il, et praegu just koguda nii-öelda enda tööriista kasti neid erinevaid kogemusi, neid tundeid, mis tekivad suurtel võistlustel, ma arvan, see on ainult plus tema jaoks. Aga lähme edasi. 9. koht mees, keda me mõlemad teame väga hästi, härra Siim Keskülä.
2: Ja Tartu saunameister. Naljatles öeldes siin. Aga ei, Siim 9. koht meie arvates on Siim siis ütleme siuke 100 krooli spets, ütleme nii, et ikkagi Eestis siin kas parim või kui mitte parim, üks parimaid või kui mitte parim, et ka endiselt üpriski noor kutt veel lõpetab gümnaasiumi siin see aasta ja läheb järgmine aasta siis Kentucky ülikooli. Eelmine aasta sai jagu ka 50 meetri sekundist 100 meetri.
1: 50 sekundi piirist.
2: 50 sekundi piirist, mis mõtlesin?
1: 50 meetri.
2: Ja, 50 sekundi piirist, jah.
1: Kregor, liiga palju trenni oled teinud.
2: Ajud on juba nuudlik suutud.
1: Aga Siimu puhul, jah, ütleme, kui me võrdleme tema eelmist aastat, siis seda aastat, enne kui ta läks siis eelmisel aastal juuniori EM-ile ujus, nagu sina mainisid, 50 meetrit, 50 sekundist kiiremini, siis tema hooaja parim oli 50,69, see aasta on ta juba ujunud 50,29 ja 50,53, et mulle endal tundub, et see aasta on sellise hästi ja stabiilsus on võibolla hea sõna, aga ma arvan, ta tunneb ennast 100 meetris kroolist nagu väga enesekindlalt, et see väljendub ilmselgelt ka aegades, aga see väljendub eelkõige sellest, kuidas ta nagu neid distantsi on ujunud, noh, Sirk Swim Cupil, Balti matchil, eks ole, et jah, see on nagu väga huvitav. Noh, tema isiklik rekord 49,8, oleme ausad, kui ikkagi sa 48, aga 100 krooli ei uju, siis ütleme Euroopa ja maailma mõistes siin sellel alal nagu olemas ei ole.
2: Jah, nii ta on. Eks ta on üks konkurentsi tihedamaid alu ka kindlasti, et ja no seal tuleb lihtsalt tulebki kiire olla selles suhtes, et ükski Eesti rekord, ütleme kontekstis, siis on 49,39, et isegi sinna on tal veel, ütleme, pool sekundit minna, et ma arvan, et Eesti rekord see aasta miks mitte, ma arvan, selleks täitsa okei eesmärk tegelikult Siimule, et vaatame, mis ta siin Euroopa meistrivõistlustel suudab teha.
1: Siim, kui sa kuulad, mina usun, et tuleb Eesti rekord ära, aga ei, tõsiselt ka rääkides, ma tõesti arvan, et noh, see 49-39 ei ole tegelikult nagu üldse mingi eriline aeg, nagu mitte üldse tehes nagu maha seda rekordit või seda, kes on seda ujunud, eks ole, meie lühira Euroopa meister, et aga jällegi me peame vaatama seda suurt pilti, et kui me jääme siia konnadiiki kinni, eks ole, siis muidugi ta on väga kõva aeg ja aga mulle on
2: nagu step by step, no, sellest.
1: Jaa, aga mulle väga meeldib, kuidas tema nagu hooaeg on alanud ja nüüd on pigem küsimus sellest, et kas ta leiab nagu need lisakäigud selleks suveks. Muidugi suvel kool ei ole, saab rahulikult valmistuda EM-iks, ta teab, et ta läheb USA-sse, nagu sooke excitement on veel sees, nagu sa nagu ootad midagi, mis seal tuleb, vaata midagi uut on ta elus. Ma arvan, see on nagu väga huvitav ja muidugi, ütleme, praegused treeningtingimused see Laura ujulas, noh, ilmselgelt ei ole ideaalselt mitte ühestki nagu otsast, eks ole, just nagu ajaline ressurss ja ütleme kõik muu sinna juurde, et mul on ka selles mõttes väga hea meel, et ta läheb sinna USA ülikooli ja kui mina temaga rääkisin, siis ta nagu ise ütles selle Kentucky ülikooli kohta, et nagu sõike sisetunne või sõike vibe oli nagu kõige parem seal, et eks sina tead, ütleme seda sellises tipprühmas või seltskonnas treenides nagu seda paremini, et kui oluline see vibe siis tegelikult on seal rühmas.
2: Ja ei kindlasti ülioluline selles suhtes, et noh, me veedame basseini ääres mõni päev mingi 4-5 tundi ütleme niimoodi, et sa pead sõber olema nende inimestega seal mõnes mõttes on ja see nagu ikkagi mõjutab väga palju sind ja treener ja kogu see keskkond, et ei, ma arvan ka õige valik mingit uut hingamist saada mõnes mõttes on ja aga mina tooks välja veel lühiraja Euroopa meistrivõistlused, mis meil siin detsembris olid, kus minul oli Siimuga au ujuda 4x50 meetri vaba ujumise teates ja tema oli siis ankrumees nii hommikul kui õhtul lõpuks ujusime, siis nüüd pääsesime finaali ilusti ja ma ütleks, et Siim nagu, no see oli esimene võistluspäev, Siimu, kas esimene tiitlivõistlus ka vist nagu täiskasvunute seas ja mis ma nagu välja täna tuua on see, et ta ei rikkunud ära midagi sellest, sest ta sai hakkama enda tööga, et see on ka ikkagi väike sõike nagu hea märk, et suurel laval ta ei lase püksi ütleme niimoodi, et tegi oma töö ära.
1: Eks tal on lavadega kokemusi, saunalavadega. Okei, siin liiga palju saunal välja siluga, et aga ei, jah. Kui me vaatame eelmist EM-i 2024 poolfinaal läks lukku 48,98 ja kui me meenutame, siis selline natuke semi kõva EM ka, et itaalased olid seal just puudu. Ehk siis võib eeldada, et see...
2: Seal oli palju puudu. Seal oli väga palju tuli puudu.
1: Ja, kuigi Krool oli nagu adekvaatne. Okay. Aga mina ise ütleks, et see aasta EM-il poolfinaal 48-6, 48-5.
2: Ja pool keskel,
1: täitsa reaalne, et sinna see kukub.
2: Võt suke koht. Või nii edasi Siimule siis. Liigume edasi 8. koha juurde ja 8. kohal on siuke nimi nagu Alex Ahtiainen. Võt, Priit, mis arvad?
1: Alex on huvitav. Mulle nagu, mis tema puhul väga meeldib on see, et otsustas minna Hispaaniasse. Ehk ta on juba teist hooaega treenimas Hispaanias, Katalaanide juures. Ja,
2: Terrassa ujumisklubis, ja, Barcelona
1: siis,
2: küll. Ja,
1: olles siis. Ise Real Madridi fan, siis ei kiida heaks, aga, aga okei, ujumise kontekstis ma arvan, et see on väga hea. Just ilmselgelt ka see kliima, eks ole, ma arvan, et see sobib talle versus siin talvel mütates koos ja tundub, et ta on nagu õnnelik seal. Ma ei ole nii võibolla detailselt küsinud, et oleks, kas sa oled ikka õnnelik, eks ole, aga vähemalt tundub, eks ole, et see, mis ka välja paistab, on ka alati väga oluline. See aasta oleks just natuke aega tagasi 100 liblikat ujus 53,33, tegelikult väga okei aeg siia märtsi lõppu, et nüüd ongi väga huvitav vaadata, kas ta saab siin aprillis 52 sisse, ma arvan, et ei tohiks olla küsimus, Eesti rekord 52,18, ma arvan, peamine küsimus, ütleme, Alex, ütleme, on väga stabiilne olnud sellised viimased 5 aastat sajas liblikas nagu reaalselt stabiilne. Et ei ole nii olnud, et üks hooaeg on nagu ajaliselt nagu sajas liblikas nagu täitsa tuksi läinud ei ole. Kui sa võtad viimased 5 aastat lahti, ta on ikkagi kogu aeg seal 52 keskel või alla olnud. Et see stabiilsus on tal väga hea olnud. Nüüd peamine küsimus tema puhul on see, et ta on 25-aastane. Mis ütleme spordi mõttes tegelikult hakkad alles enda prime või nende sellesse tipp küpsemis ikka jõudma. Kas tal on sees veel üks käik, et hüpata näiteks 51 poole peale?
2: No me oleme seda arutanud vist, et Alex tegelikult on hästi huvitav isiksus selles suhtes ja mitte üldse halvaga, et temas nagu see ma arvan terve ujumises kogukond arvab, et temas on see nagu pauk on sees vaata, et lihtsalt see, need kõik asjad täheseisud, kõik nagu peavad klappima tema jaoks, et ta tegelikult on nagu väga tugev ja nagu ka andekas mõnes mõttes, et noh, jah, ta on stabiilne olnud, aga võt just seda jah, ei ole seda nagu, ütleme, järgmist sammu on nagu tulnud otsuselt, et sealt ütleme 52 alla tulla sealt nagu kiiremini võtta, et
1: eks muidugi sealt ei ole ka lihtne tulla alla, eks ole, et noh, oleme nagu ausad, eks ole, et see jah. Väga lihtne on rääkida, 52-1, mis see siis 51-5 ujud on, eks ole, aga ujumises see ikkagi on päris suur hüpe. Ütleme, edu on teda tegelikult saatnud tiitlivõistlustel, oleneb, mis sa nimetad eduks, eelmisel EM-il ujus poolfinaalis sadelblikat, siin on ka lühiraja EM-il, MM-idel on täpselt seal piiri peal, nagu täpselt sajandikud siia sinna, aga jah, ma ütlen, ta igal juhul väärib kohta esikümnes, siin ei ole nagu ma arvan mingit küsimust, kindlasti saab siin vaielda, kas ehk ta peaks olema kõrgemal siin ehk mõnedest järgnevatest ujujatest, eks ole, aga jah, miks mitte see suvi võiks tulla see 51 pauk ära, noh ta on ise rääkinud sellest, et ta ise ootab ja loodab muidugi, eks ole, ja nagu sa ise mainisid, et kui ta need pusletükid paika loksutab, siis ma arvan, see aeg tuleb ära, et see siin ei ole küsimust.
2: Ja, ei, mulle ka tundub, et on nagu selles suhtes rahul selle eluga, mis seal Hispaanias on ja nagu see vibe on, et see tegelikult see elu ja atmosfäär ja see no, Eestiga öö ja päev on, et aga jah, ma arvan, suur võtme küsimus on, kuidas siit nagu edasi, et jah, väga, väga põnev.
1: Jah, ei, huvitav, kas ta siin Eestis ka siiestasid teeb või kuidas tal
2: vanemad ootavad, et pois teeb.
1: Mida sa siin päeval lasutad?
2: 3 tundi, et juba oled maganud siin.
1: Võt, aga head kuulajad, need olid kohad 10-9-8 ja enne kui me lähme enda edetabelite järgmist nimede ja kohtade juurde, siis puistame vahele meie saate esimese mängu.
0: Vastuvoolu.
2: Oleme jõudnud meie esimese mängu juurde, mis kannab nime Loe minu mõtteid. Mäng on täpselt selline, nagu see nimi ka ütleb, ehk me muteerume nüüd Bentley Felixiteks ja hakkame teinedese mõtteid lugema. Kuna tänases saates reastame Eesti parimaid ujujeid, siis vahepalana oleme kumbki kirja pannud enda top 3 maailma parimat ujujeid. Võibolla meie nimekeri sama, aga sellele saame vastuse juba peagi. Alustame mõlemad esimesest ning kaasa saab anda ainult ühe vihje. Meie teha siis on see vihje lihtsaks või raskeks. Nii, aga mina alustan enda vihjega.
1: No ma oleks väga üllatunud, kui meie esimesed ei ole samasugune, aga mine sa tead? Siin,
2: tead, see elu on alati
1: sa suuri. Käisid siin taimaal, sa oled nüüd muutunud vees. Ja.
2: Nii, minu vihje on selline, et ühe tema Instagrami postituse, ma ütlen, et no, kuidas sina kutsud Audentest lühidalt?
1: Aude.
2: Nii, ja siis ongi nii, et ühe tema Instagrami postituse asukohaks on Aude.
1: Okei.
2: Ma arvan, et Priit ei mõtle nii kaua selle esimese vihje.
1: Ei, noh, me teame, kes see esimene on. See on Leon Marchand.
2: Jah, nii on. Ja mis siin mõtlema pani? Hakkasin kahtlema?
1: Ei, ma hakkasin kahtlema. Ma hakkasin lihtsalt mõtlema, et kas tõesti Prantsusmaal on selline koht olemas või?
2: On küll, jah.
1: On,
2: jah. Aude.
1: Ja siis teine on see, on olemas selline kellafirma nagu Audemars Piguet.
2: Okei.
1: Ka mingul fancy firma, aga tal on mingi Omegaga vist või Rolexid. Noh, kes teab?
2: Jah.
1: Igastahes, jah. aga okei, no näed, Priit sai esimese kätte, see oli äärmiselt keeruline.
2: See oli mingi marsandi, mingi üri vana postitus, ma lihtsalt üritasin midagi natukene, ma teadsin, et see peab üli raske olema, mingi natukene äkki saan triivida sind, aga no.
1: Okei. No minu... minu esimese, ehk siis, keda mina arvan, et ta on maailma parim ujuja. Ja vihje oleks siis selline, et ta on... ta on Louis Vuittoni üks reklaam nägusid oma kodumaal.
2: Sa tegid nii lihtsaks selle. Oh, eks ta marsjant on,
1: jah. Eks ta on, jah. Ega, mis me siin ikka keelutame, eks ole? Et, jah.
2: No vaatame nüüd edasi. Ma arvan, teine ka, noh, võib sõike...
1: Ei, teine, meil ei ole kindlasti teine sama. Okay. Ma nagu olen...
2: No, me oleme seda varem kõenud ja oleme enda sõna. ja noh, kolmas ka vaatame, mis... Aga okei, esimene on ära tehtud. Nii, minu teise ujuja siis vihen selline, et tal on 3 korda vähem Instagrami followere kui marsjantil.
1: Ma ei tea, mis meil siin Instagrami kinni jäi või? aga ei, vahva platform.
2: Tal on pidin ikka raske.
1: 3 korda vähem. Palju marsjantil ma pakkan mingi miljon on ikka.
2: 1,5 miljonit.
1: Ta sai, ma oletan olümpial, sai, tal vist, kui ta olümpiat alustas, tal oli mingi 200 või 300 tuhat ja siis olümpial läks üle miljoni. Kasvas räigelt. 1,5, ehk siis 3 korda vähem, sa ütlesid, jah?
2: Jah.
1: Ehk siis 500 tuhat... No, ma olen isegi nüüd 2 vahel.
2: Väga hea. Panin su mõtlema. Kahtlema.
1: Ma mõtlen, kas on Ledecki või Macintosh. Minu arust Macintoshil, kas tõesti on juba 500 000 samas Kanadast.
2: Palju Ledeckil on teadumas?
1: Ei, tal on ikka vast rohkem. Ma tean, tal on rohkem ikka. Mm. No, ütleme siis Summer Macintosh on sinu number 2.
2: Nii on. Summer, mina põlin Summer Macintoshi ja teiseks.
1: Sa arvad, et tema on siis...
2: Parem kui kes? Ütle välja.
1: Parem kui kõik välja arvatud, kui Leo Marchand. okei, väga vahva. Minu teine ujuja, keda mina arvan, et on maailma number 2 hetkel. Ja Leo Marchandi järel. Ja ma ütleksin sellise vihje, et talle väga meeldib šokolaadipiim.
2: Šokolaadipiim. No.
1: Miks ma seda võibolla välja toon, on sellepärast, et seal saab luua mingid seoseid. Et, no, ei saa öelda, et talle lihtsalt ainult meeldib šokolaadipiim, mis on nagu mulle meeldivad pannkoogid, eks ole. Aga see tähendab ka seda, et ta on kuidagi seda promonud...
2: Promonud osa.
1: Instagramis, tuleme Instagrami juurde tagasi, eks ole?
2: Ma tean, et no sa mainisid selle tekitoin, et mul on midagi käinud kuskilt läbi, et noh, ta on nendest nagu peale trenni snackidest rääkinud ja ma tean, et šokolaadi piim on minu teada sõike, noh, üpriski levinud snack just Ameerikas. Mina olen nii aru saanud.
1: No, lihtsalt aga... ühe vihjena ma võin sulle öelda veel, et, noh, mitte ühe vihjena, vaid selle jätku vihjena, et ta tegi, noh, vaata, on see karjutus, kus panakse tops pea peale, eks ole,
2: yeah.
1: Ja siis ujutakse 25 meetrit.
2: Selline.
1: Tema, jah, aga see ujuja tegi krooli ja pani šokolaadi piima endale, noh, et promo video lahe sponsorile.
2: no, ma arvan, okei, ma olen ka veits kahe vahel.
1: No, räägi välja nimed.
2: No, Ledecki ikkagi, ma tean, sa oled fanboy võits.
1: Fangirl.
2: ja teine, no, me oleme rääkinud McAvoy siin selles suhtes, et no, McAvoy on ka sõike ikkagi väga hea ujuva praegu, ütleme niimoodi, ei, ai, ma jään ikka Ledecki juurde, ma arvan praegu, jah, Ledecki on.
1: Ding. Okay. Katie Ledecki, ma paneks teiseks, et jah, ma olen sinuga selles mõttes nõus, et Summer Macintosh on nagu tema see mitmekesis on ilmselgelt suurem, eks ole, aga minu jaoks kuidagi, jah, mulle Ledecki hullult meeldib ja ma olen teda fännan mingi 14 aastat juba, aga mina nagu ikkagi pean teda nagu, ta on nii dominantne enda aladel siis, eks ole, et jah. eks see on jällegi sihuke maitse küsimus on ju , kellele šokolaad , kellele vanille .
2: jah , ma ei süüdista sind , ma arvan , väga aus valik . Nii , aga kolmas , minu top kolme lõpetab siis , ma proovisin neid vihjeid lihtsamaks teha , nii et mul on ainult üks sõna , inimkatsejänes .
1: Ma tean , kes ta on , ei tea ka , inimkatsejänes või ?
2: jah . võin pärast selgitada enda .
1: okei okay, , mulle esimene mõte läks kohe Enhanced Games'ide peale ja Ben Proudi peale , eks ole , nagu mul nagu okay. Siis ma hakkasin mõtlema , miks tema peaks olema mingi top kolm sulle yeah. maailma ujujatest , eks ole , inimkatsejänes .
2: äkki Hunter Armstrong , kes tahab tagasi tulla sealt , või sa lugesid seda ?
1: jah , see on huvitav teema jah , väga huvitav , no kuna me siin Cameron McAvoy'd mainisime , siis ta on ikkagi päris unikaalne enda treeningutega , seega ma eeldan , et sa ikkagi mõtlesid teda .
2: jah , mõtlesin küll , et noh , minu silmis ta ikkagi noh , katsetab mõnes mõttes ujumismaailmas täiesti uut asja , on ju , et ja selle noh , natukene
1: me tegelikult näeme seda ja me tegelikult näeme seda mõju ka Eesti ujumises Ralfi ja Tanja .
2: just jah , et neid noh , Cameron nagu tõestab ennast nagu põhimõtteliselt iga päev , et ja noh , nii-öelda neid sportlased , nii paljud sportlased saavad sellest aru , et oi , see nagu töötabki , on ju , ja see tegelikult töötabki , ütleme nii , ja aina rohkem sportlasi me näeme seda meetodit , ma arvan , tegemas .
1: kas sa oskad öelda seose sinu ja Cameron McAvoy vahel Eestis ?
2: Laps või ?
1: ei nagu reaalne nagu , no mitte konkreetne seos , aga nagu läbi natuke nurkade on mingi seos vihjeks Jõgeva .
2: Ja , et meil noh , jõusaali ütleme , metoodikad on väga sarnased ja okay. mõtled seda poolt on ju .
1: otseselt mitte seda , aga ma mõtlesin nagu seda , et sinu jõutreener on olnud ühisel koolitustel asjadel Cameron McAvoy jõutreeneriga ja
2: just ,
1: aga jah , selles mõttes sul on ka õigus , et need süsteemid ja nagu need lähenemised on tegelikult jah , ütleme natuke teisel levelil kui lihtsalt , et teeme 10 lõuatõmmet .
2: Ja just.
1: et seal on jah , natuke suuremad numbrid taga . aga minu kolmas ma nüüd ei teagi , ta on enda riigi mul oli alguses teine vihje , aga ta on enda riigi kõige vanem ujumise olümpiavõitja . Nagu kõige vanem ujuja , kes on võitnud ujumises olümpiakulla , noh , Pariisis .
2: jah , seda ma mäletan .
1: ja noh , ta on ilmselgelt praegu ka mis tähendab , et väga hea , muidu ma teda siia ei paneks .
2: Enda riigi vanim . Siis ta peab ikka natuke vanem olema ja mingi veidi väiksemast riigist äkki . üks nimi , kes mul pähe tuli , oli Saras Jõstru . kes noh .
1: aga ta praegu ei uju .
2: no nagu ongi , et aga sa juba leiksitad mind
1: kuigi ma kuigi ta vist , ma arvan , et ta on ikkagi , ma ei usu , et seal Rootsis .
2: ei , ma arvan ka , et ta võib nagu .
1: no see faktiliselt on nagu õige , ma arvan . aga jaa , ega ei ole Saara , sest Saara alles teeb meil comeback'i siin aprilli keskel .
2: oi jah , päris , see on hea päkkel nüüd , ütleme nii , vanime .
1: Ära mõtle üle .
2: Mäke või ? jah , ta oli ka päris vana . aga ta läbi aegade kõige
1: vanim Austraalia ujuja , kes
2: ujuja .
1: et jah , 30-aastane oli siis .
2: nüüd
1: on natuke veel juurde saanud see . et jah , 1994. aasta väljalase . no ta oli 31 tegelikult , kui ta võitis kulla , et aga jah , mul oli alguses , et ta hüüdnimi on professor , aga selleks et noh , tal on selline väga väga hea kõrg või noh , selline huvitav hariduse teekond ka olnud , et eks ole , ja tema hüüdnimi ongi professor , siis tead sa seda ?
2: ei teadnud .
1: ma kartsin , et see on liiga lihtne , siis Vaata, aga kuule, päris täitsa samasugune ju.
2: Ja,
1: keskel naiste osas on alati erinevusi, eks ole?
2: see käib... Kelle, mis nurk meeldib. Ja.
1: See käib elu juurde, see ka Marchant, Ledecky, Kaltkriips, McIntosh ja McAvoy.
2: Vähemalt meile meeldivad samad mehed.
1: Jah. Selle oleme selgeks teinud siin saates.
2: Soit liiga märgmiste top 10 Eesti ujute juurde.
0: Duo Hitmix. Sport.
3: Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eile õhtul kella 10 paiku toimus Viljandimaa Lõhne jõel kahepaadi kokkupõrge, mille tagajärjel hukkus ühel alusel viibinud 54-aastane mees. Teises paadis olnud neli meest pääsesid tõsisemate vigastusteta. Juhtunud täpsemad asjaolud selgitatakse välja kriminaalmenetluses. Politsei tabas eile Tallinnas 8 illegaali. Esmalt tabas politseipatrull Tammsaare pargis dokumentideta 6 meest, veidi hiljem tabati Tallinna kesklinnas veel 2 meest, kellel puudusid isikud tõendavad dokumentid. Kõik nad väitsid, et nad on pärit Etioopia demokraatlikust liitvabariigist ja saabusid Euroopasse läbi Valgevene. Nad toimetati menetlustoiminguteks kinnipidamiskeskusesse. Eesti mobiilioperaatorid alustavad mobiilide teenust toetavate SIM-kaardide järgjärgulist uuendamist, et viia teenus vastavusse Euroopa Liidu uute elektroonilise identiteedi nõuetega. Mobiilide kasutamise jätkamiseks tuleb olemas olev mobiilide toega SIM-kaart vahetada uue vastu hiljemalt tuleva aasta 19. maiks. Mobiilioperaatorid on lubanud oma kliente personaalselt teavitada, millal ja kuidas SIM-kaardi vahetus on plaanis teha. Tallinna linnavalitsus muutis Lasnamäel paikneva ballasti silla nime Kumu sillaks. Uus nimi seob silla selle vahetusläheduses asuva kunstimuuseumiga ning aitab muuseumi külastajatel sihtkohta paremini leida. Silla nime muutmiseks avaldaski soovi Eesti kunstimuuseum. Ukraina relvajõudude endine ülemjuhataja, praegune Ukraina suursaadik Suurbritannias Valeri Zaluzhnõi ütles eile suursaadikute kohtumisel Kiievis, et Ukraina ei ühine kunagi NATO-ga. Endine tippkindral, kelle Ukraina president Volodymyr Zelenski 2024. aastal ametist vabastas, ütles, et arvestades Ukraina relvajõudude praegust arengutaset, mis järgib teisest maailmasõjast pärinevaid doktriine, on Ukrainal võimatu alliansiga ühineda. Prantsusmaa ilmateenistuse teatel oli juuli riigi ajaloo kuumim kuu alates mõõtmise algusest aastal 1900. Lisaks oli tegemist Prantsusmaa ajaloo kolmanda kõige kuivema juuli kuuga, kus sademeid oli keskmisest ligi 70% vähem. Ja keskkonnaagentuuri sünoptik Taimi Paljak ütles ERR-ile, et Lõuna-Euroopa maastikupõlengute tõttu jõudis juuli viimastel päevadel Eesti kohale saastunud õhk. Saaste kontsentratsioon oli siiski selgelt väiksem kui Lääne- ja Kesk-Euroopa põhjapoolsete alade kohal. Paljak nentis ka, et täna liigub saastunud õhk üle Eesti, ent ka seekord pole saaste väga kõrge kontsentratsiooniga. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mandril võib olla üksikuid sajuhooge. Puupedele lõunatuul kiirusega 2-7 puhanguti kuni 10 meetrit sekundis ja päevasoe peaks jääma 19 ja 24 graadi vahemikku. Eeloleval ööl ja homme enne lõunal tuleb vähese pilvisusega sajuta ilm. Homme õhtul läänepoolt alates aga pilvisus tihereb ja saartele jõuavad vihma hood ja on äikese oht. Homne päevasoe jääb 22 ja 27 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 22, Pärnus 21 graadi.
0: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augusti kuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
0: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Kus me oleme?
2: Kaarklassis.
3: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
4: Ta parandab alati hoolikalt.
2: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
3: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Mairol!
6: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
7: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
8: Duo Hitmix, huumor.
9: Juku, mida sa ometi teed? Sa pesed pead šampooniga, aga vett juustesse ei lasegi. Aga šampoonipudelile on ju kirjutatud kuivadele juustele.
10: Flock around the clock non-stop as I would tell ya.

0: Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Käisin kunagi tüdrukuga, kes oli üks kaksikutest. Ja inimesed küsisid minu käest alati, et kuidas ma eristan neid. Ma ütlesin, see on väga lihtne. Marika värvis alati oma küüned punaseks. Ja...
2: Nii? Ongi kõik! Marika värvis küüned
1: punaseks! Mul on see nii käppas alati!
2: Nii?
1: Lihtne! Merike värvis alati oma küüned punaseks.
2: Juba Merike!
3: See on
2: kõige parem nali, mida ma olen siia maani kuulnud.
1: Nii. Merike värvis alati küüned punaseks.
3: Ütle ära!
1: Mart,

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Herra Taavi, tegelikult ma nägin teid juba kaugel. Miks te meil nii kaua käinud ei ole? See on nii tore, et te meie hotelli just otsustasite välja valida. Ilmselt me oleme selle ära teeninud.
2: Ära kägise, mis number tuba on?
1: 320. Seal tuleb tuss üle vaadata ja 315 on väike probleem. Seal ei lähe kaki alla. Ei, torumehi näeb ju nii harva.

0: Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eel õhtul kella 10 paiku toimus Viljandimaa Lõhne jõel kahepaadi kokkupõrge, mille tagajärjel hukkus ühel alusel viibinud 54-aastane mees. Teises paadis olnud neli meest pääsesid tõsisemate vigastusteta. Juhtunud täpsemad asjaolud selgitatakse välja kriminaalmenetluses. Politsei tabas eile Tallinnas 8 illegaali. Esmalt tabas politsei patrull Tammsaare pargis dokumentideta 6 meest, veidi hiljem tabati Tallinna kesklinnas veel 2 meest, kellel puudusid isikud tõendavad dokumentid. Kõik nad väitsid, et nad on pärit Etioopia demokraatlikust liitvabariigist ja saabusid Euroopasse läbi Valgevene. Nad toimetati menetlustoiminguteks kinnipidamiskeskusesse. Ida-Euroopa riigid, keda veel hiljuti peeti NATO kõige haavatavamateks liikmeteks, on nüüd saamas eeskujuks. New Weeks artiklis märgiti, et Poola, Leedu, Läti ja Eesti on juba tõusnud kaitsekulutuste osas liidriteks ning märgitakse, et neis riikides ei pöörata erilist tähelepanu mitte ainult relvajõududele, vaid ka siviilelanikkonna koolitamisele ja et selline lähenemine võib saada teejuhiks teistelegi NATO-liitlastele. Siseminister Igor Taro ütles erakorralisele Euroopa Liidu siseministrite videokohtumisel oma Euroopa Liidu kolleegidele, et Schengeni ala julgeoleku toob koostöö, mitte uste kinni löömine. Arutelu keskmes oli rände olukord Hispaania enklaavis Zeutas, kuhu nädala vahetusel tungis üle 70 000 ebaseadusliku piiri ületaja Marokost. Videokohtumisel arutati, kuidas tulevikus vastata taolistele olukordadele rikkumata Schengeni ala toimimispõhimõtteid ja nõrgestamata Euroopa Liidu sisemist solidaarsust. Globaalne ümberasumise indeks, mis vaatab näiteks üldist taskukohasust, tänavate ohutust, õhukvaliteeti ja kliimamugavust, reastas parimad riigid, kuhu sel aastal kolida. Eesti on nende seas esikohal. Eesti pälvis esikoha eelkõige tänu oma pangandusinfrastruktuurile, ärivõimalustele ja mitte kodanike omandiõigustele. Iga aasta teise kvartali lõpus avaldatav indeks hindab 192 riiki 24 näitaja alusel. Esikümnesse jõudis 5 Euroopa riiki. Portugal pälvis 4. Leedu 6. Tšehhi 9. ja Malta 10. Koha. Kreeka tuletõrjuvad loodavad täna kontrolli alla saada juba 5. Päeva Ateena lähistel möllava maastiku põlengu. Samal ajal on aga süttinud looduskaitseala Euroopa teises servas Hollandis, kus riigi kagu osas püüavad tuletõrjuvad ohjeldada eile puhkenud põlengut, mis on tänaseks haaranud enda alla ligi 100 hektarit. Euroopa riigid seisavad praegu silmitsi suure põuaga, mida iseloomustavad kuivanud jõed, veepiirangud ja laastavad metsatulekahjud, mis järgnesid juunikuisele enneolematule kuumalainele. Tänan vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, mandril võib olla üksikuid sajuhooge, puhub edele ja lõunatuul, kiirusega 2-7, puhanguti kuni 10 meetrit sekundis ja päevasoe peaks jääma 19 ja 24 graadi vahele. Eeloleval ööl ja homme enne lõunal tuleb vähese pilvisusega sajute ilm, homme õhtul hakkab aga taas saartel sadama ja homne päevasoe jääb 22 ja 27 graadi piiresse. Hetkel on Tallinnas sooja 22, Tartus 23 ja Pärnus 21 graadi.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
2: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: tšau , ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile . Nööp 360 kraadi . lisapiletid nüüd müügil Piletilevis .
1: tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist .
2: kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida , pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta . tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust . kandideeri kohe kanal2.ee/15.
3: No,

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: No nii, räägi, mis sa tahad.
2: Ma tahan 5 miljonit eurot märgistamata kupüürides.
1: 5 miljonit?
2: Põgenemisautot.
1: Põgenemisauto.
2: Ja kui juba toomiseks läheb, siis tahan ka tosina jagu sõõrikuid sõõriku kohvikust ning 2 liitrist kokat.
1: Oot, ma ei lase sul nii palju suhkrut süüa.
2: Mida sa ütlesid?
1: Sul on niigi käitumisprobleeme.
2: Tead, ma lasen ühe pantvangi maha.
1: No ja siis? Sa tapad enda, kui sa sööd nii palju rasvast ja suhkrurikast toitu.
2: Too mulle juba need neetud sõõrikud.
1: Ma juba ütlesin. Ei!
2: Ma jäängi neid värdeid siin maha laskma.
1: Mulle tundub, et ühel mehel on praegu lõunauinakut vaja.

0: Hitmix naljanurk.
1: Tere kuulema, uudistega eetris rohkede välak. Pärast otsust piirata teeäärseid kartuli ja maasike müügi silte valmistab transportiamet ette järgmisi liiklusohutuse meetmeid. Ameti hinnangul ei tohi autojuhi tähelepanu juhtimiselt kõrvale juhtida ükski teeäärne objekt, olgu selleks siis reklaamvaade või inimene. Esimeses etapis kaetakse kinni maalilised vaated, järved, jõed, lossivaremed ja muud looduskaunid kohad, mis võivad panna juhi hetkeks teelt kõrvale vaatama. Järgmisena vaadatakse üle päikeseloojangud, vikerkaared ja eriti efektse kujuga pilved, mille nähtavust plaanitakse liiklusohutuse huvides piirata. Samuti nähakse ette määrust, mille kohaselt ei tohi maanteede ääres enam jalutada silma torkavalt ilusad naised ega ilusad mehed. Vajaduse korral suunatakse nad liiklusest ohutusse kaugusesse või vähem atraktiivsetele jalutusteedele. Keskmise välimusega kodanikud võivad tee ääres edasi liikuda, kuna nende tähelepanu hajutav mõju jääb uuringute järgi lubatud piiridesse. Liiklusohutuse tervikpaketi järgmises etapis kaalutakse ka metsloomade välimuse ühtlustamist, on olemas ju liiga ilusate sarvedega põtru, eriti koheva sabaga rebaseid ja fotogeenilisi metskitsi, kes võivad samuti autojuhtide tähelepanu liikselt köita. Pikemas perspektiivis soovitakse jõuda olukorrani, kus autojuht ei näe sõidu ajal enam mitte midagi. Presidendi kandidaatide nappuse tõttu aga valmistatakse ette süsteemi, mis muudaks riigipea leidmise märksa kiiremaks ja läbipaistvamaks. Plaani järgi avatakse Eesti Töötukassa juurde presidendi kandidaatide nõustamiskeskus, kuhu saavad registreeruda kõik vähemalt 35-aastased Eesti kodanikud, kes vastavad põhiseaduses sätestatud tingimustele. Esialgse hindamise käigus kontrollitakse kandidaatide oskust jätta väärikas mulje, rääkida pikalt ilma midagi konkreetselt lubamata ja avada mälestustafleid, konverentse, piduliku ilmega. Suure huvi korral moodustatakse kandidaatidest reserv, et vajaduse tekkimisel oleks Eestil järgmisteks aastakümneteks piisav presidendi varu. Pikemas plaanis loodetakse jõud olukorrani, kus igas maakonnas oleks vähemalt üks valmisolekus presidendi kandidaat, keda saaks vajaduse korral kiiresti ametisse rakendada. Ja transportivallast. Valitsus annab teada, et juhul kui Rail Baltic ennast tõepoolest ära ei tasu ja suured reisijate ja kaubavood jäävad tulemata ja olemata, muudetakse lepingu kohaselt trassi otstarvet. Kui rongiliiklus jääb hõredaks, avatakse trass liiklemiseks loomadele, nii saavadki Soome põdrad, karud, hundid, rebased ja kitsed, samuti ka sead tunneli kaudu Eestisse ja siis kiiresti mööda sirget teed Saksamaa liigikaaslaste juurde ja ka vastupidi. Trassiga ristuvad autoteed ja raudteed hakkavad kulgema seni loomadele mõeldud kitsukeste läbikäikude kaudu. Baltimaad oleksid seega maailma esimesed loomade kiir tee rajajad ja tõmbaksid sellega kogu maailma positiivse tähelepanu. Plussis oldaks igal juhul kinnitab valitsus. Ja veel annab valitsus teada, et on otsustanud pärast põhjalik arutelusid loobuda programmist, mis nägi ette alkoholi kätte saadavuse olulist piiramist. Esmapilgul näib, et liigne alkoholi tarvitamine on näiteks maaelu üks suuremaid vaenlasi, kuid süvitsi minnes selgub, et joomine on põhjus, miks paljudes kohtades üldse veel elu maal alles on. Pidevas alkoholi joobes isikul on palju sellist mõtteid, et mida ei ole võimalik ellu viia. Kui inimene aga kaineks saab, siis tal tekivad teistmoodi mõtted ja ta hakkab liikuma sinna, kus ta neid mõtteid saaks teoks teha. Ehk teisi sõnu kaine inimene asub paratamatult linna suunas liikuma. Et inimesi maal kinni hoida, tuleb neile mõtteaine võimalikult odavaks teha ja kui viin on maal 3 korda odavam kui linnas, siis tekib ka palju maal elada soovivaid inimesi. Lõplikult saab maa taasasustamise programm Kadu Eesti valmis järgmise aasta jooksul. Kuulsite uudiseid.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Hispaania siseminister astus täna vastu Euroopa Liidu karmima joonega ametivendadele pingelises videokõnes, et teha järeldusi massilisest migrantide sissevoolust Põhja-Afrika enklaavi Ceutasse. Pärast enam kui 3 tundi kestnud kõnelusi tehtud avalduses seisis, et liikmesriigid väljendasid ühiselt tugevat solidaarsust Hispaaniaga ja tunnustasid selle kiireid ning tõhusaid jõupingutusi kriisi lahendamisel. Samas mööndi, et suhtlust kriisi hetkedel saaks tugevdada ja muuta sidusamaks. Euroopa Liit on viimastel kuudel oma rändereeglid oluliselt karmistanud, lubades muuhulgas saata tagasi lükatud varjupaiga taotlejad tagasi saatmiskeskustesse väljaspoole Euroopa Liitu. Politsei tabas eile Tallinnas 8 illegaali. Esmalt tabas politseipatrull Tammsaare pargis dokumentideta 6 meest. Veidi hiljem tabati Tallinna kesklinnas veel 2 meest. Neilgi puudusid isikud tõendavad dokumentid ja kõik nad väitsid, et nad on pärit Etioopia demokraatlikust liitvabariigist ja saabusid Euroopasse läbi Valgevene. Nad toimetati menetlustoiminguteks kinnipidamiskeskusesse. Eile õhtul 10:00 toimus Viljandimaal Õhne jõel 2 paadi kokkupõrge, mille tagajärjel hukkus ühel alusel viibinud 54-aastane mees. Teises paadis olnud 4 meest pääsesid tõsisemate vigastusteta. Juhtunud täpsemad asjaolud selgitatakse välja kriminaalmenetluses. Eesti mobiilioperaatorid alustavad mobiil-ID teenust toetavate SIM-kaardide järgjärgulist uuendamist, et viia teenus vastavusse Euroopa Liidu uute elektroonilise identiteedi nõuetega. Mobiil-ID kasutamise jätkamiseks tuleb olemas olev mobiil-ID toega SIM-kaart vahetada uue vastu hiljemalt tuleva aasta 19. maiks. Mobiilioperaatorid on lubanud oma kliente personaalselt teavitada, millal ja kuidas SIM-kaardi vahetus on plaanis teha. President Volodymyr Zelenski andis Ukraina julgeoleku teenistuse SBU ajutisele juhile Oleksandr Pokladile ülesande puhastada asutus neist, kes ei tööta riigi hüvanguks. Zelenski andis oma otsuses teada Telegramis pärast seda, kui ta oli ära kuulanud aruande Ukraina operatsioonidest Venema agressiooni tõkestamiseks. Samas tänas president kõiki SBU töötajaid, kes tõepoolest kaitsevad riiki ja inimesi. Juudivastaste viha kuritegude arv on New Yorkis tänavu kasvanud 8,5%. Aasta esimese 7 kuuga registreeriti New Yorkis sealse politsei teatel 205 juudivastast viha kuritegu. Mullu samal ajal oli see arv 189. Seejuures olid juutide vastu suunatud enam kui pooled linnas toime pandud viha kuritegudest. New York on väljaspool Iisraeli kõige suurema juudi kogukonnaga linn maailmas ja nad moodustavad linna elanikest siiski vaid 10%. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, õhus püsib väike vihma võimalus. Puhupedele ja lõuna tuul kiirusega 2-7, puhanguti kuni 10 meetrit sekundis ja tänane päeva soe peaks jääma 19 ja 24 graadi vahemikku. Eeloleval ööl ja homme enne lõunal tuleb vähese pilvisusega sajuta ilm, kuid homme õhtul lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuab juba uus sajuala ning homme on ka äikese oht. Homne päevasoe jääb 22 ja 27 graadi vahemikku. Rannikul võib termomeetri näit jääda pidama 20 graadi juures. Hetkel on Tallinnas sooja 20, Pärnus 21, Tartus 23 graadi.
1: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on Office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina 0 intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakkumisi.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Täna Superreporteris.
4: 54-aastane mees virutas suure kiviga sisse kolde puiestel asuva politseijaoskonna akna. Kas meest ajas vihale trahv, karistus mõne süüteo eest või pulbitses tema hinges lihtsalt viha politsei vastu? Vandaal peeti koha peal kinni.
5: Tema motiiv jäi pigem selgusetuks.
3: Täna õhtul 7 Superreporter Kanal 2.
6: sa kuulad raadiot Duo Hitmix . ainult suured hitid ja palju .

0: tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist .
1: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida , pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta . Tule pane oma teadmised proovile Kanal kahe argiõhtuses mälumängus 15 küsimust . Kandideeri kohe kanal2.ee/15 .
2: Duo Hitmix . Naljanurk .
3: vanaema , miks inimesed peavad sööma ? Eks ikka selleks , et suureks kasvada , Juku . aga mis mõttega sina siis sööd , sa oled juba suur küll

0: Duo Hitmix.
1: Crazy Radio.
2: Kümme minutit on meil jäänud aega, et meenutada mööda läinud suve ja seda just enda, iseenda vaatevinklist. Me leppisime kevadel, kui me siit stuudiost lahkusime viimast saadet tehes, et me igaüks jäädvustame filmilindile, võib öelda isegi videolindile oma suve huvitavamad kohad ja lõikame selle kokku ja teeme sellest ühe kena kasseti, mida oleks talvõhtutel kena ja hea vaadata.
3: Jah.
2: Hannes, sinu lõik on esimene.
4: Ja ma tegin esimese lõigu, noh, pärast praktiliselt...
3: Pane ta käima käima.
4: Jah, kohe, no see on tähendab tehtud nüüd niimoodi, et kohe praktiliselt pärast saadet, kui me siit laiali läksime. Ma läksin kiiresti koju ja siis ma võtsin Olympia selle eelstuudio, võtsin ühe väikse juppi linti. Noh, lihtsalt, et oleks noh pärast, noh, kui sellest suvitav vaadata. Ei teaks nagu see suvi meeldi ka kui Olympia suvi. Aga nüüd edasi see, mis juba siin tuleb, see oli siis...
3: See on hea.
4: Näete, ja...
3: See on hea, jah.
4: Ja sealt ma, siis ma tulin sealt ülevalt alla. Näed. No praegust siin on, siin see kaamera nagu hüppab.
3: Aga kes see paljas naine on seal?
4: Nime ma ei küsinud, aga ta oli tore.
3: Ta käibki niimoodi?
4: Jah. Ja see oli Pärnus. Ja nüüd vaat, kui nüüd siit edasi vaadata, siis... ei vaat, nüüd tuleb hea koht.
3: See on küll hea koht.
2: Kes see seal, kes näitas seal?
4: Rein.
3: Ja
4: siis... No nüüd vahepeal on mingi jama, siis siin on mingisugune, kus toodi mingid lilli, jah, mingi, noh, ma sain diplomi.
3: Näed.
4: Jah.
3: See on hea.
4: Onu oli.
3: See. Ja vaata, kus sõidab.
4: Jah. See, kes seal nüüd seal tagant läbi sõitis, see oligi see, kellest ma rääkisin, vaata, kellus me pärast käisime kuskil augustis, kellus me eraldi tegime videot. Mm-hmm. Pikk mees, kellel oli siis kodus, oli sidruni puu pandud kasvama ja noh, selle sidruni puust, noh, peaks täitsa kohe omaette siukse filmi tegema. Ta on nüüd huvitavalt on kasvanud.
2: Omaette saate. Ja siin nüüd ma näen, et juba on Jaani õhtume tegemist.
4: Jaani tuli, jah. No siin ma olen täis muidugi. Ma ise ei näeme filminud midagi. Kaamera
3: siin ei ole nähagi.
4: Siin on mingid lollised.
2: Kas see on maas? Kaamera on lihtsalt maa
4: käima. Lihtsalt maas ja käib, jah.
3: See on lõkke, mida ta filmib.
4: Ei, minu arust on. See lihtsalt peegeldab kuski. Võib-olla. Ühesõnaga, noh, niisugune see on...
2: Räägi nendest inimestest, kes seal kaadris praegu, noh, inimesemoodi välja tavad.
4: Aga need olid mingid kaks sellist kohalikku inimest, kes tahtsid kangesti meie seltskonnaga ühineda, tulid siis nad algusest tõid meile kuus siga. Need olid niimoodi huvitavalt omavahel nüüd nööriga kokku põimitud. Mm-hmm. Kuus siga ütlesid, et need võib kõik ära süüa. Ja siis me hakkasime seal näete, seal on see koht, kus on see pere, mis seal räägib ja paitab neid.
3: Näe, ühel on ära söödud jalg juba.
4: Ja siis me hakkasime naerma, et noh, kuidas me siis nüüd need elusaid. Ja siis noh, pere, mis sammustas ise kohe seal jala ära.
3: Ja, ongi.
4: Ja siis noh, siin ma filmin nüüd natukene, vaat, nüüd näitab seda kohta ka, kus see perenaine sööb kõrva ära.
3: See on hea koht.
2: Ja.
3: Ilusti sööb.
4: Mm-hmm. Ja siis edasi me läksimegi siit, oota nüüd see ei ole minu filmitud, ma ei tea, mis
3: see siit. See on minu, see on see, kus ma kala püüan.
2: Mm-hmm.
3: Mina panin just näed, vaata, see on täpselt, ainult vett näitab praegu. See on see et mõttega, et ma tahtsin filmida seda, kuidas ma suvel kala püüdsin.
2: Mm-hmm.
3: See on iseenesest, kuna ma esimest korda olin kaameraga üldse,
2: ja.
3: Siis jäigi ainult vesi jäi peale. Näe, vaata, mulle lööb, näed, seal on kala.
4: Ja see on tehtud kus kohas sul?
3: See on mere ääres.
2: Mm-hmm. Aga nüüd on jälle mingi Hannese lõik sinu.
3: Ja, see on jah.
4: See on nüüd ühe minu sugulase sünnipäev.
3: Aga mis kannel see on?
4: See on selline...
3: Nii suur kannel.
4: Jaa, selle üks me kellegi perekonna tuttav tõi selle, see on kuskil Taapsalu lähedalt leitud. 16 meetrit ja 16 korda 8 vist oli. 930 keelega selline kuue inimese kannel. Kõik ja noh, sellega siis tehti mürtsu, jah, seal päris palju. See lõpus peaks olema näha ka nüüd see...
2: Siin ma näen, sa saadad... Sa käisid olümpiales iga saatmas.
4: Käisin.
2: On see juba, jah, see koht. Kellele sa nii-öelda noh, kõige rohkem kaasa elasid?
4: Ma elasin võibolla noh, vast Pukrejevile.
3: Mm-hmm. Aga tal ei läinud.
2: Aga sa tunned teda?
4: Jaa, hästi. Mm-hmm. Ta on, noh, ta on, ma ütlen tema kohta iseloomust võibolla seda, et ta on tugev inimene.
2: Jah. Ja siin on see, ja nüüd sa oled juba neil vastas.
4: Ja nüüd ma olen juba vastas, jah. Noh, tähendab see vahepealiselt osa, ma siin ei võtta jätnud sisse, aga, aga vastas ja näete, siis siin on see, kus Valeri toob mulle selle joppe, mis ma tahtsin.
3: Aga näed, vaata nüüd, see on nüüd minu lõik. Ma panin lihtsalt kaamera, panin puki peale, paari puki peale ja hakkasin ennast riidest lahti võtma. tähendab, ma tahtsin näha, kuidas ma välja näen, kui ma...
0: Telekas.
3: Jah, telekas vaadata, et kuidas... Aga näed, näed, nüüd on juba särk on ära võetud. Nii.
4: No mis sa ise naerad seal, mina aru
3: ei
4: saa.
3: Ei, mul oli naljakas lihtsalt, ja... sest ma olin üksinda toas. Näe, nüüd ma võtsin ennast, nüüd ma olen päris alasti. Aga sokke ma ei julge võtta ära, mul on koledad jalad.
2: Nii, nagu ma aru saan, on piltunud Tallinnasse jälle ja Esto päevad algamas. Annes, sinul oli väga palju sugulasi.
4: Ja mul on ju, mina üksi elan käinud siin.
2: Et...
4: Ja siin on siis see, kuidas me käisime Raego ja platsil käisime seda koogimängu mängimas, mis vanalinna Tiina korraldas. See oli väga huvitav. Ja siis üks minu sugulane, kes oli Torontos, tema näete ja viskabki selle koogi. Koju panga katusele.
3: A mis nüüd tuleb juba? Tarmo?
4: Tarmo tuleb.
3: Mis see,
2: no
3: mis
2: mina olin selle Estoga natukene seotud. See on Anne, see on juhuslikult mind kaamera peale. Ma lihtsalt sattusin sinna. Kuna minul väliseestlast konnas ühtegi sugulast ei ole, siis ma püüdsin ennast, kuidas öelda, ütleme otse välja väga paljudele kaela määrida. Käisin nende hotellitubades, siin on üks...
3: Kas sa märke ka neile andsid?
2: Ei, ma...
3: Neid vasest Tallinna märke?
2: Ma küsisin nende käest, noh, ei ole meil siin ju elu nüüd teab, mis meelakkumine.
3: Raha.
2: Sain, jah, mis on salat... Ühe perekonna käes sain natukene raha, teise käes sain särgi.
3: Sa oled eanud välja praegult.
2: Ühe välis Eesti särgi sain siis enne, kui nad lahkusid, viisin ühe vanamammi lihtsalt autopoodi ja ütlesin, et mina olen üks vaene Eesti mees või Eesti poiss ja mul ei ole autot.
3: Ja ostiski.
2: Mem nimega Reet Pael. Kes on Kanadas, on tal üks vanainimeste kindlustusfirma, kus ta võtab vanainimeste käest lihtsalt raha ära.
3: Või,
2: ja
3: teed.
2: Ütleb, et ta kindlustab neid. Ja need on, nimetame neid raukadeks, on täitsa noh, ise niiku hea äri idee.
3: Ja.
2: Võtab just enne surma, võtab inimestelt raha ära ja siis see raha jääb nagu kõik temale.
3: Aga hea.
2: Seal on tema rikkus aluse saanud, eestlased saavad üldse maailmas väga hästi hakkama. Ja siis ma ütlesin, tädi, ma kutsun teda nüüd tädi Reet, me oleme juba kirju vahetanud. Ja ütlesin, et, no, et sa võid ju mulle ühe Volvo, eks ju, osta. Ja siis näime, et saigi see toimuma ja nüüd, kes mind linna peal näeb, siis on nõbeall Volvo ja...
3: Vaat kahju, et me ei saa seda tervet filmi lõpuni vaadata...
2: Ja tädi Reedast veel nii palju, no. Et ma sain ta isegi nii kaugele, et ma nüüd lähen novembri alguses, lähen tema juurde Kanadasse ja ta teeb mulle päranduse.
3: Väga hea, aga kahju on see, et ma ei saa
2: Ja see saa päranduse näidata. Suurus ei ole sugugi väike, mille üle ma olen uhkani.
3: Ma tahan seda filmi, et sa vaataksid.
2: Ma käisin ka tädi Reeda arsti juures ja talle ei lubata üle jõulute. Nii et
3: Sul on uued ambad aasta, ka ma vaatan.
2: Aasta vahetuseks ma saan minna kindlasti Floridasse kuskile puhkama.
3: Ah. Aga vaata
2: Tähendab,
3: seda.
2: Tähendab, iga mees ehitab oma elu ise ja ma olen tädi Reeda üle väga õnnelik.
3: Vaata seda filmi, sa ei taha vaadata. Tükk Nii, aega jookseb juba.
2: Ma soovitan kõigile Eesti noortele poistele, et kui järgmine Esto on tulemas, võtke härjal sarvist.
3: Vaadake nüüd korraga.
2: Kahetse.
3: Ma filmisin seda.
2: Tal oli ka vanalinnas siin neljatoaline korter, kus elasid sees üks riigikogu liige.
3: Põõsed, ma sõitsin autoga ja filmisin maastiku, põõsed lähevad mööda.
2: Erastas selle korter ära, siis see riigikogu liige visati sealt korterist välja ja ma nüüd elan seal.
3: Aga vaadake nüüd korra, näete bussi
2: pead. Ja ma üldse ei saa nendest inimestest aru, kes väidavad, et väliseestlased on siia väga vähe investeerinud.
3: Ma arvan, et
2: meie head kodueestlased oleme selleks ise väga vähe
3: teinud. Mul on tunne, et siin on
2: praegu kärjal sarvist kinni.
4: Ja Tarmo, sa võisid rääkida, kas see...
3: Hakkan terve suve filmi,
4: eks ole. Ma tahtsin ära küsida Tarmo käest, et kas selle kaamera said lõpuks ka siis...
3: No vaadake, kuidas näete.
4: Pärast juba. Ja, selle, mis
2: ta on ei näe Alzheimeri...
3: Näe, siin ma teen. See on see, kuidas
2: küsis ja ta unustas
3: Pärnu maateed. Pärnu maateed.
2: Ja ta unustas paar päris kohvrit ka maha, mis olid rahapungil täis.
3: Pärnu maateed ju pinnati.
2: See on, kus riigikogu liige välja
3: aeti. Pärnu maateed pinnati. Ma filmisin, näete, kuidas on hästi pinnatud.
4: Vaat nüüd Aga siis ma ei oskagi midagi enam rohkem küsida. Mina sain nüüd küll.
3: Pärnu maateed pinnati terve Eesti kõik ära. Minu mõelest seda kohta või võiksite küll vaadata.
2: Ei. Vaadake, nii. Sõbrad, aeg läheb.
3: No ma räägin, vaadake vähemalt see viimanegi. No, kahju, et me ei saanud lõpuni vaadata seda filmi. Nüüd tuleb.
1: Crazy Radio. A pirate radio station.

0: Ritmiks huumor.
1: Juku läheb siis kooli ja jäi natuke hiljaks. Õpetaja siis kohe küsima. Juku, jälle sa hilined. Miks sa jälle hilined? Kas sul on ka mõni põhjus? Aga te ise eile ütlesite, et õppida ei ole kunagi hilja.

0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, õhus püsib väike vihma võimalus, puhub edele lõuna tuul kiirusega 2-7, puhanguti kuni 10 meetrit sekundis ja päeva soe peaks jääma 19 ja 24 kraadi vahemikku. Homne päev peaks tulema valdavalt sademed, et õhtul jõuavad saartele uus sajuala, aga mandril püsib ilm kuiv, homme tuleb sooja 22-27 kraadi.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4.–8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10.–16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
3: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
4: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Täna Supereporteris.
4: 54-aastane mees virutas suure kiviga sisse kolde puiestel asuva politseijaoskonna akna. Kas meest ajas vihale trahv, karistus mõne süüdio eest või pulbitses tema hinges lihtsalt viha politsei vastu? Vandaal peeti koha peal kinni.
5: Tema motiiv jäi pigem selgusetuks.
3: Täna õhtul kell 7 Supereporter Kanal 2.
6: Duo Hitmix huumor.
7: Tervist. Kas oleks võimalik teie juures ööbida?
8: Muidugi. Palun pange aadress kirja. Sõle 33, korter 15. Ma vabanen poole tunni pärast. Te võite mind nii kaua kohvikus oodata.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Paaris kohtuvad ameeriklane ja inglane. Tead, Tommi, Ameerika on väga suur maa. Ma võin hommikul oma autosse istuda ja sõitma hakata ning õhtuks pole ma veel oma koduosariigistki välja jõudnud. Tean, tean, John, noogutab inglane. Meil Inglismaal on ka selliseid viletsaid autosid.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Nii Urmo.
2: Uskumatu.
1: Tšau.
2: Tšau, Merle.
1: Tšau, no, rõõm näha. Tšau.
3: Võtsime sulle ka ühe smuuti.
1: Tore. Tšau.
4: Räägi, kuidas sul läheb?
1: Oi jumal, mis ta läheb. No, hommik hakkas väga hästi, tead, väike paistis. Siis hakkasin siia tulema ja kujutate ette. Ma unustasin oma beebibussi.
2: Päriselt?
1: Jaa.
2: See on päris õudne
1: ju. Jaa.
5: See on nii õudne, kui sellised asjad juhtuvad. See on täiesti frustreeriv.
1: On jah.
3: Kuule, ega sa ometi see armas imik ei olnud.
1: No muidugi, täpselt see, no.
3: See sama.
2: Oota, sinu nublu kene.
1: Jaa, no.
2: Ootav ju, isver küll.
5: Jumal, oleks siis veel see teine olnud, siit kellel on alati nina taitu.
2: Jaa.
3: Oleks see teine olnud.
1: Jah.
2: Uskumatu.
1: Issand jumal.
2: Tõesti oleks võinud see teine olla.
1: Loomulikult, aga see ei ole veel kõik. Ülemus korraldab meil eile laste, omme lastepeo ja kõik võivad oma lapsed kaasa võtta. No kui mul ei ole mitte midagi kaasa võtta, noh. Ma ei lähe ilma imikuta sellele peole.
2: Jube, noh.
1: Õudne, noh.
5: Tõesti, aga mis siis?
3: Kuule, aga äkki Mirtel saab sul ühte enda imikut laeta.
1: Kuule, tõesti saaksid või?
5: Muidugi saan. Kuule, mul on ju neid tegelikult 3 või 4 tükki või...
2: Sul on neid 5 tükki.
5: Palju mul neid oli?
2: Sul on 5 tükki pikne, kõu, lumi, põim ja siis... Mis see viies sul on? See punase peaga ju.
5: See väike leegi.
2: Väike leegi.
5: Mul on ainult ühte vaja. Mul on neid 5 tükki ja ma enam ei mäleta ise ka palju mul neid on. Nad on kõik nii ühte nägulise, kuigi isad on ju erinevad, eks ole.
2: Päriselt. Isad on... Ma ei teadnud seda, et isad on erinevad. Päriselt. See on uskumatu, nad on nii sarnased.
3: Nad oled? Võib-olla on imikanti hoiule.
1: Ei, ma ei ole helistanud.
5: No kus ta nüüd enam helistama või? Kus ta nüüd enam hoiul on? Nii palju aega möödes juba.
3: No aga võib-olla on.
2: Kujutate ette, mina unustasin oma Tiidu ükskord number 1 trammi.
1: Mis mõtled? Kopli trammi.
2: Ja kujutate ette, ta oli seal mingi 3 tundi. Ja ma läksin, no täiesti kohutama, ma läksin sinna, ma leidsin selle trammi üle ja ta oli trammis ikka veel. Ta oli trammis, ta rääkis mingi taasotsiaalidega juttu seal metsa. Ma olin ikka jube närvis selle peale, ma olin ikka väga närvis ja ma ikkagi ei tea, ma mõtlesin, no nii ja nii ikka ei tehta, eks ju. Ja siis ma mõtlesin, kui ausalt öelda, ma mõtlesin nii, et oleks pidanud ta sinna jätmega, aga nii vist ei sobi teha.
1: Ei, vaata, tänapäeval enam niimoodi ei tehta.
5: No selles mõttes on, et sa kuskile pead selle piiri tõmbama, et ja, mida sa teed,
1: nii,
5: mida
1: aga, sa teed. Kuulge, kuhu ma helistan nüüd? Kas ma helistan nüüd bussijaama või sinna kaotatud, leitud asjade hoiu?
3: Pigem bussijaama.
2: Kuulge, ka helista bussijaama pigem, sest see kaotatud, leitud asjade büroo, seal sa saad mingi nädala pärast alles kätte.
1: No kuule, mul on homme vaja.
2: No.
1: Võtta, mis see number võib olla? Issa, mul on tundmatu number. Järsku ta on üles leitud.
2: Võtta vastu.
1: Nii, võtan vastu. Nii. Hallo. Jaa, mina kuulen. Kas te leidsite ta üles? Väga tore. Saad aru, ma olen praegu kesklinnas oma sõpradega kohvil. Aga kus kandist ise olete? Ai, Nõmmel või?
2: Kohutavalt kaugel.
5: See on väga kaugel.
1: Aga kas oleks võimalik niimoodi, et te tooksite ta ise siia kesklinna ära? No saate aru, meil on joogid tellitud jutud pooleli. Ei, vabandust, aga võibolla on veel parem variant, et panete ta bussi peale. Ja lasse bussijuht toob ta kuskile Balti jaamakanti ära.
2: Merle, oota Merle.
1: Kuulge,
2: aga meil on ju homseks võetud piletid Nõmme sellele bluusifestivalile.
1: Ei ole vaja. Just selgus, et ma ise tulen homme Nõmmele. No hoopis muidugi mingis teises asjas. Et kas teile sobib, kui teeksime nüüd niimoodi, et te hoiaksite teda enda juures? Eks ju?
3: Jaa.
1: Mis mõttes ma olen uskumatu ema? See on okei, no selge. Põni toru ära, noh.
2: Issan, kui kohu.
1: Uskumatu mees, noh. Nii ei tehta.
3: Uskumatu.
1: Inimestele on üldse empaatia võimeta.
3: Mõnel inimesel lihtsalt meeldib teiste inimeste elu keeruliseks teha. Meelega, jah.
2: Uskumatu.
1: Ma ei tea, noh. Ma pean minema vist, noh.
2: Kuule, Merle, päriselt. Kuule, me tellisime sulle smuuti ka ära.
5: Ma ei saa. Maha räägime, noh.
1: Ma ei saa.
5: Asjad võivad oodata.
3: No, kuule, Merle, mis sulle tegelikult tähtis on?
1: Kuule, räägi, kuidas sul selle uue mehega läheb?
5: Kuule, räägi tõesti.
2: Kuule, tõesti tahaks teada.
1: No
3: väga hästi.
2: Kõll!
3: Ma tahtsingi sulle ju rääkida selle.
1: No, räägi.
3: Selle pärast. Bring the action.

0: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on Office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakkumisi.
1: Ma olen Nöpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nöpp 360 kraadi.
2: Lisapiletid nüüd müügil Piletilevis.
3: Täna Supereporteris.
4: 54-aastane mees virutas suure kiviga sisse kolde puiestel asuva politseijaoskonna akna. Kas meest ajas vihale trahv, karistus mõne süüteo eest või pulbitses tema hinges lihtsalt viha politsei vastu? Vandaal peeti koha peal kinni.
5: Tema motiiv jäi pigem selgusetuks.
3: Täna õhtul kell 7, Supereporter Kanal 2.
6: Duo Hitmix, huumor.
7: Mis juhtus?
8: Ma vist tegin oma kella kätki. Muidu, see on Rolex. Vaata.
7: Kellaga tundub kõik korras olevat, aga... Teil on käsi kätki.
8: Käsi?
7: Käsi on kätki.
8: Teil on terve? Sitte, sest käest mul on nüüd teine olemas.
7: Parem.
8: Pule, olen...

0: järgneb ravimireklaam.
1: Ai. Äge valu seljas, lihastes või liigestes.
0: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
3: Täna Supereporteris.
4: 54-aastane mees virutas suure kiviga sisse kolde puiestel asuva politseijaoskonna akna. Kas mees tajas vihale trahv, karistus mõne süüdio eest või pulbitses tema hinges lihtsalt viha politsei vastu? Vandaal peeti koha peal kinni.
5: Tema motiiv jäi pigem selgusetuks.
3: Täna õhtul kell 7, Supereporter Kanal 2.
6: Ilm on olnud täna vähese ja vahelduva pilvisusega ning püsinud valdavalt päikese paisteline. Eeloleval ööl ja homme päeval tuleb vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhtul läänepoolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad vihmahood ja homme on ka äikese võimalus. Homne päevasoe jääb 22 ja 27 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 21, Tartus 23 kraadi. Kena õhtut kõigile!
7: See on Raadio Duo Hitmix.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Üks raadioreporter tuli ühe vana paari poole. Nad olid juba palju aastaid koos elanud, võeti intervjuud, räägiti maast ilmast ja siis raadioreporter küsib, et kas teil elus ka miski tüli on olnud? Mees, ei olnud. Naine ütleb, et kuule, alguses ikka oli ka. Mis asju? Ei no mäletad, vaata, kui me laulatuselt tulime minu see kaasavaraks saadud kõrb mära oli veel aiste vahel. No jah, mäletad, sõitsin just kiriku eest ära sinna suure tee peale ja obule komistas esimest kord. Mees ütles üks. Saime natuke maad edasi sõita, seal just selle põndaku peal, tead küll. Vaata, seal obune komistas teist korda. Mees ütles kaks. Saime natuke maad vee sõita ja seal just selle kaasiku juures enne, kui kodu juurde keerab see tee, teate küll, eks ole. Sealt läksime ja obune komistas kolmandat korda. Mees haaras taskust, nagaani, ta oli mul kaitseliitlane ja obusele pähe, obune surnd. Mina pissin kisa, mida sinna teed sa minu kaasavaraks olnud obune? Mees ütles üks. Pärast seda ei ole mingit tülisi olnud.

0: The Hitmix Tour.
1: Peitusin pimedasse vannituppa, et pääseda iguaani eest.
2: Okei. Iguaan ei ole väike loom, jah? Ma saan aru.
3: Ega ta suur ka ei ole.
2: No, aga vaata, aga see Kristoffer ka väga suur ei ole. Aga...
4: Oleneb vannitoa suurusest.
5: Ja sõltub iguaanist.
2: Ja sõltub iguaanist.
5: Kas ta oli?
1: Paneb nüüd suurused. Sõltub ka iguaani vanusest.
5: Jah. Ja kui vana iguaan oli?
1: ma küsisin küll iguaani, kes panustavad, ei tule meelde.
2: Kui sa nüüd valesti ütled, siis me sind ei usu. Kui vana oli iguaani.
4: Ei sulle küll, kas pidid küsima.
1: No see, no ma tõesti, no kaks, ma ei tea, kaks, täiskasv on väga suur.
2: Väga suur.
1: Keha selline, kus on pea ja siit läheb veel saba.
5: No siuke 4-aastane, cirka.
1: Saba siis.
2: Ossa. Nii, ja mis riigis see oli, palun? Ütle Eesti.
1: Ameerika Ühendriigid.
3: Palju maksis?
1: See või? Ei on raha eest. Ma ärkasin ülesse.
3: Ja oli kohal.
1: Ei, ma magasin, tegin silmad lahti ja vaatasin, niisugune roheline veevoolik on silmad ees. Ja siis ma tundsin, et peas ollakse mul niimoodi. Ja ma sain kohe aru, et see iguaan.
2: Kohe aru, et on iguaan.
1: Jaa, sellepärast, et see oli koduloom minu sugulastel, kelle juures ma Floridas magasin.
2: No nii, läheb natuke loogilisemaks.
1: Noh, vabanda, iguaani omanik ees, aga õudselt rõve loom. Ja mul oli ikka täielik, ikka ma lendasin niimoodi, et see kõrval magaja peab pähe lendas ja sulgesin ennast WC-sse.
3: Kuule, aga igal koduloomal on nimi. Mis selle loomakse nimi oli?
1: Iku.
2: See on nüüd küll väga usutav.
5: See on väga usutav.
4: Mis ta perekonna nimi oli?
1: Perekonna nime ei olnudki, Iku.
5: Ootaga, Ameerikas.
6: See on tavaline iguaani nimi Ameerikas.
2: Kas need olid eestlased, kelle juures
1: olid? Eestlased, Eesti sugulased olid mul Floridas.
2: Teegi, nendel oli Iku, selge.
1: Iku.
2: Miks ometi vannituppa?
1: Esimene tuba, mille ukse ma kinni sain, niimoodi nurga taha jooksin. Kas saad aru, kui sul on madudefoobia, siis sa sellel hetkel oled selline.
2: Kas sul on madudefoobia?
1: Jah.
5: Aga kaua sa vannitas?
1: Ma ei saanud ühtegi ussi.
5: Kaua sa vannitas olid kokku? Ja kuidas...
1: Ma olin mingi kaks tundi veel, sest et teine, mul oli sõbranna Madli, kes oli minu ealine ka, kelle ema elas siis seal.
2: Te olite kaheksi vannik, kõigepealt te olite kaheksi voodis.
1: Kõigepealt, me kõrvuti olid, no lapsed pandi
2: sinna. Aga te olid lapsena?
1: No ma olin mingi, jah, noh, 12 ja...
2: Ah, selge, selge.
1: 2002 tähendab olin.
2: Väikse poisin, ühesõnaga, sa panid padavai vannituppa.
1: Kui vannituas.
2: Ja kaks tundi olite seal, mis siis sai?
1: Siis tuli juba Madli ema koju.
3: Aga mis linnas see oli seal?
1: Floridas, Orlandos.
3: Orlandos, aga mis seal Orlandos veel kuulsat on?
1: Seal on...
3: Iguaan. Kohe kontrollin, ma olen käinud seal.
1: Seal on see tagurpidi maja, nagu meil on...
2: See on Tartu lähedal. Ei, meil on
1: Tartu ja Orlando ongi kõrvuti. Ei, tagurpidi maja on seal.
3: Aga ütleme, suurim atraktsioon.
1: Ausalt öeldes kontserti ja areen on seal tohutu, kus
5: mida... Aga
3: Disney Worldist oled kuulnud?
1: Jaa, Disney Worldist ma olen ka käinud Orlandos.
4: See naer ütles kõik. Mart, ütle, mis on teie tiimi otsus?
2: No, mulle tundub, et me vist kaldume nüüd lõpuks tänu Ivo grillimisele sinna, et see on vale.
3: Me oleme Robertiga käinud Orlandos Disney Worldis ja esimene asi, mis tuleb meelde, tule ei tule mingisugune viltune maja meelde. See jutt on sul viltune.
4: Kristoffer, kui viltu see jutt on, ütle, kas see on tõde või on see vale.
1: See jutt ka saarplatud Disneylandis käimine on kõik tõde.
2: Otsa!
5: Ai, ai, ai, ai, ai.
2: Väga tubli.
4: Rega.
3: Vale varst, vallalik oled.
4: Vahetamisest tuleb ikkagi teatrikool kasuks. Ja tore on muidugi teada saada, et see oli kõik tõde ja et sellised kohutavad läbielamised on meile vorminud täpselt sellise Kristofferi, nagu ta meil praegu on.
7: See on Raadio Duo Hitmix.

0: kus me oleme?
1: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
3: Broneeri kohe kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
5: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10-16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
6: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
7: Duo Hitmix, huumor.
8: Jah? Tõsiselt? Jah. Sain aru.
9: Tähemalt, mida te lubate endale? Te opereerite inimest ju praegu.
8: Olen nüüd, kuna. Ei, tõesti. Hästi. Sain aru.
9: Pange ära see nõme telefoni opereerige nii nagu peab.
8: Jah? Ei, kunagi poleks arvanud. Muide, hea, et sa ütlesid.
9: Lolliks olete läinud või? Kuulete mind või kuule?
8: Kuule, vabanda hetkeks. Kas te võiksite mind mitte segada? Inimene juhendab mind, kuidas praegu siin live soolt opereerida, aga teie siin... Kuule, vabandust. Siin on nüüd see, kas üks on paremal ja teine on vasakul. Kumb nüüd läheb siis? Parem. Selge, võtta.

0: Douglas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Kas armastad mind? Ma ju tantsisin ainult sinuga. See ei ole mingi tõend. Ei ole mingi tõend. Kas sa ennast tantsimas oled näinud?

2026. aasta ujumise Euroopa meistrid selguvad Pariisis. Avavee ujumise võistlused toimuvad 4. kuni 8. augustini. Basseinis peetakse võistlused 10. kuni 16. augustini. Kuula otseülekandeid raadios Duo Hitmix.

0: halva. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Nii, kallis Debrenkov, oma ratsust jäite ilma.
2: Doktor Debrenkov, kuhu te jäite? Patsient on nüüd lahti lõigatud. Te pidite ju ainult tualetis käima. Narkoos hakkab üle minema.
3: Ma mõtlen...
2: Issand jumal, mis siin mõelda on? Ratsule vankri lipp blokeerib kuningat. No, lähme nüüd. Te võitsite, lähme.

0: tere uudiste stuudios, mikrofoni juures Rohke Debelak. Prokuratuur annab teada, et käivitab seniste positiivsete kogemuste põhjal üleriigilise kriminaalloterii, mille abil jagatakse tingimisi lõpetatud kriminaalasjade eest määratud rahalised kohustused vabaühendustele, spordiklubidele ja usuorganisatsioonidele. Loteriil saavad osaleda kõikele kriminaalasi lõpetatakse opportuniteediga. Osaleja tasub ette nähtud summa ja prokuratuur loosib välja organisatsiooni, kellele raha läheb. Kuriteo toimepanija võib eelnevalt valida ka valdkonna, mida ta oma tegevusega toetada soovib. Valikus on sport, kultuur, lapsed, loomad, Ukraina toetamine ja mitmed teised ühiskondlikud kasulikud tegevused. Tulevikus tahetakse loosimised muuta avalikuks. Iganädalases kriminaalloterii saates tõmmatakse loosiratast välja kuriteo liik, raha, summa ja selle saanud organisatsioon. Peavõiduks toetakse olukorda, kus kriminaalasi lõpetatakse, raha saab lemmikspordiklubi ja kuriteo toimepanija võib annetuse veel ka maksustavast tulust maha arvestada. Uue süsteemi eesmärk on näidata, et iga kuritegu võib hea õnne korral ühiskonnale kasulikuks osutuda. Edaspidi ei pea inimene hea tegevuseks tingimata hea tegu tegema, piisab ka kuriteost. Ja veel positiivsemaid arenguid. Ühiskonna teadlaste ülevaatest selgub, et juba 2 aastat järjest kasvab Eestis oma peaga mõtlevate inimeste arv, ulatudes nüüd juba pea 9%. Aasta tagasi samal ajal kasutas mõtlemiseks oma pead 4%. 69% uutest oma peaga mõtlejatest ei olnud pead varem mõtlemiseks kasutanud ja idee selliseks tegevuseks said nad sotsiaalmeediast, kus on kergesti leitavad ka oma peaga mõtlemise juhised, millistest on algajal oma peaga mõtlejale suur abi. Enam kui 2/3 vastas, et oleks oma peaga selle peale tulnud, et oma peaga mõtlema hakata ja 89% vastas, et oli oma peaga mõtlemise alustamisel kogenud silmi avavad kogemust ja enamiku on pannud see ümber hindama ka varem teiste peade käest kuuldud informatsiooni. Oma peaga mõtlejad lubavad peatselt välja mõtelda ka selle, mida oma peaga järgmiseks välja mõtelda. Kõige kaugemal on jõutud Sammistu vallas, kus loodi oma peaga mõtlejate selts. Esimese koosoleku lõpus lasti kollektiivselt pähe voolu, et ühiselt võidelda pea voolu meedia mõjudega. Ametühingute keskliit ja tööandjate esindajad arutasid eilsel kohtumisel 4-päevase töönädala kehtestamise võimalusi. Kui kõik eri arvamused on selles küsimuses lahendatud, hakatakse arutama 3-päevase töönädala plusse ja miinuseid ja seejärel reedese töönädala kehtestamise järel ka esmaspäevase ja teisipäevase töönädala võimalikust. 4-päevase töönädala sobivust pakutaksegi homme kõikidel töötajatel katsetada ja kontrollida, kas on võimalik teha 1 päevaga sama palju tööd kui seni nädal. Aga seejärel on järg kõikide teiste päevade käes, kui reform õnnestub, muutub võimalikuks tööviljakuse oluline kasv, kus nädalaga teeb inimene sama palju tööd ära kui umbes kuu jooksul seni. Valitsus teatab aga, et riigikontrolli hinnangut riigi toimimise kohta võetakse tõsiselt ja juba töötatakse välja ka lahendusi. Siseministeeriumis on valminud päästevõimekuse säilitamise kava, kui maapiirkondade päästed järgjärgult tahkuvad ühel või teisel põhjusel ja suletavate päästekomandode asendamine vabatahtlike pritsimeestega ei õnnestu vajalikus mahus, siis minnakse vabatahtlikelt pritsimeestelt üle sunniviisilistele pritsimeestele. Nimetatud ametikohta hakkavad täitma inimesed, kellel ühe või teise väärteo eest mõistetakse ühiskondliku kasuliku tööd. Sunniviisilised pritsimehed saavad ka vastava väljaõppe ja tehnika, samuti muutuvad sunniviisilisteks pritsimeesteks kõik elanikud, kelleni kas vabatahtlik või pahatahtlik pritsimees ei jõua ja kes seetõttu on sunniviisiliselt sunnitud oma tulekahju ise kustutama. Ka sunniviisiline perearst on lahendus, sest on piirkondi, kuhu ükski arst vabatahtlikult ei lähe. Sunniviisilise õpetajaskonna kontseptsioon on samuti arendamisel. Eesti Vabariigi ümberkasvamine oludest lähtuvalt Eesti sunniriigiks on aga analüütikute hinnangul juba alanud. Eetris olid uudised.
1: Raadio Duo Hitmix.

2026. aasta ujumise Euroopa meistrid selguvad Pariisis. Avavee ujumise võistlused toimuvad 4. kuni 8. augustini. Basseinis peetakse võistlused 10. kuni 16. augustini. Kuula otseülekandeid raadios Duo Hitmix.

0: Hitmiks . Naljanurk .
1: tere , kus teil palun eneseabiraamatud on ?
2: proovige need ikka ise üles leida

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Kui Ilves presidendiks sai, saatis Putin talle kingituseks auto. Vaatab siis Ilves selle auto oma kaaskonnaga üle. Igate pidi ilus, läikiv, särav auto, aga rool on puudu. Saadab siis Moskvasse järelpärimisele. Kõigepealt tänab muidugi kingituse eest ja ütleb, et muidu igate pidi viks ja viisakas asjaga, nagu rool oleks puudu. Putin vastab, et teie muudku sõitke, küll meie siit juhime.

0: vabandust, kas te olete viimane?
1: Jah. Vabandage. Kas te olete ka plastilisse?
0: Jaa. Ma lähen sugu vahetama. Ma olen nii ära tüdinenud. Ma tahan meheks hakata.
1: Vabandage, kui te soo olete ära vahetanud. Ärge tisse ära visake.

2026. aasta ujumise Euroopa meistrid selguvad Pariisis. Avavee ujumise võistlused toimuvad 4. kuni 8. augustini. Basseinis peetakse võistlused 10. kuni 16. augustini. Kuula otseülekandeid raadios Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Doktor, kas ma suren? Küsib patsient hirmunult. Aga kuidas siis? Muidugi surete, vastab doktor. Aga mis haigus mul on? Küll lahkamine näitab.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Inimsööja pere istub ümber laua ja ootab pereisa koju. Lõpuks isa saabubki. Kummagi õla peal üks kirst. Lapsed hakkavad jonnima. Aitab küll, ei taha enam neid konserve ära on tüüdanud.

0: et miks huumor .
1: No nii, kõik tundub korras olevat. Ma tulen siis paari tunni pärast uuesti läbi. Ah, üks asi veel tuli meelde, et kas te soovite platsenta endale jätta?
2: Endale jätta?
1: Jaa, see on täitsa üllatav, kui palju inimesed tänapäeval platsentat endale jätavad. Ja kui paljud selle veel ära söövad.
3: Päriselt.
1: No meditsiiniliselt võttes see on kõige parema A-vitamiini allikas.
2: Ei aita, vaevalt me soovime seda süüa.
1: Mm. Kõige tavapärasem viis on seda pasteedi kujul tarbida.
2: Ei aita.
1: No ta on struktuurilt maksaga väga sarnane ja maks on pasteedi põhikomponent.
3: Ma ei usu, et me soovime platsenta pasteeti süüa.
1: Aga platsenta kastmega?
2: Ei aita.
1: Platsenta tuunikala vormiga?
3: Me teist ei soovi.
1: Aga äkki üks virgutav platsenta smuuti?
2: Ei, aitäh.
1: Platsenta võileivad?
2: No tõesti.
1: Aga äkki siis suur paperkotti täis auravaid platsenta sõõrikuid?
3: Kuulge, öelge ausalt, olete selle tegelikult juba nahka pistnud, on nii?
1: Mm-hmm. Platsenta bolognese.

2026. aasta ujumise Euroopa meistrid selguvad Pariisis. Avavee ujumise võistlused toimuvad 4. kuni 8. augustini. Basseinis peetakse võistlused 10. kuni 16. augustini. Kuula otseülekandeid raadios Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Kaks politseinikku leivad laiba ja hakkavad siis protokolli koostama, kirjutavad leebab laib, jalad on sõidu teel, keha on sõidu teel, pea on kõnnu, kõnja, sõidu teel.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Auto ei tööta enam .
2: Mis juhtus ?
1: Süütiküünlad on märjad .
2: Süütiküünlad on märjad ? Ära aja jama , mis juhtus ?
1: Süütiküünlad on märjad , auto ei käivitu enam .
2: Kuhu sa parkisid ?

0: Duohitmix. Naljanurk.
1: Ma ei leia tee juures mingit viga. Ilmselt on asi joomises, ütleb arst patsiendile. No aga tulge siis palun mind uuesti vaatama, kui te kaine olete.

2026. aasta ujumise Euroopa meistrid selguvad Pariisis. Avavee ujumise võistlused toimuvad 4. kuni 8. augustini. Basseinis peetakse võistlused 10. kuni 16. augustini. Kuula otseülekandeid raadios Duo Hitmix.

0: Siin on mu poiss eelmisel aastal, kui ta oli 8-aastane.
1: Selge.
0: Siin on ta väikse beebina.
1: Noh, see on ikka väga sinu nägu.
0: Jah, täitsa minu suust kukkunud. Siin on sünnitus, mul lubad seda pildistada. Siin on minu 8. kuud rase naine vannis.
1: Siin ei häiri, kui ma neid pilte vaatan.
0: Ei, miks peaks? Siin me oleme last eostamas.
1: Eostamas, no ma ei tea.
0: Siin olen mina üksi voodis pornoajakirjaga.
1: Aitäh, ma ei soovi seda näha.
0: Siin on minu vanemad mind eostamas. Minu vanavanemad pommivariandis seksimas.
1: See on kohutav.
0: Jah, sul on õigus. Teiste pilte pole pooltki nii huvitav vaadata kui enda omased. Näed, siin oledki sina oma naisega tussi all.
2: Nägusid ei tea ja siin pole varem kui ole käin. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt isse ära.
3: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Inglise koolipoisid vaidlevad selle üle , kelle isa on kõige tähtsam . John ütleb , minu isa on krahv . Kõik inimesed pöörduvad tema poole aupaklikult ja ütlevad , teie kõrgus . David hoopleb , aga minu isa on prints ja teda kõnetatakse veel aupaklikumalt , teie majesteet . Ben teatab , aga minu isa kaalub 200 kilo ja kõik inimesed ütlevad teda nähes , issand jumal .

0: Door hit mix core.
1: Tere!
2: Tere!
1: Kas ma saaksin palun kilo kurke?
2: Ja kilo kurke kohe.
1: Vabandus, kas te teate, kus saaks head piima? No just sellist maapiima.
2: Kõige parem piim on Jevgenia suupinal. Vaata, ta on seal hallis kampsunis see tädike, seal viimane. Näite?
1: Aga kas te teate, kus saaks head liha? No sellist rammused rümbast.
2: Kõige parem liha siin turul on seal. Nikita Kljukinil. Vaat, see on nüüd see onuke seal. Vaat see... Ei, Habemega. Habemega, jah. Vaat temal.
1: Aitäh.
2: Nii. Jah, kilo kurke. 40 eurot, palun.
1: Kuidas, palun? 40 euri kilo kurgi eest.
2: Kurgid on 2,90, aga üle ei jäänud on informatsioon.
1: Mul on 20.
3: Anna siis 20. Nii. Ja Jevgenia suupina, unusta ära! Pole olnud sellist naist! On selge? Piima siin turul ei ole! Kao minema!

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Vabandage, doktor. Mulle tundub, et mul on allergia saabaste vastu. Huvitav. Ja milles see avaldub? Iga kord, kui ma hommikul voodis ärkan saapad jalas, on mul kohutav peavalu.

0: hommikuhitmiks huumor .
1: Hallo . Tere , pervert . Tead , kes see on , jah ? Noh , see olen mina , sinu vastasmaja naaber , keda sa oled pool aastat juba binokliga piilunud . Ma tahtsin öelda , et ma kolin nüüd ära . Ja võta nüüd paber ja võta pastakas ja kirjuta mu uus aadress palun ülesse . Raua tänav 55 ja kohe esimene korrus , hästi hea on sealt piiluda . jah , muidugi , olgu , kuule , ma seisan veel natuke siin

Noormees sosistab neiule kõrva. Sa oled minu esimene suur armastus. Oo jumal, jälle algaja!

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Nii siis, kodanik Ojari, kus te viibisite 12. septembri öösel aastal 2016?
3: Mis te peate idioodiks mind või? Ma tean oma õigusi. Ma olen filme läinud. Ma ei ütle ilma oma advokaadita mitte midagi.
2: Selge. Vahtrik, kutsuge advokaat. Kodanik Ojarile sisse. Nii siis, kodanik Ojari, kus te viibisite 12. septembri öösel aastal 2016?
4: Mis vaid? Hakka rääkima! Kallukas inimene küsib! Mida sa vaid? Hakka rääkima, kus sa olid, kellega sa olid, kes on ninaväes, kus te rodi panite? Räägi! Tolgus!
5: Koplis röövisime keoskit nädalaga tagasi. Jah, tähendab, ma alustan siis päris algusest. Ja, üks paar kuud tagasi sain ühtede tüüpidega tuttavaks.

2026. aasta ujumise Euroopa meistrid selguvad Pariisis. Avavee ujumise võistlused toimuvad 4. kuni 8. augustini. Basseinis peetakse võistlused 10. kuni 16. augustini. Kuula otseülekandeid raadios Duo Hitmix.

0: Tule tuunuriks.
1: Don't you want me?

0: duo hitmiks huumor .
1: No nii , näe , sinna tahapoole magamistuppa . ja sealt edasi .
2: Mis sa ostsid jälle mingi uue asja või mis sul viga on ? Mis raha eest ostsid selle , selle raha eest , millest me pidime Egiptusesse minema või ? Kus me puhkame siis nüüd , suvemajas puhkame või ? Mis sul viga on , topid terve korteri asju täis lõpuks või ? muudkui ostad , ostad , ostad , ostad , meil on vaja minna Egiptusesse päevitama . Päevitama on vaja minna , mitte siin ostma , sa vaatad oma telekast , vaatad Egiptust või ?

Noormees ja neiu istuvad pargipingil ja vaatavad tähistaevast. Noormees küsib vaikselt, tahad ma näitan sulle suurt karu? Jaa, aga kui keegi tuleb?

2026. aasta ujumise Euroopa meistrid selguvad Pariisis. Avavee ujumise võistlused toimuvad 4. kuni 8. augustini. Basseinis peetakse võistlused 10. kuni 16. augustini. Kuula otseülekandeid raadios Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Ma palun üks kokteil peppermendilikööriga. Võibolla tuleb mul täna õhtul kedagi suudelda.
2: Unusta ära! Mina ei suudle esimesel kohtingul mitte kunagi.
1: Tõsi, jah? Sellisel juhul ma palun sibulasalat, küüslaugu supp, soolakala, kaks portsu ja talle üks pitch, viina.

0: duo Hitmix .
1: Duo Hitmix . Naljanurk .
2: Koonduslaagri direktor kõnnib mööda territooriumi ringi . Äkki märkab ta väikest armsat poissi . Ta silitab tema pead ja küsib : "Kui vana sa oled, lapsuke?" "Homme saan viieseks," vastab ta. "Ei saa, ei saa," ütleb direktor ja silitab poisi pead õrnalt edasi.

Du hast mich. Du hast mich.

0: duo hitmiks huumor .
1: tere !
2: Tere !
1: Kuidas läheb ?
2: Nüüd juba paremini .
1: Kas sa kavatsed kellegiga tantsima minna ?
2: Ei .
1: Väga hea , siis valvame õlut .

2026. aasta ujumise Euroopa meistrid selguvad Pariisis. Avavee ujumise võistlused toimuvad 4. kuni 8. augustini. Basseinis peetakse võistlused 10. kuni 16. augustini. Kuula otseülekandeid raadios Duo Hitmix.

selle ka lõpeb nüüd. Muusika mängib kuskil, on tuttav see tunne ja valu. Mälestus, igatsus, valmu, on lõppenud.

ei ole meil aega. Kui ei ole ka kiiret, jõuda kuhugi välja. Parem vasta, ei tea, sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust, asfaldi valged jooned, kiirtele viimased read,

tahad ka järgmine suid. Koolid ja tüüd aarud. Klaasi killud me teen. Jäävad mis tänagi maha. Muusika mängida saada. Meid meie järgides sõitvaid. Ja neid, kes sõitsid mees.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Puni kutsuti ükskord pulma. Iir läks elevandile mehele. Pidu oli ilus ja aga järgmisel päeval suri elevant ära. Iir nutab lohutamatult. Nutab ja teised lohutavad, et mis sa ikka nii hirmsast põed, et ega teie ikka kaua koos ei oleks elanud. Iir ütleb, et 2 päeva sai mehel olla, aga nüüd kulub terve minu elu matmiseks.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tiina.
2: Jaa.
1: Kus mu särk on?
2: Kapis.
1: Kus kapp on?
2: Selja taga.
1: Tiina.
2: Jaa.
1: Kus mu lips on?
2: Kapis.
1: Kus kapp on?
2: Selja taga.
1: Tiina.
2: Jaa, kallis.
1: Kus mu püksid on?
2: Kapis.
1: Kapp on siin, jah?
2: Kallis.
1: Ah?
2: Tule sööma, toit on valmis.
1: Kuhu ma tulen?
2: Kööki.
1: Kus köök on?
2: No mööda koridori edasi, keera nüüd kohe vasakule. Ei, paremale.
1: Kumb siis?